Ääri parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee. Ring FM.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paikuti võib tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-+4, rannikul -6 soojakraadi. Homme on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9. Ida-Eestis puhanguti -13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Ma väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

liidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: lilleelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on enamasti selge ja sajuta ilm. Paiguti võib tekkida udu. Puhub põhjakaare tuul 2-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +4, rannikul kuni 6 soojakraadi. Homme on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lille ilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
2: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
6: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind
5: vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
6: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14 Värska laululavale.

Iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Mul on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust 4. laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
5: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7 Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
6: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rongekultuur.ee.
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
9: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
10: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarseim naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha, veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
11: 1, 2, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
12: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
13: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
14: Ring FM, Eesti kuld.

0: Kohtla-Järvemaale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 7:03 on kell, ongi käes taas hommik, ongi käes reede, päike paistab väljas ja ega tänane ilm ei ole päris suvine ilm, ma ütleksin.
2: Tere hommikust, ilusat reedet, ei ole suvine, sest ei ole veel suvi ka.
1: Jaa, ega on ainult mai kuu ja mai keskpaik, et ega see ei
2: ole. Sul on nii kõrged lootused ja ootused kogu aeg ilmale, ma arvan, ilm lihtsalt ei suuda sellele survele vastu enam seista, mis sa paned talle.
1: Jaa, et tuleks nüüd jõul tagasi.
2: Jaa, et Kristel seal nõuab kogu aeg mingid kõrgeid kraade ja et ei peaks kraapima.
1: Ja mis sa arvad, mis täna hommikul oli vaja teha?
2: Ma ütlesin, saad aru, ma vaatasin, et öösel näitas nulli, kas sa pidid kraapima või?
1: Jeppa!
2: Ei pidanud päriselt.
1: Jaa, muidugi. Ja mul on isegi selle tõestuseks video, mille ma sulle praegu saatsin.
2: Seda pulli
1: ma tahan. Ma tulin trepist alla, ma vaatasin koridori aknast välja.
2: Nii.
1: Ja ma nägin, kuidas kõik aknad ja katused olid autodel maja ees valgeks. Ma ütlesin, okei, selge. Täna on see päev, kus ma rikkaks saan, sest et sa lubasid mulle, et nüüd on läbi see asi.
2: Ah, sa ei nuga ole. Ja pididki kraapima.
1: Et arveldusarve numbrit sa tead. Sul on siis mingid mõned tunnid aega, et praegu mul ei ole nagu rahaga midagi peale hakata.
2: Aga... Ja vaata, kui palju tööd sa vihtusid eelmine, kui ma vihtusin poole vähem, nii et minu palganumber on pole väiksem kui sinu oma. Nii et...
1: Ja, aga siis ei tohiks nagu mingisuguseid veksleid ka välja käia. Et, siin...
2: Aga me ei teinud ikkagi mingit summalist kokkulepet, seega see jäi nagu õhku niimoodi.
1: Ei noh. Ega
2: ja ma enam siin... ei mäleta, mis me rääkisime.
1: Ega nalja, mingid lolli nalja ei ole mõtet nüüd teha, siin see ülekõne läheb sulle rohkem maksma kui...
2: Aga selles mõttes hea saab vaata salvestistest ju järgi kuulata,
1: no, mis hakkame, lubatud sai. No, ma võin ka natuke vastu tulla, et no. Hakkame siis mingist 200 eurost pihta. Et sealt edasi üles on siis siis ma nagu ei hakka nutma, et edasi üles, kui tuleb rohkem, siis mul on lihtsalt hea meel ja 200 võiks siis olla.
2: Jaa, ma võtan sealt oma sellest Kihlveo fondist, mis mul iga kuu kõrval on pandud.
1: Jaa, et see Kihlveo kaotamise fond on siuke siis olema.
2: Inimestele pappi maksta. 4 kraadi on praegu ja tuleb kuni 14. Täna. Ja. Aga tead, ma ei julge isegi enam öelda, et näed, ilmateade näitab järgnevatel öödel 4, 7, 8, 5, 7, 9 ja siis ma ei taha ärgata järgmine hommik ja näha, et opa 0,
1: jälle kes see tööd sujuvad
2: kuidagi. Kurat, jah. Et ma loodan, et sellist pulli nagu ei tule, aga ega mina tundsin ka seda hommikust nagu jahedus, sest mina tulin ikkagi kaherattalisega taas. Ma lükkasin äratus kell edas umbes 5 korda. Tegelikult see nägi välja niimoodi.
1: Kel ma tean, kuidas äratus kella edasi lükkame. Ja. See peab rääkama, et kuidas see välja näeb.
2: Kel 6 käis äratus. Mina siis panin raadio käima, et see ärataks nagu veidi üles, aga lükkasin kella edasi ka. Ja siis lükkasin veel ja lükkasin veel ja lükkasin veel, kuni kell oli mingi 6-17, siis lõpuks sain jalad alla, sest tõesti väga raske oli järgata. Ja sain siis oma toimetused asjad tehtud, ma juba eos siis mõtlesin peas välja, et ma ei tule bussiga või midagi sellist, et siis ma võidan rohkem aega. Ja siis tulin kaherattalisega, aga saad aru, kui see hommikul tuled sellise jaheda õhuga kaherattalisega, siis see ikkagi vaata puhub sul näos kogu aeg ja see äratab nagu ülesse ka. Aga mul
1: ja,
2: on...
1: ja siis kui külili käid, siis on ka siis, üsna
2: see ärksaks, äratab ikka korralikult
1: üsna ärksaks teeb.
2: üsna ärksaks.
1: Bussid, vaadad, sealt tuleb buss ka, et nüüd need suured rattad on... Ja, ei äge.
2: Et see teeb ka üsna ärksaks. Ja siis käisin läbi ka täna mina Olerexist hommikul, mida ma pole ikka väga ammu teinud ja võtsin sealt
1: läksid
2: mingi salat.
1: Läksid seda tõuksi tankima.
2: Ja,
1: võtsid
2: sealt mingid salatid ja asja, mida ma pole amma tegelikult teinud hommikul läbi käinud, aga kõht oli ka juba tühi ja ka poes ma ei olnud ju käinud ka selles mõttes.
1: Eelnev päev.
2: Et siis võtsin kaasa, jah. Aga siin me oleme reede, nädala vahetus.
1: Naisterahval tekib kuidagi selline imelik ja tühi tunne ka, kui ta ei ole nagu päevad sa poes käinud, et sa ütlesid, et eile ei olnud käinud, et nüüd siis see, see Olereksi hommikune käik nagu pani selle plaastri peale, aga noh, kihk on ikka hirmus praegu kuskile shoppama.
2: Ei, plaastri ikka sellele, et oleks midagi süüa ja ma ei viitsiks alla minna riimisse siin, kui kell 8 avataks, et noh, saab vast täna ilma. Aga ei, mulle ei ole seda kihku, et oi, peaks kindlasti minema. Pigem see on tüütus, et sa mõtled iga päev, mingi jälle on seda vaja ja jälle peab minema poodi. Et pigem see, kui nüüd keegi ütleb, näed, siin on, ma ei tea, 10 000 eurot, vaba päev mine osta, mis sa tahad, mitte, et ma lähen toidupoodi, vaid et siis on küll rõõm, jah, siis on sellest rõõm, on ju.
1: No jah.
2: Aga enda raskelt teenitud raha kulutamine, see on ikka raske.
1: Ja eriti kui tuleb siin kolleegidele ära anda mingi enda tobeda lubaduse pärast.
2: Jop.
1: Nii et siis tore. Olgu, tänane saade siis.
2: Tänane, jah, sisukas siia tundi muidugi ajaloosündmused, sünnipäeva lapsed, horoskoop, mängu, viimane päev, sellest räägime ka. Siis on mukalad, Kati Rannamees tuleb külla ja muidugi loodame, et ka Russia on seal kaasas. Reedene live, Indrek Ventman on täna külas, Valga teatud, Võruma teataja ja räägime ka Tõrvandi kevadladast.
1: Nii et on, mida kuulata, hakkame siis otsast vaikselt pihta varsti ajaloosündmused ka, nii et vaatame sellele päevale ka otsa.

Eleringi parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: 7:16 on kell nüüd, tervitusi siis kõikidele ärkajatele loomulikult ja ajaloosündmused tänasest 8. maist. 1886 tänasel päeval. Ameerika farmatseut John Pemberton hakkas Atlantas müüma siirupi jooki, mis kandis nime siis Pemberton French Wine Coke. Väsimuse, peavalu ja depressiooni vastu oli see arstirohi. Sama aasta suvel kehtima hakanud, aga keeluseaduse tõttu oli ta joogi komponentidest sunnitud eemaldama veini ja jooks ei tuntuks kui
1: Coca-Cola.
0: Yes. Kas sa tanklast koolat ei toonud?
1: Ei toonud, aga kus juures...
0: Tähistamise aeg oleks praegu.
1: See oleks tõesti, aga kus juures...
0: Keegi saaks meile Coca-Cola tuua.
1: Täna on see õige päev. Aga öeldakse küll, et Coca võtab nagu peavalusid ära inimestel ja see on nagu aus.
0: Pähevalad siis läheb ära.
1: Pesed pead sellega.
0: Pead. Pole proovinud kunagi. Aga siis võib
1: proovi.
0: Olla, jah. 1925 tänasel päeval Eesti suuruselt teine kommertspank Harju Vank läks pankrotti. Siis aasta 1939 toimus aktsiaseltsi elektrikeskus asutamiskoosolek ja seda päeva loetakse ka Eesti energiasüsteemi alguseks. Nii et aitäh, et meil see elektrivool on. Aasta 1942 tänasel päeval teine maailmasõda ja tulemusteta lõppes siis Korallmere lahing Jaapani ja liitlasvägede vahel. See oli siis esimene lennukikandjate lahing üldse. Aasta 1945 kirjutati aga alla Saksa riigi kapitulatsiooni akt ja teise maailmasõja lõppu siis saab täna Euroopas tähistada. Venemaal muidugi tähistatakse seda 9. mail. Noh, ja neil on seal paraad planeeritud, mis on iga päevaga tuleb uudiseid, kui järjest väiksemaks jääb mm-hmm. ja kuidas kõik kardavad sinna paraadiga minna, sest
1: aga ma just lugesin,
0: Ukraina on öelnud, et tehke tehke paraad, tulge.
1: Ma lugesin just ajalehest, et kuidas Putin ikkagi varjub kogu aeg ja ei anna ennast näole, et 9. mai saab olema see haruldane päev, kus ilmselt saab teda ikkagi oma silmaga näha.
0: Ja, aga ilmselt on mingisuguses kuulikindlast klaasist kapslikeses veetakse teda ringi, et sel keegi ei oskaks. Oi jah, no ei, kus juures huvitav, ma küll ausalt öelda homme kavatsen jälgida seda paraadit, mehukene see siis välja näeb, sest tegelikult see on väga uhke sündmus alati olnud, kus noh, jääke küll, oli mis see oli, aga see Vene vägi marssimas sellel paraadil, see on selline noh, võimas vaatepilt tegelikult, et mitte nüüd, et ma nüüd väga kiidaks takka, et kui lahe see kõik on, aga eks ta on ju ajalooga ju seotud teise maailmasõda lõppu. Nad tähistavad muidugi siin viimasel ajal on ta muutunud ikkagi nagu millekski muuks pigem, mis sõnumit ta kannab. Aga jah, et selles mõttes vaatepildina on see vägev. Ja.
1: Vaatame, kuidas välja kukub.
0: Ja vaatame, kuidas välja kukub. Ja. Siis aasta 1990. Eesti NSV ülem nõukogu tunnistas kehtetuks nime Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ja kehtestas uuesti nime Eesti Vabariik. Ühtlasi muudeti siis kehtetuks ka Eesti NSV lipp, vap ja hümn ja Eesti NSV ülemnõukogu ja Eesti NSV ministrite nõukogu nimetati ümber siis vastavalt Eesti Vabariigi ülemnõukoguks ja Eesti Vabariigi valitsuseks. Nii et pöördelised ajad siin meil ka aasta pärast olime juba täitsa vabad peagi. Aasta 1884 tänasel päeval on aga sündinud USA 33. president Harry Truman. 1938 on sündinud Eesti filminäitleja Eve Kivi. Inglise laulja ja muusik Paul Francis Good on sündinud täna. Tema nimi on tegelikult või esine nimi on Gary Glitter Ops 1944. Lepo Sumera on täna sündinud Eesti heliloojaga tegemist 1950 siis... Enrique Iglesias, Hispaania laulja, Moosi nagu 1975, kas siin on...
1: Moosi nagu...
0: Enrique...
1: ei ole kunagi meeldinud.
0: Pisarakalk veel, pilt
1: ei,
0: oli ikkagi voodi
1: kõik,
0: kohal.
1: Täiesti üks kõik, ei ole ta kunagi meeldinud, jätab aga külmaks, võib kaarega ümber minna.
0: Sest ega ma tean väga palju tüdrukuid, kellel see poster oli ja kui nad neid videoid vaatsid, siis nad nutsid ise ka, sest nagu see... Kõik need lood olid ju ka Enriquel, ükskõik, see võis nagu täiesti

0: sõrme selle tiinekakarja panna . Ma ei tea , kuidas ta praegu vist on pall labe ees , aga nutt on ikka näol või ?
1: No see näoilma ausalt öeldes on ikka sama .
0: ja
1: sellepärast ma ei suuda , ma ei ole väga nagu muusikavideosid asju ka nagu vaadanud , et no ei lähe üldse peale .
0: vot , aga üks sünnipäevalaps siia lõppu veel ja suund nüüd muusikalises mõttes Austraaliasse . Austraalia laulja ja laulukirjutaja ja ansambli Savage Garden solist Darren Hayes saab täna aasta vanemaks .

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogu perepäevale. Tegevust jagub.

0: suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja Päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
2: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
3: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundliku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
6: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.

0: 7.32 ja täna on siis viimane päev, kui meie käest võimalik võita on auhindu ja auhind on ikka emadepäeva teemaline ka sellepärast, et emadepäev ja pühapäeval tuleb ja lauale vaja midagi panna ja emale rõõmu valmistada muul moel ka.
1: Head paremat kotist leiab. Alustame Merci ka armsas Merci ostukotis selline riidest kott kaunite lillede ja logoga. Seal sees on siis imepehme pleed, eksklusiivne kinkekomplekt erinevatest Merci assortiidest ja šokolaadidest ja põnev kasvata ise taimekomplekt, kus on siis kolm erinevat maitse taime plus kapslid plus taimepotid ka.
0: Auhinna kotist leiab veel rõngupagari tooteid ka, mis on äärmiselt hõrgud. Kreeka jogurti tort mangoga, Brita kook, topsikom, šampamps, küpsis pähkli rosina ja rullbiskviit maasika ja rabarberiga.
1: Suvepeod tulemas on iga päev kaks vaba pääset kontserdiks endale sobivale suvepeole. Valikus on Põlva või Viljandi suvepidu või Haukalaada avapidu.
0: Selline on siis see kingikott.
1: Ja kardest ka.
0: Ja kardest ka, vabandust, ja 50 eurone kinkekaart, sest kardestist on praegusel kevadisel ajal küll väga tarvis igasuguseid asju aeta ja rõdu peale ja kus iganes te midagi kasvatate või kodu ilu tahab saada. Ja süüa saab ka neil. Neil on restoran nimega Muru, kus toidud ikka jumalast teada.
1: Nii et sõnumit teele number on 1616, märksõna minu, ema, oma nimi ja elukoht ka juurde, sõnumi hind euro 90.
0: Ja ma võin öelda, et mina saan täna välja loosida selle.
1: Ära siis endale loosi.
0: Ei, no kus ma siis endale saan loosida.
1: aga Facebookis ka mängimas.
0: Midagi, ja Facebooki mängu saab ka täna läbi muidega. Viimane kotsis õhtul kella 7.

0: Iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
1: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
3: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
0: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 litrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Kas vajad kaevetöid, kraavi, tiigi, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
8: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
9: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikati veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
10: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
9: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
11: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
12: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga

0: appi . Reede on käes .
1: Reede .
0: tänane horoskoop olgu siis ka siia nüüd teile ette kantud ja jäär on ikka esimene . täna tunned siis tugevat vajadust midagi lõpuks ära lõpetada . Reede annab sulle võimaluse vabastada end ühest kohustusest või pingest , mis on terve nädala taustal tiksunud , samas ära kiirusta õhtusse nii kiiresti , et jätad olulised detailid tähelepanuta . Inimsuhetes võib üks aus vestlus tuua ootamatu kergenduse . õhtu soosib aktiivset tegevust ja häid emotsioone .
1: Sõnn , nii kohe . Reede , nii Sõnn , reede paneb sind rohkem nautima väikseid hetki . täna mõjub hästi kõik , mis loob mugavust ja turvatunnet . hea toit , rahulik tempo või meeldiv seltskond . võimalik , et keegi pöördub sinu poole praktilise nõu küsimiseks . ära lase siiski teiste probleemidel kogu oma energiat ära võtta . õhtul tasub teha midagi ainult iseenda jaoks .
0: kaksikud , täna liigub suhtlus kiirelt ning sinu päev võib kujuneda palju sotsiaalsemaks , kui hommikul arvad . reede soosib uusi kontakte , juhuslikke kohtumisi ja spontaanseid plaane . samas ole tähelepanelik , et sa ei annaks liiga kergekäeliselt lubadusi , mida hiljem täita ei viitsi . õhtu võib tuua ühe väga meeldiva vestluse .
1: Vähk , täna tunned suuremat vajadust emotsionaalse tasakaalu järele . reede aitab sul lõpuks natuke lõdvemaks lasta , kuid enne seda võib tekkida üks olukord , mis vajab rahulikku reageerimist . ära võta kõike liiga isiklikult . Päeva jooksul märkad , kui oluline on valida , kelle energiat endale lähedale lased . õhtul mõjub hästi kodune ja turvaline keskkond .
0: Lõvi , reede toob sulle rohkem tähelepanu kui tavaliselt . inimesed märkavad su kohalolu , stiili või enesekindlust isegi siis , kui sa ise ei taotle seda . samas tasub vältida liigset vajadust kõike kontrollida . päeva jooksul võib tekkida võimalus nautida midagi luksuslikku või lihtsalt ilusat . õhtu soosib seltskonda , muusikat ja häid emotsioone .
1: Neitsi , täna tahad enne nädalavahetust kõik võimalikult hästi korda saada . reede võib tuua palju väikseid ülesandeid või ootamatuid muutusi , kuid suudad nendega hästi toime tulla . ära siiski unusta , et puhkus ei ole laiskus . õhtuks võiksid teadlikult töörežiimist välja tulla , vastasel juhul jäävad mõtted ka nädalavahetusel kohustuste külge kinni .
0: kaalud ! täna on hea päev suhete parandamiseks ja pingete leevendamiseks . reede energia muudab inimesed avatumaks ning üks keeruline vestlus võib minna palju lihtsamalt , kui oled kartnud . võimalik , et tunned suuremat vajadust iluromantika või inspiratsiooni järele . õhtu soosib häid maitseid , meeldivat seltskonda ja väikest luksust .
1: Skorpion , reede muudab sind tähelepanelikuks inimeste tegelike motiivide suhtes täna näed üsna kiiresti läbi pealiskaudsed sõnad ja võltsid naeratused . samas ära muutu liiga kahtlustavaks , kõik ei peida midagi . päeva jooksul võib tekkida võimalus eemalduda ühest kurnavast olukorrast . õhtu mõjub sulle hästi siis , kui saad päriselt lõõgastuda ilma liigse mürata .
0: Ambor , täna on sul raske paigal püsida . reede energia tõmbab sind seiklustesse uute kogemuste ja spontaansete ideede poole . võimalik , et nädalavahetuse plaanid muutuvad päeva jooksul mitu korda . ära aga unusta üht kohustust , mis vajab enne puhkust lõpetamist . õhtu võib kujuneda väga lõbusaks , kui jätad ruumi ootamatustele .
1: Kaljukits , reede õpetab sulle , et produktiivsus ei tähenda pidevat pingutamist . täna võiksid teadlikult vähendada survet iseendale . mõni asi laheneb palju paremini siis , kui lased sel natuke hingata . tööalaselt võid saada tunnustust või märgata , et sinu järjepidevus hakkab lõpuks vilja kandma . õhtul vajad rahulikumat tempot , kui inimesed sinu ümber arvata võiksid .
0: järgmiseks vaatame veevalaja . täna võib sind üllatada soov eemalduda tavapärasest seltskonnast ja veeta aega oma rütmis . reede energia paneb sind rohkem mõtlema sellele , mis sind päriselt inspireerib , mitte lihtsalt tegevuses hoiab . võimalik , et saad ootamatu idee või kutse , mis muudab nädalavahetuse palju huvitavamaks . õhtul mõjuvad hästi looming , filmid või sügavad vestlused .
1: ja kalad , reede muudab sind romantilisemaks ja unistavamaks kui tavaliselt täna võivad väiksed hetked mõjuda väga tähenduslikult . üks pilk , laul või juhuslik kohtumine võib jääda kauaks meelde . samas tasub hoida jalad natuke rohkem maa peal , eriti raha või lubadustega seotud teemades . õhtu soosib lõõgastumist ja meeldivaid emotsioone .
0: 7:51 on kell uues tunnis , aga kohtume .

õppetunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Konkurentsiamet andis ametliku nõusoleku tehingule, millega Coop Eesti keskühistu ostab Soome kontsernilt SOK 12 aastat Eestis tegutsenud Prisma peremarketi. Coopi juhi Rainer Rohtla sõnul toimub omaniku vahetus augusti lõpus ning Prisma 13 kauplust liidetakse Coopi võrgustikuga järgjärgult selle aasta jooksul. Tegemist on Eesti jaekaubandusturu viimaste aastate suurima koondumisega, mis kasvatab turuliider Coopi turuosa Eestis 28%. Kuigi konkurentsiamet leidis, et koondumine ei tekita jaekaubanduses konkurentsiprobleeme, on tehing märgilise tähtsusega, kuna see tähistab ühe staažika Skandinaavia jaeketi lahkumist Eesti turult. Eesti tarbija jaoks tähendab muudatus eelkõige Coopi positsiooni järsku tugevnemist Tallinnas, kus seni on oldud pigem vähemuses. Klientidele lubatakse ülemineku perioodil tavapärase teeninduse jätkumist, kuid pikemas perspektiivis toob tehing Coopi lettidele seni Prismale omaseid tooteid. USA president Donald Trump teatas, et kontaktid Teheraniga liiguvad sujuvalt ning mõlemad pooled otsivad võimalust sõjategevuse lõpetamiseks. Trumpi sõnul on Ühendriikide üks peamisi tingimusi Iraani rikastatud uraani loovutamine, et välistada tuumarelvade arendamine. Iraani ametlikud allikad kinnitasid samuti, et kaaluvad esialgset ettepanekut Pärsialahe piirkonna rahustamiseks. See on oluline arengu pöördepunkt, sest vainutegevuse lakkamine piirkonnas stabiliseeriks maailmaturge, kuid kriitikute sõnul on tuumaküsimuse edasilükkamine pikas perspektiivis riskantne. Tartu linnavalitsus esitas volikogule eelnõu, mille kohaselt kallinevad 1. juulist linna ühistranspordi ja rattaringluse piletid keskmiselt 15-20%. Linnavalitsuse ametliku selgituse kohaselt on hinnatõus paratamatu, kuna ühistranspordi ülalpidamiskulud on viimase 7 aastaga kasvanud ligi 80%, piletitulu aga poole vähem. Abilinnapea Priit Humal märkis, et muudatusega soovitakse taastada tasakaal maksumaksja panuse ja reisijate piletitulu vahel, et säilitada teenuse senine kvaliteet. See otsus on Tartus olulise kaaluga, kuna ülikooli linn on seni paistnud silma Eesti ühe kaasaegseima ühistranspordisüsteemi ja eduka rattaringlusega, kuid üldine elukalliduse tõus on seadnud omavalitsuse eelarvele suured piirangud. Tartlastele hakkab tunnipilet senise 1 euro asemel maksma 1 euro ja 20 senti. Samuti kaovad vähese kasutuse tõttu valikust 5 päeva piletid. Piletimüügisüsteemi korrastamine ja hindade ajakohastamine on vajalik samm, et hoida liinivõrk toimivana ajal, mil kütuse ja tööjõukulud on hüppeliselt tõusnud. NBA läänekonverentsi poolfinaalis alistas San Antonio Spurs kindlalt Minnesota Timberwolvesi tulemusega 133-95, viigistades seeria 1-1. Võitjate poolel särasid Stephen Castle 21 punktiga ning Victor Wembanyama, kes kogus 19 punkti ja 15 lauapalli. Samal ajal asus idakonverentsis New York Knicks seeriat 2-0 juhtima, olles pingelises kohtumises parem Philadelphia 76ersist 108-102. Eesti korvpalli sõpradele pakub enim huvi Wembanyama fenomenaalne mänguvorm, mis on teinud temast liiga ühe jälgituima uustulnuka.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talve või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Lõbusaimärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogramm.

0: FM.
1: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
2: Tere hommikust, kell on saanud meil 8:08 nüüd, reedene päev ja Mokalaat on ka täna loomulikult eetris. Kati Rannamees on stuudios, tere tulemast sulle.
3: Tere hommikust.
2: Nädal on jälle mööda saanud, ei oota, eelmine nädal
3: rohkem
2: ei olnud.
3: Rohkem on mööda
4: saanud. Ei käinud ukse taga.
3: Ei käinud kraapimus ukse taga. Midagi sa selgis.
2: Õpid ka midagi.
3: Ja ikka, ma natuke penelgima neid punaseid päevi, et siis ma tean, kuna...
2: Ma oleks tahtnud küll tegelikult saada
3: midagi hommikul pilti seda, jälle saada.
4: Russia ja Pipradäpp, kuidas neil
3: läheb? Väga hästi läheb, nad on nii sõbrannad ja sõbrad, et enam meid on seda musta kassi ära jänna ja teab mulle.
2: Ongi nii, oled
3: juba teatavaks teinud. Võttis kassi omale.
2: Ma vaatasin, et sa olid mingisugused diivanid pannud neile, et nüüd on neil mõnus vaadata ka kuskile kaugele ja need diivanid võeti kohe nagu omaks.
3: No ei, need diivanid said alguses ja ostetud kõige Ruslanile ja nüüd on siis Ruslan kes ostis mõna aisele diivani, kes või kus just koos üskis temaga ja siis tänu Russile läks üks diivan veel mõkis üks taine vaatamises, et kass on riiulis mingi istub diivani peal, on ju nagu modell oli seal, mina läksin klient, või nagu töötajat otsima ja et kuulge, et ma tahan diivanit seda osta. Ja sellel ajal, kui ma tulin nagu töötajaga tagasi, Russi oli terve aktiivanis, seal riiulis juba magama keeranud ja mingi naine seisab seal ees siis ja vaatab lihtsalt ja siis ma ütlesin, et läksin sinna, et tere, kuulge, et ma tahan seda diivanit. Ja siis see naine ütles, kuulge, pange mulle ka üks.
4: Vaata kui hea reklaami.
3: Ja see oli nagu töötas väga hästi.
2: Aga see oli kassi diivanas?
3: Ei, tegelikult seal laste diivan, aga Ruslan ostis, kõtosin talle ja nüüd Ruslan ostis oma asjale veel ja nüüd istuvad seal stuudiast tõmban akna alla, see käib nagu täiesti alla ja siis kaks tükki mahud täpselt ideaalselt kõrvutis, päike paistab.
2: Aga minekut ei tee sealt aknast?
3: Ei, Ruslanil ei ole rihma peal, aga pidi vipra teipil, igaks juuks olen pannud ikkagi, et aga seda päikest, et naudib.
4: Ootu kui hea reklaamitöö, ma mõtlen, et see on nagu hea müügipunkt, et me võime Ruslaniga käia teil poes ja aidata tooteid müüa.
3: Keegi soovib, siis antki teada ja Ruslan on täitsa arved saada mina muidugi.
2: Diivani testimine, küünte ja siis oma karvadega.
3: Äkki siis jõuab nagu kunagi kassid jõuad meie tänase teemani ka, et äkki neil mingi kiibid pannud kuskil kehas, sa saad ise teda suja minna vastma või tegi.
2: Kassidel on kiibid kehas.
3: Aga nüüd paneme
4: seadistame. Ja piksutavad läbi oma kassitoidud ja asjad.
2: Aga ma arvan, et see on ainult programmeerimise vaev, sest nendel kiipidel on üks teatud kindel kood. Ja seda on võimalik siis mingite seadmetega.
3: Koodi peale saab raha kanda.
2: Ei, sa võid selle siduda mingisuguse pangakontoga ka, ma arvan, ühel heal.
4: Kaaduslannike lähed õua, veet maega pipratäppiga, näed laen sulle 5 euri peale, saad osta.
3: Kuuled, et küsib raha jälle kuskil ulame. Ta on diivanit osta.
4: Piksutab läbi kõik poes, aga see on selleks huvitav tuleviku teema.
2: Oled seal... kassas ja et millega siis maksate kaardi, kui ma maksan kassi, kes võtad kassi, lased selle tuja sealt läbi korra piuks ja...
4: Vaata endal saab kaardi pealt raha otsa, aga sa tead, et kassil on
2: veel natuke.
3: Ja kogub seal kogumiskonto on ka veel kassil, saab ka maha võtta.
4: Aga see on täiesti tuleviku teema, ma näen seda.
3: Aga me olemegi täna tulevikus tegelikult.
4: Aga me olemegi tulevikus ja juba eetri väliselt läks päris huvitavaks
3: aruteluks. Tegelikult mulle meeldib see, et meil Kristjaniga on ikka mingid poliitilised vaated on vastu üksteisele ja nüüd välja, et meil on sellist tulevikuliselt ka, et mina siin reaalselt huvi pärast, et tuttavatega, et korraldame siis tulevikus siin vandenõude õhtu, kus me lihtsalt kõik saavad rääkida, mida nad kuskil kuulnud on ja siis oma nii-öelda tõendusmaterjali välja tuua. Mitte see, et me nüüd täielikult 100% usume, aga lihtsalt põnev, mida inimesed mõtlevad ja kuidas nad mõtlevad. Ja siis eile läks mul väga teravaks vestuseks teemal digiraha. Ja siis, kui me lugesin nagu inimestele ette, et mida see tähendab, et võtsin Eesti Keskpanga selle lehe lahti ja kuna et Eesti 2023 hakkad seda mõtlema, et võiks välja töötada ja kõige varasemalt siis tegelikult reaalsus on, et 2029 võiks selle kasutusele võtta, aga selleks tuleb loomulikult mingid otsused enne lubada ka inimestel. On väga palju hirme selle ümber.
4: Mida see endast kujutab? Mida tähendab digiraha?
3: Nad kutsuvad see digitaalne sularaha, aga siis kui ma vaatsin eile veel järgi sularaha mõista, siis sularaha ongi selline füüsiliselt käes hoitav siis paperist või siis müntidena olev raha, mis on siis valideeritud siis panga poolt. aga digi sularaha eesmärk on siis see, et seda saavad absoluut kõik omada, see peaks olema offline makse, ehk siis kui sa pole telefonis interneti, samamoodi, et ei ole nende suurim põhjuendus ongi see, et nad taas Ameerika keskpankadest eemale saada, et keegi kuskilt mingi vahed kasusid peavalt võtakse ja nii edasi ja kõik saaksid selle ligipääsu.
2: Ja mis selles siis halba on?
3: Halba on see, et inimesed kardavad seda kontrollühiskonda, et kõik nad teavad täpselt, mida sa poest ostad.
4: Et kõik on näha, onlainis või noh, tehniliselt jälitatav.
2: Aga see on ju praegugi jälgitav.
3: No sa ei saa päris ikka, et kui sa oled panka ja kõigi saa vaadata, et kas sa mitu pakki võid sa sealt ossid.
2: Seda saab kontrollida, kui teha päring. Sellepärast, et kui sa oled kaardiga maksnud, see kaardimakse seotakse selle ostuga ja poe andmesüsteemides on see olemas, mis sa täpselt ossid. Kui nüüd on tarvis seda kontrollida, siis see on praegusel hetkel juba võimalik.
4: Aga võibolla ongi vaata nendel inimestel, kes ei taha üldse selle süsteemi osa olla, nemad näiteks maksavad kogu sularahas on ju, ja nüüd see sularaha, kui see kaob ära ja tuleb asemele digiraha, siis see digiraha on ikka nagu... Noh, digitaalne, eks ole. Ja siis on pangakaardimaksed, mis on digitaalsed ja siis kõik on digitaalne ja neil ei ole nagu varianti olla selles süsteemis, siis nagu väljas nii. Äkki.
2: Aga vaata, siis sa peadki olema seaduse kuulelik ja korralik inimene, et sul ei ole midagi karta ja ma arvan, et keegi ei lähe ilma asjata ka sinu mingisuguseid asju kontrollima ju.
3: No nad kardavad seda ka, et Hiinas on teatud kohtades juba on see nii-öelda sotsiaalpunktisüsteem, et sa ei saa näiteks metrooga tööle sõita, kui sa oled. Noh, ma oledki midagi valesti teinud. Ma
2: Hiina on hoopis teissugune ühiskond ju.
3: Ma saan aru sellest.
2: Et see lääne ühiskonnas niimoodi toimima hakkaks, et sul on mingid punkte vaja, et bussi peale astuda. Et see on mingi kastisüsteem nagu Indias vaatad.
3: No jah, aga miks me välistame, et seda kindlasti ei tule? Nagu
4: no, seal ongi hirm, et võibolla ühel päeval on Eesti
3: samasugune. Et seda on tehtud ja see tegelikult seal laieneb see mõtteviis kontroll, et noh, mõnes riigis ei saa TikTokile ligi, sul on keelatud selle kasutamine ja noh, meil on lubatud, et ma ei ütle, et see nüüd meil juhtub, aga lihtsalt, et mis nagu ilmud inimestel on ja siis tegelikult ongi see, et sotsiaalkrediidisüsteemi kardatakse, sest digieurole pannakse ka ülempiir nii-öelda, et palju sul saab olla siis seda digieurot nii-öelda.
4: Aga kus see tuleb üldse see digieuro muu sinna kontole või kuhugi?
3: Noh, sa saad ise, see näiteks sul on mingid säästud asjad. Noh, saad ka, ma täpselt, võt see ongi see, et noh, see on nii, seda pole tutvustatud.
4: No eeldame, et sul on säästus ja 5000 euro piires ja see 5000 sa saad siis digikujul.
3: Eile siis toodi nagu hea näide, et need inimesed, kes näiteks on suhkruhaiged või noh, mingid konkreetselt, et on mingi haigus, mis on seotud sellega, mida sa tarbid konkreetselt, et siis piirataks sul näiteks ligipääs suhkruud sisaldatud toodetele. Et noh, panna, alla noh, see uksi asju, et ma ei ütle, et see nagu juhtub, aga lihtsalt võtan inimest nagu...
4: No mõtled, see oleks
3: et sa vaatad, et nii, et sa käid kohe koormat siin meditsiinisüsteemi aina, et sa oled meile kahjulik, et me nüüd paneme, et sa enam isa marsi ja snickersit osta, et sööd salatit on ja siin. Alla või vaatata, et sa oled suhkruaeg, et kuule, et sul küll sinna suhkruiuli juurde mingit asja pole.
2: Aga see ei ole... Sellist asja saab teha ju ilma selle digisularahata ju ka.
4: Kuidas sa teed seda?
2: Kaardimaksega.
4: Ja aga kui ma lähen oma sulas ja ostan ikka oma jutumärkudes narkot, eks siis marsin.
2: Nii kaua kui sa sularahas maksad, nii kaua ei saa, jah? Aga kui praegu sa lähed kaardiga maksma, põhimõtteliselt saaks...
4: Saab errori ette visata, et näed, sina ei saa snickersit täna.
2: Ja täpselt samamoodi nagu ise teeninduskassades, minul on paljudes kohtades need kliendikaardid ja ma ei pea tegema, kui ma näiteks ostan alkoholi. Minu kaart, kui sealt läbi on käinud, siis mina olen oma kaardi registreerinud oma vanusega ju sidunud, eks ole. Ma ei pea seda kontrolli enam tegema. Aga kui läheb seal mingisugune alajalise kaart või mingisugune asi läheb läbi, siis tuleb see mingi inimene ja vaatab ja kontrollib. Ja need asjad on praegu juba täiesti võimalik, kui tahetakse seda teha, siis seda võiks juba praegu teha.
4: Sa kutaksid ette seda mässu või?
2: Ma lihtsalt jäin praegu mõttesse, et noh, Kati on siin nüüd öelnud ka ju mitu korda, et noh, kas see ikka tuleb, et see on võibolla tuleviku muusika ja võibolla ikka ei tule, aga kas te endale kujutate ette ja annate aru, kui palju praegu kuulab meid inimesi, kes võtab seda puhta kullana ja ülima tõena, et see nii juhtubki? Ja ta läheb seda räägib õhtul selle klaasi taga kõigile edasi, et nii, kuhu me nüüd oleme jõudnud, vaadake, mis juhtum, täna raadios räägiti.
3: ei no
4: jälle ärge võtke päris
3: tõele. Ma soovitan inimestel minna alati kõik.
2: Inimesed on nii palju, kes seda poolt sõna usuvad.
3: Jah, aga las nad usuvad. Ehkki ongi, pärast ongi tõde. Mis sa siis ütled, tuled vabandad kellegi? Sa ei tule vabandama, et kuule, et ma
4: ei usu. See ei ole ilmselt meie asi. Sellist tõde välja kuulutada.
3: Me ei saa ju hakata kellegi ütlema, et nüüd kuule usu seda, et see inimene kas usub seda või ta ei usu või ta on tark ja läheb uurib kõigepealt ise. Ja mitte ei usu, kuule kõik, et noh, mina olen seda mõttes, jah, ma olen kuulnud igasugust põnevaid vandeteooriaid. Väga põnev on kuulata, et su istub vastas. Totaalselt teise mõtlemisega inimene, et mul käivad inimesed, kes usuvad, et iiristest saab kõik kopsud ja maksad ja ma ei tea, mis välja lugeda. Ja isegi kui ma ühele testiks keerasin iirise tagur pidi, ta maaks ikka kops ja maks olid sama koha peal, kus nad ennem olid, mitte et ta päriselt ei näe seal.
2: Teate, mis
3: palun mine loe ja uuri kõigepealt.
2: Ja ma lugesin ja uurisin teaduslikud jälle allikad rääkisid sellest, kus ma uurisin aina. Et vaata, kui inimesed kardavad praegu neid chemtrailse, mis lennukid siis nende arust jätavad, külvavad mingit keemiat, et valitsus siis on selle kemikaali nagu annud ja et siis te olete nagu kuulekamad rahvale, kui te seda sisse, tähendab valitsusele, et kui te seda sisse hingate. Tegelikult see on kõik kattevari hoopis teissugusele ja suuremale asjale. Ja see suurem asi on see, et me kõik igapäevaselt, öelge, on üks asi, mida me kõik igapäevaselt kasutame, mis meie kehaga kokku puutub.
4: Telefon.
2: Ei.
4: Seep.
2: Sinna lähedale.
4: Loodame, et seep.
2: Ei. Seep. Ei. No mitte seep, aga üks hügieenivahend.
4: Hügieenivahend.
3: Pesi. Ma ei tea.
2: Ei.
3: Ma ei tea.
2: Tualettpaber.
4: Nii.
2: Ja tualettpaber on... valitsuse agentuuride poolt tootmises imutatud juba nende samade kemikaalidega, mis on chemtrailsid taevas. Ehk siis selle tagumise otsa kaudu, põhimõtteliselt selle soole otsa kaudu imendub kõige paremini see ja me iga päev teeme seda.
4: Oot, ehk siis see on teaduslik fakt?
2: See on teaduslikult tõestatud, jah.
4: Aga okay, kui me juba surnud ei ole.
2: Vitamiin instituut
3: tõestas. Ma vitamiinis kuulen mina näiteks siis mitte midagi.
4: Miks me juba siis nagu surnud või haiged ei ole? Või?
2: Ei, sa ei olegi. Sa oled lihtsalt kuulekas valitsusele.
4: Aa.
2: See paneb sul natukene niimoodi. Muidu sa oleks täis mässaja. Muidu oleks siin praegu...
4: Niimoodi need riigid üleval peavad.
3: Geoinseneerused, kui me räägime sellest.
2: Hoiavad rahulikuna nagu
3: inimkonna. Üks asi kutsutakse chemtrails, aga geoinseneerlus, kui selline on ju reaalselt... Noh, nüüd ütled, et me teemegi seda, et proovida siis blokkeerida seda üleliikset päikse valgust. Aga kas nüüd seda tehaks selle eesmärgil, nagu räägitakse siin, et keemiat meile pisardada, noh, see on täiesti selline valdkond. Mina ei võta sõna selle koha, sest mina ei tea, ma ei istu kuskil lennukis, ei tea, mida sinna pakidesse valatakse. Mul on selles suhtes, ma ei võta sõna ja ma ei aru sellest mitte midagi.
2: Ma olen üsna mitme lennuki kokpitis olnud ja ma ei ole sealt leidnud ühtegi nuppu, kus oleks chemtrails peale kirjutatud. Või siis ka teine see, et lennukid lasevad oma selle peldiku sisu vaata, et kui ühel hetkel, kui täis saab, et vajutavad nuppu, ka seda nuppu ei ole olemas. See tühjendatakse maa peal ikkagi voolikute ja asjadega.
4: Ei, kes et sõita ikka ilusti sinna.
2: Et ei kuku mingi sinine kamakas sulle kuhugi aeda või?
3: Ja sõnaga, mina saan aru, et Kristjanil ei ole mitte mingit hirme. See, mis
2: ei,
3: tuleb,
2: mul on
3: see...
2: väga suur ilm veed, ma hakkan praegu, ma ei tea, mida kasutama.
4: Ei, pigem digiraha osas.
2: Kui täis saab, et vajutavad nuppu, ka seda nuppu ei ole olemas. See tühjendatakse maa peal ikkagi voolikute ja asjadega.
4: Ei, kes et sõita ikka ilusti sinna.
2: Et ei kuku mingi sinine kamakas sulle kuhugi aeda või?
3: Ja sõnaga, mina saan aru, et Kristjanil ei ole mitte mingit hirme. See, mis
2: ei,
3: tuleb,
2: mul on
3: see...
2: väga suur ilm veed, ma hakkan praegu, ma ei tea, mida kasutama.
4: Ei, pigem digiraha osas,
3: et kas sul on... Et me võime siin

0: ei tohi, et noh, ma loodan, et seda kunagi ei juhtu, et see oleks nagu üsna absurdne, kui see niimoodi läheb, et see oleks nagu Hunger Games põhimõtteliselt.
1: Kuulge, aga see on tegelikult juhtunud see sama toidu asi ju.
2: Mis mõttes?
1: Meil olid talongid, kus
0: ja.
1: Kõik said talongi järgi toiduaineid, võid, muna, seepi. Ja kui sul talongi ei olnud, siis sa ei saanud.
0: Ja kontaktid olid olulised.
1: Ja ma arvan, et sellises ühiskonnas, nagu sa kirjeldasid, siis on ka ilmselt kontaktid, ja. Sest sa oma liha saad ikkagi.
0: See on digitaalne talong siis põhimõtteliselt, et näed, sul on selleks kuuks 10 talongi ja saad kana kuivasta selle eest ja rohkem ei saa. Aga
3: ajalugu ju kordub, öeldakse selle kohta.
1: Ja aga ma mõtlen, et see asi õigustab ennast sellel juhul, kui meil on noh, mingil põhjusel, mis iganes, mingi globaalne katastroof, mis viib nagu maailma äärmise nälja hädani, no, et peab hakkama piirama toidukoguseid ja asju, et ühele inimesele ei saaks liiga palju. Siis ma näen, et see on õigustatud.
0: No siin räägitakse sellest ka, et hakatakse piirama seda kütuse kriis, nii-öelda on tulemas ja siis hakatakse piirama, kui palju liitrit keegi saab osta, et ja nad nii kui nii tahad.
1: Ja ka see, on olnud, ja ka see aeg on olnud Eestis.
0: Ja ma tean, ma tegin siin nõuka ja peo ja siis ma vaatasin neid filme vana kus olid hommikul läksid kütuse järjekorda.
1: Ja kaks päeva seal istusid,
0: ja seisid seal ja sa arun, et terve Pirita, nii kaugu saab teab, kui pikk on Pirita, see terve see magistraal seal, kõik oli autosid, täid järjest seisid. Ja siis tuleb mingi sõjaveteran, sõidab kõige ette, võtab kütuse ära ja sa jõuad lõpuks sinna järjekorras noh, enam-vähem kohale.
1: Ja siis kütus on tühi, otsas, kõik mine ära,
0: sorry, kaks sõida, päeva oled sõida kodu ja liksunud seal mingi nii kaua kütus otsas ja põhimõtteliselt.
1: See, ja see oli see aeg, jah?
0: Ja see ongi võibolla, nüüd Kristjan, et noh, sa küll ütled, et inimesed on paranoilised, aga inimesed on elanud selles ajas, nad teavad, mis see tähendab ja nagu täie 100% välistad seda, mitte kunagi jah. Tagasi ei saa tulla, on ka natukene minust olla pimesilmine, mitte ma ütlen, et see nagu juhtub nüüd, ma jällegi, kes kuulavad, ärge nüüd kohe võtke, et mingi rääkige edasi, et meil hakkab nüüd piirama kütuse ostmist, aga lihtsalt, et meil elavad inimesed, kes on täpselt nõukajal elanud ja on elanud talongi süsteemis ja teavad, et on olnud aeg, kus ei ole, see ei ole, mina sündisin, siis oli see olemas, kui minu elu ja jooksul on see muutunud meie elu nii munasust mugavaks, et saame.
1: Ja, aga miks see oli, võtta küsimus on see, et miks see oli, et oligi aeg selline ja ei olnudki seda kütust päriselt saada.
0: Mujal oli, mujal maailmas oli.
1: Ja, aga vaata, mis ühiskonnas me elasime toogu.
0: No siis, ja äkki ühiskond muutub.
1: No
0: siis.
3: Kuidas teada saada on see, et kui me elame ära nii kaua, et näha.
0: Jaa, eks me näeme seda, jah.
1: Aga see, et inimesed paranoilised on, ma soovitan sul teha osaluseksperiment, mine näiteks kasvi siia alla poodi ja vaata, kui siia on kogunenud mingi omajagu inimesi hõika näiteks ukse pealt, et suhkur kaob kohe müügilt ära.
0: Mm. Aga see on vetsupaper, see sama vetsupaperiga on tehtud.
1: Ja hõika siit ukse pealt, see pood joostakse tühjaks suhkrust hetkega. Ma ei saa aru, miks poed ise ei ole hakanud seda nippi kasutama, kui neil hakkab mingi tootegrupp hakkab nagu halvaks minema, millest on lahti saanud.
0: Olge ma ausalt.
1: Tatar Toomisest enam müügil ei ole.
0: Aga meil on tehtud seda, suhkruga on tehtud, vetsupaperiga tehti siis, kui see korona aega naarsime, nagu reaalselt kõik käisid mingis huuled vetsupaperi.
3: Aga see oli inimeste enda algatus, et tumas, et pandeemia tuleb, keegi ei oska nagu mida kokku osta.
0: Aga see käibki, et keegi kuskil algatab selle ja on juba hea kõnemees.
1: Aga see ei näitabki, kui paranoilised inimesed on.
0: Mina arvan, see ei näita seda pigem, et see näitab seda, kui mina ka ei ostanud, aga lihtsalt, et see näitabki seda, et kui esiteks informatsiooni mitte kriitilised inimesed on ja inimesed võibolla see ühiskonna see suur info maht ja inimesed ei viitsi, isegi viite minuti kulutada, et teha kodutöö ära ja palun mine uuri ja googelda info olemas. Nad ei tee, et kui keegi mingi, mis iganes, ma ei pea siin poliitilistest jõudusest ainult rääkima, aga kui keegi ees ütleb midagi, siis juostakse pimesi vastu seina, kas või üks kõik, noh, see ongi see, et meil vanasti ütles, et kui sõber paneb pea tulla, et kas sa paned ka, noh, kõrab loogiliselt ei pane, aga pannakse küll lihtsalt, et ei tehta teist nägugi praegu, et siis ikkagi olge informatsiooni kriitilised, uurige ilmselgelt, ärge kohe olge paranoilised, ärge arvake, et kohe
3: meid hakkaks piirama,
0: aga jällegi olge nagu noh, ka selles, mis nüüda, noh, olge lihtsalt kriitilised informatsiooni koha pealt, sest on asju, mis on ka täheks saanud jällegi, mida on mitte öeldud, et seda kunagi ei tule, et siis.
3: No nii, sellised teemad, sa oled tänud Kati ja uue nädalani.
1: Oota, enam veel, sa võibolla tahad üles kutsuda rahvast homme nendega kohtuma ka.
0: Jaa, võtuge, kõigil homme, kes on 9. mail tulemas Tartu kevadlaadale, siis mina olen seal väljas siis veel Ring FM, meie tore meeskond on mul telgi, et ma saaksin siis teha silma iriste fotosid, et oma saab täiesti tasuta näha ekraani pealt, milline nende silm välja näeb, et kui kellelgi on huvi, siis Kalevi kommi poe juurest leiab mind üles, et
3: kindlasti minge läbi.
0: Ta on Poe tänava nurga peal. Ja

0: inimesed teavad , kes linnas käivad .
1: Oh,
2: sina ei käi linnas , sina ei tea .
1: ma ei käi kommipoes .
2: et ühesõnaga sealt saab tulla läbi ja siis saab silmaiirist teha ja
1: saada . mis kellast läheb lahti ?
2: homme kell 10 kella 4 saab tulla vaatama ja kes tahavad , saad emale kinkekaardi ka minu käest homme kaasa haarata , nii et olete oodatud . mul on ise väga huvitav näha , millised eestlaste silmad on , nii et tulge läbi .
1: olgu nii , aitäh
2: sulle . palun , palun .

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal
3: Amarguaalu.
2: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus, Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Teomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
8: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
9: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
10: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
11: Iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/ oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
3: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7 Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
4: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rohugekultuur.ee.
5: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11.–16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
6: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
9: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
10: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: ja täna on ju reede ja reede tähendab seda, et reede on meil laivi päev ja tegelikult meil siin eksed proovid ka juba käivad, lavaproovid, pildid vaja häälde saada, häälet on vaja lahti saada, kõik ja see tuleb.
1: Nädalavahetusel on vaja hoog sisse panna, nii et kindlasti 905 Olgeetris ja Facebook Live ka siis, eks siis saab meie lehe peal jälgida pildis ka, kes meil seal lava peal huvitav on.
0: No ma arvan, et jah, kes on meie Facebookis käinud, need juba teavad ja noh, ärme siis praegu rohkem spoili võib olla, et kutsume vahepeal inimesi meie Facebooki, aga muidugi on ju mäng meil ka käimas, mis toob siis täna taas ühe emadepäeva korraliku komplekti ühele meie kuulajale ja sisse ja see saab siis õhtupoole olema viimane, kuigi päeva peal peaks minema ju Facebooki kaudu ka üks kott veel loosim.
1: Ja Facebooki saab ka osa võtta nii, et kaks võimalust täna on, panga võin proovile, sest pühapäeval on emadepäev.
0: Ja, kaardest ja suvepeod.ee rõngupagar ja merci on sinna auhindu pannud number 16 märgusõnaks kirjutage minu ema oma nimi ja elukoht juurde ja täna siis veel viimased võimalused seda auhinda endale võita, nii et meie kohtume teiega juba uues tunnis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Liidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Konkurentsiamet andis ametliku nõusoleku tehingule, millega Coop Eesti keskühistu ostab Soome kontsernilt SOK 12 aastat Eestis tegutsenud Prisma peremarketi. Coopi juhi Rainer Rohtla sõnul toimub omaniku vahetus augusti lõpus ning Prisma 13 kauplust liidetakse Coopi võrgustikuga järgjärgult selle aasta jooksul. Tegemist on Eesti jaekaubandusturu viimaste aastate suurima koondumisega, mis kasvatab turuliider Coopi turuosa Eestis 28%. Kuigi konkurentsiamet leidis, et koondumine ei tekita jaekaubanduses konkurentsiprobleeme, on tehing märgilise tähtsusega, kuna see tähistab ühe staažika Skandinaavia jaeketi lahkumist Eesti turult. Eesti tarbija jaoks tähendab muudatus eelkõige Coopi positsiooni järsku tugevnemist Tallinnas, kus seni on oldud pigem vähemuses. Klientidele lubatakse ülemineku perioodil tavapärase teeninduse jätkumist, kuid pikemas perspektiivis toob tehing Coopi lettidele seni Prismale omaseid tooteid. USA president Donald Trump teatas, et kontaktid Teheraniga liiguvad sujuvalt ning mõlemad pooled otsivad võimalust sõjategevuse lõpetamiseks. Trumpi sõnul on Ühendriikide üks peamisi tingimusi Iraani rikastatud uraani loovutamine, et välistada tuumarelvade arendamine. Iraani ametlikud allikad kinnitasid samuti, et kaaluvad esialgset ettepanekut Pärsialahe piirkonna rahustamiseks. See on oluline arengu pöördepunkt, sest vainutegevuse lakkamine piirkonnas stabiliseeriks maailma. Turge, kuid kriitikute sõnul on tuumaküsimuse edasilükkamine pikas perspektiivis riskantne. Tartu linnavalitsus esitas volikogule eelnõu, mille kohaselt kallinevad 1. juulist linna ühistranspordi ja rattaringluse piletid keskmiselt 15-20%. Linnavalitsuse ametliku selgituse kohaselt on hinnatõus paratamatu, kuna ühistranspordi ülalpidamiskulud on viimase 7 aastaga kasvanud ligi 80%. Piletitulu aga poole vähem. Abilinnapea Priit Humal märkis, et muudatusega soovitakse taastada tasakaal maksumaksja panuse ja reisijate piletitulu vahel, et säilitada teenuse senine kvaliteet. See otsus on Tartus olulise kaaluga, kuna ülikooli linn on seni paistnud silma Eesti ühe kaasaegseima ühistranspordisüsteemi ja eduka rattaringlusega, kuid üldine elukalliduse tõus on seadnud omavalitsuse eelarvele suured piirangud. Tartlastele hakkab tunnipilet senise 1 euro asemel maksma 1 euro ja 20 senti. Samuti kaovad vähese kasutuse tõttu valikust 5 päeva piletid. Piletimüügisüsteemi korrastamine ja hindade ajakohastamine on vajalik samm, et hoida liinivõrk toimivana ajal, mil kütuse ja tööjõukulud on hüppeliselt tõusnud. NBA läänekonverentsi poolfinaalis alistas San Antonio Spurs kindlalt Minnesota Timberwolvesi tulemusega 133-95, viigistades seeria 1-1. Võitjate poolel särasid Stephen Castle 21 punktiga ning Victor Wembanyama, kes kogus 19 punkti ja 15 lauapalli. Samal ajal asus idakonverentsis New York Knicks seeriat 2-0 juhtima, olles pingelises kohtumises parem Philadelphia 76ersist 108-102. Eesti korvpallisõpradele pakub enim huvi Wembanyama fenomenaalne mänguvorm, mis on teinud temast liiga ühe jälgituima uustulnuka.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusaim ärkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele kuulajatele, Lõuna-Eesti hommikuprogramm on nüüd ka laivis ja Facebook laivis ja reedeti me ikka seda teeme selle pärast, et on ju vaja lava peale lasta meil ägedaid artiste, mõnikord üksi, mõnikord mitmekesi, mõnikord täispändiga. Täna on meil tegelikult siin lava peal mees, kes võiks olla Ring FM-i kuulajale, sükselt tõsilesele Ring FM-i kuulajale, ikka tuttav juba ka läbi raadioeetris, sest see ei ole mingi saladus, me võibolla natukene räägime ka sellest pärast, aga igal juhul mul on hea meel siis öelda, kallid sõbrad, et Facebook Live käima pilk lavale, sest et seal on koha sisse võtnud Indrek Ventman ja temaga kaasas Allan Kasuk ja kuulame ühe loo ära, siis räägime natukene juttu ka.

0: No nii, Kairi, kus on sinu aplausi aparaat?
1: Ma olen alati valmis, millest
0: tulge siis,
1: räägid.
0: Tulge siis mehed meile siia stuudiosse ka. Tore, et see aparaat sul ikkagi niimoodi valmis kohe. No,
1: nüüd sa reetsid raadiokuulajatele, et need pole päris publik, päris inimesed, päris plaksud.
0: Ma tahaks väga loota, et meie publik on, meie kuulajad on natuke targemad ja natuke intelligentsevad. Nii, Indrek ja Allan, tere tulemast teile, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
3: Tere hommikust.
0: Nii siis, on teid jälle varakult, mulle tundub, et välja aetud kodust ja pillid ja hääled, eks ole nii varahommikul ikka ei käi kokku vist või ühe muusiku elus, mis te arvate?
2: No, kui on ikkagi teada, et tuleb esineda, siis tuleb ikkagi ennast valmis panna. Et...
1: Üks kõik miskel.
2: Saab hakkama, muidugi saab hakkama.
0: Kuidas siis läinud on, Indrek? Me ei ole tükka aega tegelikult kohtunud, küll vist väljaspool raadiot paar korda trehvanud, aga et muusikast ja asjadest me ei ole sinuga saanudki rääkida. Kuidas läinud on?
2: No läinud on ikka tegusalt. Siin ikkagi asju toimub pidevalt. Aga mul on hea meel täna teid mõlemad siin niimoodi näha.
0: Väga vahva, jah. Muusikalises mõttes oled sa siin vahepeal kõvasti tööd teinud ja noh, me praegu kuulsime küll seda neid töövilju, eks ole? See oli see uus lugu, onju.
2: Absoluutselt, lugu pealkirjaga Varbad lainetes nägi nüüd ilmavalgust. Lugu tegelikult oli ju kuskil tegelikult juba aasta aega
3: tagasi. Aasta tagasi oli umbes, jah. See oli hea vähem valmis juba. Aga võttis aega, et ootasime seda kevadet nüüd sellel aastal, et oleks aeg õige.
0: See oli siis selline, nagu öeldakse, et see sahtli lugu, mis ootas oma nagu õiget aega, et ta valmis oli ammu, aga siis noh, nüüd oli aeg, siis ta nagu avalkuks teha.
3: No jõuludel jah, ei saa nagu lasta seda välja.
0: Kas kilometri?
1: Kas muidu tavaliselt artistid ikkagi planeerivad seal kevad, suve, hakkul, oleks midagi tempokamad, et saaks ikka suvel ka nagu raadiotas mängida ja laivis, et oleks toredam selline suvetunne?
2: No absoluutselt, kindlasti lugu ju on ka suvine ja selline kaasa kutsuv. Et kus sa neid varbaid sinna lainetesse talvel ikka paned, et...
0: Hispaanias.
2: Hispaanias saab panna, absoluutselt. Seal kauge lookine taga saab kogu aeg neid panna lainetesse. Aga... Jah.
3: Tavaliselt on see jama, et mõtleme, et teeme nüüd suve loo, eks? Ja hakkame tegema ja selleks ajaks, kui see lugu valmis saab, on suvi läbi juba.
0: Tulebki varem pihta hakata neid suve lugude valmistamisega. Allan, kuidas sinul läinud on? Et sa oled ju, nüüd tuleb välja, et vist see on kas see on kolmas kord sinul juba siin meie laivilaval olla?
3: Jaa, väga hea meel on olla juba äkki, jah, kolmandat korda siin.
0: Millega sa vahepeal tegelenud oled? Siis sa oled ju üsna mitme artisti ja üsna mitme siukse muusikalise gruppiga seotud ka, jah?
3: Ma puhtalt muusikaga tegelengi. Ja siis koosseisedega ansambel Groove, Stella ja Indrek. Et selline muusikat on palju elus.
1: Kuidas ajaliselt jõuda igale poole kõigile ja kõikidega koos mängida?
3: No jõuab. Peab kuidagi jah, distsiplineerima ennast ja siis jõuab ikka.
0: Kas sul on nagu mõni lemmik ansambel või lemmik artist ka? Vaata siin...
1: Ja nüüd sa tõenäid nagu Indrek.
0: Läheb, see hakkab muhelema siin vaikselt, aga on mis õige vastus on?
3: Ei, Indrek ikka muidugi.
0: Indrek ikka. Skõrgul kord, kui sa Stellaga
1: tuled... Sõltuvad sellest, kellega sa tuled
2: stuudis. Selle me rääksime läbi enne juba, et kui selline küsimus peaks tulema, siis vali hoolekende vastus.
1: Ei, Indrek.
0: Ja, ongi nii. Kuidas nüüd selle suve loo läinud on, et ta on nüüd väljas vist ka paar nädalat juba niimoodi ametlikult on ja et mis see tagasiside on olnud, et on see vastu võetud siis, noh, Indrekul on ju mega hit, see Hispaania tüdruk on ju siin 10 aasta tagusest ajast on ju ees, et kas see küünib samale tasemele või mis inimesed räägivad?
3: Seda saavadki nüüd raadiokuulajad ise otsustada ja meil oleks väga hea meel muidugi, kui te kirjutaksite ka, on teil kindlasti koht, kuhu saab Facebookis või Instas või
0: kas või selle laivi alla võib?
3: Jaa, et pange oma mõtted kirja, et kuidas tundub.
0: Et kas siis varbad lainetes või Hispaania tüdruk või kuidas, mis me selle küsimuse, kuidas me püstitame selle?
2: No kõiksugused emotsioonid lookohta on oodatud, jah. Mm-hmm.
0: Aga ikkagi ma tahaks teada, et mis te siiani kuulnud olete, et olete ju, noh, kindlasti oma sõpradele tuttavatele mänginud, nemad ilmselt ei ütle, et oi, see ei kõlba kuhugi, et nad ikkagi noh, elavad kaasa, aga mis seda tagasi sidet on tullud?
2: No minu jaoks on alati hea indikaator mu lapsed, kui ma selle loo või noh, kui mingisugune demo on olemas või käsil, siis kui nemad hakkavad seda kaasa kuidagi võnkuma või jääb neile ruttu meelde, siis see on järelikult indikaator, et lugu töötab.
0: Okei, aga nüüd hakkasid võnkuma sul lapsed?
2: Absoluutselt, no ei on päeva lugu lõpuni kuulda, kui juba laulsid kaasa, nii et lugu võngub küll.
0: kes selle loo päris autorid on, kes need sõnad kirjutas ja kes selle viisi tegi ja mis mõtetega see üldse kirjutatud sai, et on seal mingisugune emotsioon või kellegi mingi päris asi ka taga?
3: Selle loo ideega tuli Peter Põder, kes ei olegi täna meil siin stuudios, aga no ta kindlasti kuulab praegu ja...
0: Vaatab võtki ka isegi.
3: Ja siis me kolmekesi panime selle kokku. Me oleme selle sama tiimiga teinud tegelikult juba päris palju lugusid. Mm. Meil on selline hea vibe kolmekesi. Ja tegelikult on meil isegi suurem bänd olemas. Meil on bassimängija ja trummar ka, nii et kui keegi tahab kuulda meid suurel laval, siis on võimalik ka meid täis koosseisus täiesti kuulda.
0: Nii et see on siis kohe sõikene kontserdimoodi asi või mängite tantsuks või kuidas te ennast ise nagu lahterdate?
2: Me ei lahterdagi ennast.
0: Et mis vaja on?
2: Me oleme kõigeks võimelised ja...
0: Kui sõikese esinemine ikkagi on, et teetegi siis, noh, ma kutsun teid oma sünnipäeval esinema 3x40 nagu see standard ette näeb või on üks sõike kontsert või ikkagi...
2: Me teeme 3x30.
0: Okei, no see selleks. Selle standardi järgi. Ja on võimalik siis tantsu ka ikkagi rüüa, et need
2: ikka, muidugi.
0: Jooksed ka, nii.
2: Muidugi. Eks üritused on erinevad, sellest sõltuvalt saab ka enda kava ja muusikavalikud üles ehitada. Sõltuvalt siis üritus iseloomust, et ühte lugu sa võid mängida nii, ütleme siis võibolla ballaadi võtmes, kui viiaga isegi selle sellisse tantsu võtmesse.
1: Millised sündmused suvel on ees ootamas?
2: Suvel mina ootan kindlasti mõnusat puhkust, varbaid lainetes kindlasti, aga kindlasti on ka esinemisi palju ees, et sellist natukene kõike, et see kuidagi hoiab alati meeled teravana, kui on mingil määral erinevaid asju teha.
0: Sinu jaoks, Indrek, ongi puhkus siis nagu varbad kuskil soojas vees ja kõigest eemal või on midagi muud ka?
2: No vaata, ma olen selline kaksikane, et mul on nagu kaks varianti ja mulle meeldib vahepeal lihtsalt liguneda niimoodi, et ma ei pea mitte midagi tegema. Et ongi selline all inclusive näiteks on ja või noh, rahulikult oled. Aga samas on vahepeal väga tore ka võtta midagi ette. Näiteks korrastad seal mingit aianurka või tomati peenart on ja... Et isegi see võib pakkuda põnemust mulle.
0: Kui sa hakkad alles nüüd suvel seda aianurka ja peinarku, siis on
2: siis ma olen hiljaks.
0: Kõva korrastamist selles, nüüd sinna võid juba kirve ja selle mingisuguse võsatrimmeriga minna vist.
2: Ja sellega saabki võtta minu aedniku oskused kokku natuke.
1: Et kas artistidel see jääb aega nagu aia ja kodutöödeks ja ma ei tea, seal veeta aega nüüd kodus rohkem, et nokid seda on sellist aega?
2: No tuleb võtta. See on, ma arvan, nagu Allan enne mainis, see on distsipliini ja planeerimise küsimus, et ega sa ei saa nüüd ka hulluks kõigega minna, et tuleb leida ka aega ju kodustele ja koduaia töödele.
0: Nii, aga Allan, sinu suveplaanid siis, sul on artiste küll, kellega siis tuuritada, et sa varbad ei jõua vist sinna märga kohta, aga...
3: Ja mul on üsna sarnased plaanid Indrekuga, et peab tasakaalus olema elu selles mõttes, et muusikale lisaks kindlasti tuleb puhata ja varbad ikka vette ka kasta, et muidu ei ole see tervik, eks, et oleks selline tasakaal elus.
0: Sel kummalgi nüüd muusikute käest on ikkagi hea küsida alati, et millal siis plaat tuleb, et lugu nüüd tuli, aga kas teil kummalgi mingisugune plaadi väljavaade ka siin, ütleme, ma ei tea, alanud aastal või lähi tulevikus on?
3: Me soojendame tegelikult vana materjali üles selles mõttes, et Indrekul nüüd on tulemas juubel Hispaania türuku loost, 10. juubel, kui see Eesti laul kõlas ja too hetk, kui me loo siis kirjutasime 10 aastat tagasi, me tegime sellel video Tenerife saarel, aga välja ei annud ja mõtlesime, et nüüd anname, et juubeli puhul, et selline ja, refurbish käib.
2: Et albumit ei anna, aga me anname videoid välja. Me teeme hoopis siukest.
1: Ja aga see näge meenutus sellest aega, see lugu ka ju.
2: Muidugi.
1: See kuidagi ei aegu, see on retkuvalt nagu hea.
0: Ühesõnaga, te olete sellele loole teinud video. Aga ega kas lugu on ikkagi selles mõttes kõlab samamoodi või tegite sellele ka sükse väikse, noh, ma ei tea, uuenduskuuri elasta läbi uue masteringi või ma ei tea?
3: Lugu on juba ideaalne selles mõttes.
0: Selge.
2: Ideaalselt asja ei pea puutuma.
0: Minu mõelest see on üks selline lugu, mis, et ma nagu oma sellest Discordi tööst nagu saan ka öelda, et kui vaatad, et hakkab ära vajuma, et siis oleks vaja see lugu välja otsida. Sellest on ju mitu remixi ka tehtud, sellised tantsulisemaid ja asju, et aga see tõmbab nagu jälle käima, sest kõik ju teavad kaasa laulda seda, seda Hispaania tüdrukut ja see, no, mõnus lihtne lugu ju, suvine ka.
2: Muidugi, see on ka aru saadav, inimesed ju, inimestele meeldib, kui on selline ära tundmisrõõme mingisuguse siis aegumatute lugude vahel. Aga samas on tegelikult jälle vahepeal ikkagi lasta ka uut muusikat tore välja, uut eestikeelset muusikat, et inimestele ikkagi ka mingit värskust ja uutsust natukene pakkuda.
1: On huvi sellise inglisekeelse loomingu vastu ka?
2: Minul kindlasti mitte. Ma isiklikult leian, et kui Eestis tegutseda muusikuna või Eestis olles muusik, siis võiks ikkagi eesti keeles anda välja enda loomingut. Kui on soov Eestis tegutseda, loomulikult, kes tahab piiri taha püüelda, siis see siis on paraku natuke võibolla läheb tõesti keeleliselt keeruliseks, aga eesti keeles on ikkagi väga väljakutsum, ma arvan, kirjutada. Ja.
0: Ma, praegu mul puudub täielikult informatsioon, aga te saate vastata, kas kindlaks sul on plaat väljas juba mingist toremast ajast ei ole?
2: Minul plaati, kui on soov Eestis tegutseda, loomulikult, kes tahab piiri taha püüelda, siis see siis on paraku natuke võibolla läheb tõesti keeleliselt keeruliseks, aga eesti keeles on ikkagi väga väljakutsum, ma arvan, kirjutada. Ja.
0: Ma, praegu mul puudub täielikult informatsioon, aga te saate vastata, kas kindlaks sul on plaat väljas juba mingist toremast ajast ei ole?
2: Minul plaati väljas, ma pean nüüd ka mõtlema.

0: tegelikult muusikat ja muusikuid, et tänapäeval
1: neid... Tegelikult muusikud on öelnud küll, et plaat on kuidagi nagu verstapost, et sa oled nagu mingisuguse osa oma loomingus nüüd kokku võtnud, see on saanud nagu siis sinna, noh, ütleme purki ja nüüd sa saad kuidagi siis nagu noh, värskelt ja nagu nullist edasi minna, et sa hakkad nagu järgmist mingit perioodi enda elus nagu looma ja tegema, et ma ei tea, võibolla kõik muusikud ei tunnegi niimoodi.
2: Ja see mõte on õige, jah. Ja mina arvan, et albumi puhul on hea see, kui albumit ühendab mingisugune läbiv motiiv või teema, et kui me hakkaks nüüd albumit tegema, siis me teeksimegi ilmselt mingis väga kindlas nagu formaadis või stiilis või mingil kindel teemal näiteks, et praegu kui me paneksime need singlid üheks albumiks kokku, siis ta on selline väga kirju.
1: Okei, okay, et selline ühine läbiv joon nagu puuduks.
2: Jaa, just.
3: No jääme siis ootama tulevikus seda.
1: Jaa, just. Aga ei, mina soovin teile küll. Aga kus teid järgmine kord nüüd saab näha laivis, et on teil mõni selline lähiaja esinemine ka tulemas, et kus Indrekut või siin talla nüüd saab näha lava peal?
0: Meil on see eile oli ja nüüd vaata telefoni teid maha kuule teise ruumi.
1: Aga kust
3: kus sotsiaalmeedias saab siis vaadata, kui midagi tulemas on?
0: Jaa, kindlasti sotsiaalmeediat võib jälgida. Seal me oleme üliaktiivsed, Allan Kasuk, Indrek Ventsman, et võite leida küll Instagramist ja Facebookist.
3: Postitate sinna.
0: Paneme ikka, muidugi, ja. Anname inimestele
3: teada. Kontsertinfo oleks hea, jah.
2: Ei hoia saladuses.
1: Jah, me teeme kontsertega, me ei keegi tea, kus see on, millal see oleks. Olgu, palume teid siis lavale tagasi ja loomulikult suured tänud, et te tulite ja kuulame nüüd ära selle Hispaania tüdruku loo ikkagi ka, sest me ei saa teid ilma selleta minema lasta.
0: Ai, karamba!
2: Aitäh kutsumast!
0: Aitäh teile!
1: Noh, kas ootusärevus on juba
3: reedes ikkagi jalg tatsuma. Tead, ma pean mõtlema, et mina ei ole Hispaania tüdrukud minu mõelest laivis kuulnud.
1: Ei ole. Aga nüüd on sul võimalus, nüüd sa võid minna sinna lava, et
3: see siis kepsutama. Privaat kontsert,
1: jah, nii et lepime siis lava peal ka nagu kokku, et pühendame selle loo Indrek siis Kairile täna, eks ole, nii, korras.
3: Tänud.
1: Kokku lepitud, aitäh teile, tuleb siis Hispaania tüdruk ka ja palju edu ja kõike muud tegemistes.

0: Vamos.
1: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektriku.

0: Super kaasa.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioaad tõde. 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair. 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravi kliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordibaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sisse pääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordibaaris aadressil Küüni 7.
5: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
6: Mul on palav. Sina valid temperatuuri. Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
7: Suvi algab seal, kus on sõbrad, parim muusika ja valged ööd. Suve suur avapidu 2026. Lava Eesti laulu võitja Vanilla Ninja, retrolegend Jam ning Shannon Pürmüüd, Renate Kairi Õigemeel ja Sam. Õhtut juhivad Artjom ja Chris Boys. 30. mail Põlva Intsikurmus. Afterparty Põlvas klubis Ööliblikas. Piletid piletipank.ee.
8: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidusõppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

0: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Valga vald kutsub kõiki tänasest kuni 10. maini avastama põnevaid sündmusi koos pere, sõprade ja lähedastega. Lisainfot toimuvate kultuurisündmuste kohta leiab kultuurikava.ee keskkonnast või Valga valla veebilehelt valga.ee. Kingi emale emadepäevaks elamus. Piirideta pidu 2026 piletid on nüüd sooduskoodiga EMA vaid 15 eurot. Piletid on müügil Piletilevis ja Valga Kultuurikeskuses. Kuni 1. juunini toimub Eesti suurim sõjaline õppus Kevadtorm 2026, mida korraldavad Kaitsevägi ja Kaitseliit koostöös liitlasüksustega. Valga linnas ja vallas on oodata aktiivsemat tegevust ajavahemikul 18. kuni 22. maini, mil toimuvad õppuse põhitegevused. Sellel ajal tegutsevad aktiivselt Valga linnas kui ka vallas Uniküla ja Laanemetsa külas olevatel RMK aladel Kaitseliidu Valgamaa maleva üksused, koos maakaitsereservväelastega. Valga linnas viiakse läbi ühispatrulle koostöös politsei- ja piirivalveametiga, et harjutada sisejulgoleku ja avaliku korra tagamist ning kontroll läbilaskepunktid rajatakse Viljandi tänavale kui ka Suure Kõrtsi Vilaski teele Vilaski külas. Õppuse ajal liigub piirkonnas tavapärasest rohkem kaitseväe sõidukeid. Kasutatakse imitatsioonivahendeid, võib esineda tavapärasest rohkem müra. Elanikel palutakse olla tähelepanelikud ning hoida mürapelglikud lemmikloomad võimalusel siseruumides. Samuti soovitatakse lastega rääkida, miks piirkonnas toimub tavapärasest rohkem tegevust. Valga vallavalitsus tänab mõistva suhtumise eest. Valga vallavalitsus kuulutab välja hanke tolmutõrje Valga valla kohalikel kruusakattega teedel. Pakkumised palutakse esitada hiljemalt 11. mai kell 10 e-posti aadressile hanke@valga.ee. Hanked puudutava täiendava info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus otsib oma meeskonda puuetega inimeste juhtiv spetsialisti. Sinu roll on kujundada paremat elukeskkonda eakatele ja erivajadustega inimestele, saada oma sooviavaldus, motivatsioonikiri, eluloo kirjeldus, töö- või teenistuskäigu andmetega, avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele vastavuse kinnitus, haridustõendavate dokumentide koopiad, muud dokumentid, mida pead kandideerimiseks oluliseks 13. maiks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsemad kandideerimise tingimused ja lisainfo leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valgamaa õpilasmalev 2026 ootab noori kandideerima. Tankla õpilasmalev toimub 28. juunist kuni 10. juulini ning on suunatud 13-19-aastastele Valgamaa noortele. Kandideerimine on avatud kuni 10. maini. Malevasse kandideerimiseks tuleb täita registreerimisankeet ning esitada CV ja motivatsioonikiri. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus annab enampakkumise korras kasutusse Valga linnas Perve tänav 30 hoones ruumi pindalaga 11 ruutmeetrit. Pakkumine tuleb esitada e-posti teel märgusõnaga rannamaja e-posti aadressile enampakkumised@valga.ee hiljemalt 16. maiks kell 12. Täpsemat infot enampakkumise kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Avanenud on Valga valla projekti toetuste taotlusvoorud. Tähtajaga 20. mai saab esitada kogukonna arendamise, kultuuritegevuse, spordiürituste korraldamise ja noorte omaalgatuslike projektide teostamise projekti toetuste taotlusi. Täpsemat infot projekti toetuste taotlusvoorude kohta leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga valla lasteaiad on kollektiivsel suvepuhkusel perioodil 1. juulist kuni 31. juulini. Sel ajal töötavad valverühmad Valga lasteaed Valkos. Lapsevanemad, kes soovivad kasutada valverühma teenust, peavad esitama hiljemalt 15. maiks vastavasisulise avalduse Valga lasteaed Valko direktorile Riina Vähile e-posti aadressile riina@valko.ee. Kohatasust vabastamise kohta suveperioodil loe pikemalt Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus algatas Valga linnas Karja tänava, Julius Kuperjanovi tänava ja Männiku tänava vaheliste maaüksuste lähiümbruse teede ja rajatiste ehitusloa väljastamise avatud menetluse. Ehitusloa alusel on ette nähtud Valga linnas Karja tänava, Julius Kuperjanovi tänava ja Männiku tänava vaheliste maaüksuste lähiümbruse teede ja rajatiste ehitamine. Ehitusloa väljastamise korraldus hõlmab üksnes ettevõtlus- ja tootmisala teenindamiseks vajalike transportimaal paiknevate rajatiste. Väljaehitamist. Kinnistusiseste hoonete ja rajatiste jaoks tuleb taotleda eraldi ehitusload. Ehitusloa väljastamise eelnõu ja ehitusloa aluseks oleva projektiga on võimalik tutvuda Valga valla kodulehel ning eelregistreerimisel Valga valla valitsuses kuni 12. maini. Ettepanekuid saab esitada e-posti teel aadressile valga@valga.ee või Valga valla valitsuses kuni 12. mai. Loe pikemalt Valga valla kodulehelt valga.ee.
1: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35. Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Ma tilgun .
2: Kurdab köögikraan .
1: Ma lausa nirisen .
2: Kaebab dušipihusti .
3: Ma lasen ka läbi .
2: Ohkab WC-pott .
0: Aitame neid . Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . Kõik kaubad allahindlusega iga päev . Vaata rentaxturbo.ee.
4: Üks, kaks, läks . Aiameistrid oleme , tööd me hästi tunneme , aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame .
5: piirdeaiad , väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub .
7: selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus . kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar . ära maga maha , veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist . lisainfo sugarland.ee.
8: Nad on valivad , nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat . su neljajalgse lemmiku kindel valik on Doktor Stern . Eestimaine kaubamärk , kvaliteetne ja tervislik toit koerale , kassile , hamstrile ja küülikule . Doktor Stern , toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama , vurrud värisema ja karva läikima . saadaval kõikides hästi varustatud poodides .
9: Kuidas elada nii , et loodus ja kogukond püsiksid ? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonnafestivalil elutähtsatest asjadest . Räägime kestlikust toidust , mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust . peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli . Rohkem infot Facebookist kogukonnafestival Obinitsas . Festival on tasuta . Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond .
10: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas . 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale . Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele . Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja Päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15 . Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul . Üritust kaasrahastab Euroopa Liit .
0: uus hooaeg , uued kaardid ja uus tase . Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid , veel kiiremad , mugavamad ja parema juhitavusega . Tule üksi , sõprade , pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal Tartumaal Langel . Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast . Elamused ootavad Langel .
11: sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi . Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga .

0: tunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Konkurentsiamet andis ametliku nõusoleku tehingule, millega Coop Eesti keskühistu ostab Soome kontsernilt SOK 12 aastat Eestis tegutsenud Prisma peremarketi. Coopi juhi Rainer Rohtla sõnul toimub omaniku vahetus augusti lõpus ning Prisma 13 kauplust liidetakse Coopi võrgustikuga järgjärgult selle aasta jooksul. Tegemist on Eesti jaekaubandusturu viimaste aastate suurima koondumisega, mis kasvatab turuliider Coopi turuosa Eestis 28%. Kuigi konkurentsiamet leidis, et koondumine ei tekita jaekaubanduses konkurentsiprobleeme, on tehing märgilise tähtsusega, kuna see tähistab ühes staažika Skandinaavia jaeketi lahkumist Eesti turult. Eesti tarbija jaoks tähendab muudatus eelkõige Coopi positsiooni järsku tugevnemist Tallinnas, kus seni on oldud pigem vähemuses. Klientidele lubatakse ülemineku perioodil tavapärase teeninduse jätkumist, kuid pikemas perspektiivis toob tehing Coopi lettidele seni Prismale omaseid tooteid. USA president Donald Trump teatas, et kontaktid Teheraniga liiguvad sujuvalt ning mõlemad pooled otsivad võimalust sõjategevuse lõpetamiseks. Trumpi sõnul on Ühendriikide üks peamisi tingimusi Iraani rikastatud uraani loovutamine, et välistada tuumarelvade arendamine. Iraani ametlikud allikad kinnitasid samuti, et kaaluvad esialgset ettepanekut Pärsia lahe piirkonna rahustamiseks. See on oluline arengu pöördepunkt, sest vaenutegevuse lakkamine piirkonnas stabiliseeriks maailma. Turge, kuid kriitikute sõnul on tuumaküsimuse edasilükkamine pikas perspektiivis riskantne. Tartu linnavalitsus esitas volikogule eelnõu, mille kohaselt kallinevad 1. juulist linna ühistranspordi ja rattaringluse piletid keskmiselt 15-20%. Linnavalitsuse ametliku selgituse kohaselt on hinnatõus paratamatu, kuna ühistranspordi ülalpidamiskulud on viimase 7 aastaga kasvanud ligi 80%. Piletitulu aga poole vähem. Abilinnapea Priit Humal märkis, et muudatusega soovitakse taastada tasakaal maksumaksja panuse ja reisijate piletitulu vahel, et säilitada teenuse senine kvaliteet. See otsus on Tartus olulise kaaluga, kuna ülikooli linn on seni paistnud silma Eesti ühe kaasaegseima ühistranspordisüsteemi ja eduka rattaringlusega, kuid üldine elukallituse tõus on seadnud omavalitsuse eelarvele suured piirangud. Tartlastele hakkab tunnipilet senise 1 euro asemel maksma 1 euro ja 20 senti. Samuti kaovad vähese kasutuse tõttu valikust 5 päeva piletid. Piletimüügisüsteemi korrastamine ja hindade ajakohastamine on vajalik samm, et hoida liinivõrk toimivana ajal, mil kütuse ja tööjõukulud on hüppeliselt tõusnud. NBA läänekonverentsi poolfinaalis alistas San Antonio Spurs kindlalt Minnesota Timberwolvesi tulemusega 133-95, viigistades seeria 1-1. Võitjate poolel särasid Stephen Castle 21 punktiga ning Victor Wembanyama, kes kogus 19 punkti ja 15 lauapalli. Samal ajal asus idakonverentsis New York Knicks seeriat 2-0 juhtima, olles pingelises kohtumises parem Philadelphia 76ersist 108-102. Eesti korvpallisõpradele pakub enim huvi Wembanyama fenomenaalne mänguvorm, mis on teinud temast liiga ühe jälgituima uustulnuka.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Ja tere hommikust kõigile, 7:50 minutit on kell ja tänasest Võrumaa teatest räägime siis ka ja sellest oskab meile kõige paremini rääkida ikka Kadi Annam. Tere hommikust sulle!
2: Tere hommikust! Peaaegu oleksin suure hurraaga öelnud, et kaunist alanud nädalat, aga ta on täpselt sama ruttu otsa saanud nagu ta algas, sest alles oli ju teisipäev, kui me siin vestlesime ja nüüd on juba reede.
1: Alles oli eelmine neljapäev, kui me vestlesime.
2: Niimoodi on aeg lennanud. No tegelikult küll, jah, et alles ju maipüha oli ja nüüd on juba nädal sellest möödas, et jah, natuke kahju on ka, et see aeg nii kiiresti läheb ja kogu aeg, kas sa oled Kristjan tähele pannud, et inimesed kogu aeg ootavad midagi. Et just kui ei suudeta olla siin hetkes, et mõeldaks ikka praegu mõtled ikka, et no ma ei tea, et tuleksid inimestele võib-olla suvepuhkused ja tuleks ikka see suve sua ilmime ometigi kätte ja siis järsku on ta läbi ja siis inimesed ikkagi nagu vahepeal ka ei olnud rahul, et võib-olla ootasid vahepeal jõule või tahtsid veel soojemat ilma või kas sulle ei tundu, Kristjan, et kogu aeg me ootame midagi ja siis see aeg lihtsalt nagu purjetab meist mööda.
1: Ja ongi ja eks sa just ise ka ju peeglisse vaadates näed, et ega see kortsuke on ju kerge tulema ja
2: ma vaatan ainult peeglisse, kui... siis kui tuli ei põle.
1: Just, peegl läheb katki prõksti vaatakse, valges sinna sisse vaatakse.
2: No sellepärast suvisel ajal ei tohigi eriti vaadata, siis on ööd nii valged, et pimedat aega ei olegi, aga talvel võib piiluda, siis on ööd on mustad.
1: Aga ma tean su mure ja saan aru, et lendab see aeg.
2: Sa mõistad mind.
1: Lendab see aeg. Vanus on selline.
2: Jah, tegelikult noorena vist lendas ka see aeg linnu tiivul, aga nüüd kuidagi eriti tabad end ja tabad ka mõttelt tõesti, et alati ootad midagi ja tahad midagi, aga tegelikult see hetk on ka ju päris kaunis, näiteks kas või ise ei näe kaunis ilm täna, sest homseks enam nii ilusat päikest meile ei lubata, et nautige seda ilusat ilma ja kindlasti lugega ka Võruma teatajat, aga ma tutvustan ka teile, mille pärast seda just täna lugeda tasuks. Täna loomulikult ikkagi natukene oleme meiegi emadepäeva rütmis, sest pühapäeval tähistame ja peame meeles kõiki emasid. Tõsi, selle aastal oleme natukene koondanud selle emadepäeva võib-olla arvamusrubriikidesse rohkemal määral, aga võiks öelda, et minu meelest ka emadepäeva teemaga seoses selle alla täiesti passib lugeda ka loo, kus mudilaste suurt folklooripäeva peeti sellel nädalal ja missugused lasteaia lapsed sinna vahvasti kokku olid tulnud ja mida nad seal täpsemalt tegid, sellest me anname teile ülevaate. Väga kift pilt on ka siin juures ja tegelikult see sündmus ise ka tõesti väga tore, nii palju lapsi rõõmsalt lustimas näha on ainult rõõm ja tegemist oli koolieelikutele suunatud sündmusega enne kõike ja etteruttavalt võin öelda ka, et teisipäevasest lehest saate taas lugeda koolieelikutest, sest täna on toimumas Võru spordikeskuse staadionil tunnen tean Oskan ohutusprojekti lõpetamine, mida me oleme teieni toonud juba väga-väga pikki aastaid ja täna jällegi siis maikuu tavaliselt ta vist ongi jäänud sinna maigu teise reede peale on siis selline otsi kokkutõmbav üritus ja sinna oodatakse tegelikult linnarahvast ka nii, et kes tunneb huvi ja võib-olla tahab erinevates asjades seal ka osa saada oma silmaga järgi kaeda, siis minge kindlasti ja loomulikult enne kõike siis tegemist võib-olla sellises koolimineku eas lastele. Aga millest veel täna räägime? Räägime metsloomade seas levivast katkust ja enne kõike selles võtmes, et kipub ta ka lemmikloomade kallale just kodukoertest. Siin kohal räägime kassidele ei kujuta see ohtu, samuti inimestele kujuta ohtu, aga on mõned kodus peetavad loomaliigid veel, kes on ohustatud sellest katkust, nii et kellel võib-olla on mõni ka eksootilisem loom kodus tasub pilk peale heita, vaadata, kas neid liigid on siin loetletud ja räägime muidugi ka sellest, kust on neid või mis piirkondadest on neid juhtumeid juba metsloomade seas aina tihemini leitud ja anname ka infot selle kohta, miks üldse see murekoht meil on esile kerkinud, ehk siis mõni aeg tagasi oli märksa parem situatsioon, aga nüüd aina kehvemaks läheb ja tegelikult inimesed saavad ise ka väga lihtsalt selle katku levikuks nii mõndagi ära teha, nii et lugege kindlasti ja tehke omad järeldused ja võib-olla oma käitumises ka mõned korrektuurid, nii et selline lugu ka tänases lehes võiks öelda, et õpetlikkuse mõttes ja ka hoiatuse mõttes mõneti. Rõuge kooli piilume ka, sest Rõuge kooli õpilane pälvis oma loomingu võistlusel eri auhinna ja Oliver Kurvits sai maailmakirjanduse eri preemia, kes seal veel osalesid, kui palju lapsi üle üldse siis üle Eesti kokku tuli sellest põgus ülevaate tänases lehes täiesti olemas. Loomulikult tänava küsitlus ka, nii nagu ikka ta nädala lõppu lehte passib ja küsisin sellist lihtsalt ja suvist teemat, ehk siis praegu hästi palju juba maikuust ju korraldatakse erinevaid laatasid terve suvi läbi. Jah, on ka talviseid laatasid, aga ikkagi olgem ausad, et soojemal ajal on palju parem, laadad enamasti õues on palju parem seal ringi vaadata ja ennast mõnusalt tunda ja on rohkem kaupaga, mida müüa, ehk siis erinevaid istikuid ja ajakraami, nii et küsisingi inimestelt, et missugustel laatadel nad plaanivad osaleda. Kristjan, kas sinul on ka suvises plaanis alati mingisugused kindlad laadad, kus sa alati käia tahad?
1: Ma olen käinud Tartus siin Hansalaadal nagu igakord. Sest et mul on mingid tuttavad kaubitsejad, see peaks nüüd tulema juulikuuseks siis.
2: Ja tuttavatega ei saa tülli minna, siis peab minema nende tilki ostma.
1: Jaa, peab alati ostma minema ja noh, tööga seoses ma olen nüüd sattunud viimasel aastatel ikkagi Haukalaadale ja ka Paunvere suurele väljanäitusele. Et need on need laadad, mida ma olen siin viimastel aastatel külastanud ja väga tore on olnud.
2: Ja oled saanud ringi ka käia või oled ainult tööd pidanud?
1: Jaa, aga selles mõttes, et ega ma seal midagi niimoodi väga eriskuumalist ostnud ei ole, et mul see ostunimekiri tundub nagu kogu aeg olevat siukene üks ja sama, et juustupats ja suitsutatud pardirind.
2: Ja rohkem ei peakski pakkuma ühel laadal.
1: No siis peale nende ostmist on raha otsas, aga seal ei olegi võimalik enam midagi osta.
2: Tõsi ta on, kus juures meil siin nädalavahetusel on tulemas ju Euroopa päeva raames laupäeval Uma Mekilaat ja tegelikult naabrite juures Apes ka traditsiooniline kevadlaat on 10. mail, see nende reklaamid ka meil. Üks oli siis Uma Mekilaada reklaam teisipäevases lehes, et otsige vana lehe number üles, kes tahab lähemat infot ja tänases lehes Apelaada info ka täiesti olemas, sest ega inimesed alati ka meil seda naabrite laata ootavad, sest seal on ikka natukene teistmoodi ja võib-olla ütlevad ka, et odavamad hinnad, eks näis, kuidas selle aastal. Ja kus juures inimesed tänavalt vastasid ka, et seda keskväljaku laata oodatakse nii väga, mis siin laupäeval toimuma saab ja väga paljud ütlesid ka, et ega no laadalt on ikka, no nagu sinagi, kõik on nii kallis, osta midagi ei jaksa, aga Ivo Linna tuleb ja see on üks juba see, mille pärast tasub minna, et kas või saada siis kõrvadele mõnusat muusikat, nii et jah, mida inimesed arvavad laadal käimisest, oli ka neid muidugi, kes ütles, et ega nad väga ei tipu sinna rahvamassi sisse, et hulga parem on sellises rahulikumas tempos kulgeda, aga nii palju kui on inimesi, nii palju ka arvamusi ja lugege need arvamused ise ka järele. Millest veel täna? Lubasin teisipäeval teile pühalikult, et maateatrite päevast räägime teile ka reedeses lehes, sest juba ta küll toimus 1. mail, aga teisipäevasesse lehte see mõnus nädalavahetuse sündmus ei mahtunud ja tegelikult ongi tegemist võib-olla sellise nädalalõpulehe lugemisega pigem ja selle seetõttu taga reedesse jäi. Ja pean ütlema, et kui ma täna lehe lahti lõin ja vaatasin neid fotosid, siis tuli kohe selline hea tuju sisse, väga rõõmus ja võiks öelda selline omamoodi ja omapärane kift seltskond on juba fotodelt vastu vaatamas. See tähendab, et tegemist oli ääretult kifti sündmusega ja kui ma seal ise kohal ei oleks käinud, siis kindlasti neid fotosid vaadates ma oleks täpselt selle õige emotsiooniga kätte saanud. Nii et kes ei jõudnud maateatrite päeva külastada, siis kindlasti lugege, kes seal esinesid, kes oli žüriis ja loomulikult tulemused ka teie ees, sest küll seal päris sellised esimest, teist ja kolmandat kohta kunagi välja ei anta, aga väga palju erinevaid preemiaid jagatakse küll, mis on kindlasti harrastusteatritele väga-väga motiveerivad ja mis veel võiks öelda oli erilist ja mis väga meeldis vaatajatele ka, et lavastusi kõlas nii võru kui ka seto keeles, nii et selline multikultuurne seltskond ja üritus kokku saanud oli. Lugege kindlasti ise ka sellest ülevaadet tänasest lehest. Millest veel täna kirjutame? Kirjutame ka sellest, kuidas Võrust joosti ja kõnniti Väimelasse, seda juba 45. korda ja kõik, kes on meie Võrumaa jooksu- ja kõnnisarja tulihingelised osalejad, toetajad, kaasalejad, nemad teavad, et 45. juubelit peab ka Tamula jooks ja kõnd, ehk siis see on ka meil kohe-kohe ukse ees, sellised paaris käsi käes need kaks, võiks öelda linnasisest, ikkagi linnasisese startiga jooksu ja kõndi on, nii et siin kohal ei ole ühtigi vabandust, miks ei saaks starti minna, et kui võib-olla mõned maakonda jäävad jooksud, jäävad kaugele transporti mõttes, siis kindlasti kas või kaasa elama ja miks mitte ka jooksma kõndima tasub alati nendele etappidele minna ja Väimelasse jooksu ja kõnni puhul eriliseks tänav oli ka loomulikult see, et võis minna sinna täitsa nõia kostüümis, sest 30. aprillil see spordiüritus juba toimus ja oli neid, kes haarasid kinni sellest üleskutsest ja väga kirju seltskond seal koos oli, mis tulemusi saadi, kas luuaga lennates või joostes sellest kindlasti lugege tänast ülevaadet ka. Kultuurijuttu ka. DJ Tukk on meil siin üks kohalik DJ, aga tegeleb ta ka mitme muu asjaga, millega täpsemalt ja mis on võibolla temaga pooleli olevad projektid, mis võiks gruppi inimesi huvitada. Sellest me teile ülevaate anname ja kes võibolla vaatab, et tundmatu nimi siis varem tegeles ta DJ Hoki kepid 35 nime all. Nii et selline vahva lugu, aga mis tema päris nimi hoopiski on ja millega ta lisaks DJ teile veel tegeleb, siis sellest teile ka ülevaade. Samamoodi valdade nädala ülevaade, nagu ikka nädala lõpulehes ja vallad on kokku koondanud oma põnevamad sündmused ja võib-olla ka tähtsamad teated, nii et keda võib-olla mõni spetsiaalselt mõni eraldi vald huvitab, siis isake pilk peale. Räägime ka ühest väga huvitavast ettevõttest. Ehk siis Serena Huulega oleme juttu teinud ja Sternoberg on see, võiks öelda, toode, mida või see märksõna, mis iseloomustab neid tooteid ja kes tahab teada, kuidas on üldse selle nii jõutud ja missugused patendid on ka võib-olla välja teinitud või välja võideldud ja kuidas see teekond on, võiks öelda, natukene omapärase ja võiks öelda mõneti eksklusiivse tootega kaasas käinud, siis väga põhjaliku ülevaatame oma Võrumaa inimeste rubriigis täna teile ka anname. Ühtlasi räägime, kuidas Slovakki õpetajad kogusid Vastseliina gümnaasiumis kogemusi. Tutvuti ka Lõuna-Eesti kultuuriga, käidi siin kandis ringi, vaadati, mis on meie need, miks öelda Nokiad ja mida siis nendest ka lõpuks arvati. Sellest anname teile ülevaate. Horoskoop, nagu ikka nädala lõpulehes ja loomulikult palju muudki siia lähenumbrisse mahtus nii teadete mõttes kui ka uudiseid ja samas ka mõnusat sellist meie oma inimeste juttu, nii et kõigest sellest saate tänasest nädala lõpulehest lugeda. Soovin kõikidele emadele, vanaemadele, vanavanemadele kaunist emadepäeva ja tegelikult üldse kõigile väga mõnusat emadepäeva tähistage nädalavahetust, tähistage emadepäeva ja nautige päeva, sest muidu ju, nagu ikka me siin alguses ka rääkisime, see aeg lippab nii ruttu mööda, et ei tasu kogu aeg midagi oodata, võib olla tänulik selle eest, mis on täna ja praegu, nii et kohtume juba teisipäeval, kus saame ka nädalavahetusele põgusa tagasi vaate teha, nii et olge tublid ja kuulmiseni!
1: Olge tublid ja kena nädalavahetust!

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
2: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogupärepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
3: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
4: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime

0: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus- ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
1: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus- ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

0: jõin otse pakis piima,
1: otse pakis.
0: Tõin getsidega tuppa liiva,
1: täpselt nii.
0: Teeme veel ühe teele ja teele võib imeliku koju viia. Tulin su ranna peale merd mööda, nägin su polti kaasas venna mööda. Kui teil töötab, siis piirdume keskööga või talle tjöö, nii et tekst hits end kööga. Sest iga pidu saab üks kord läbi, loova loova olen viibuga shagi. Lasin otse su südamest läbi, tule peale see

0: lõbusaim märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele taas, kell on 10.31 ja siia saate lõppu veel üks intervju ja mulle tundub, et see laadahooaeg ja suvine on ka nüüd pihta hakanud sellepärast, et homme on ikka üsna mitut laatu võimalik külastada ühest, me siin räägime ka.
2: Laadamelu on aus ja inimesed seda otsivad, nii et ükskõik, kus Eesti nurgas asute, siis ilmselt laat on ligidal. Meie räägime siia hommikuprogrammi lõppu Tõrvandi kevad laadast, Mai Kelluke, toimub see homme ja stuudios on Kaupo Piirsalu, tere!
3: Tere hommikust!
2: Laatasi on palju ja toimub seal igal pool midagi. Kuidas see Mai Kelluke sündis, kuidas see alguse sai ja mitmes aasta teil läheb?
3: Mai Kelluke sündis armastusest aia vastu ilmselt ja vajadusest siis kaasata teisi kõiki ka sellesse hullusesse positiivses mõttes. Aastast 2018 korraldame seda Tõrvandis ja tingis ka see, et võibolla seal oli selline suur vaba plats muru peal, kus oli hea kokku saada. Nüüdseks on see plats küll osaliselt täis ehitatud, aga väga tänuväärne ehitis on seal Tõrvandi kool ja nüüd see aastat vahelduseks aiatänavale teemegi seal vanas asukohas platsi peal ümber kooli. Seal on mõnus ja hubane olla ja saame kõik seal muru peal kokku.
2: Mida head müüakse kevadlaadal? No, midagi tavapäraseid ilmselt toidukaupasid, aga ja midagi muud head ka.
3: No arvestades, et pühapäev on emadepäev, siis on ikkagi põhirõhk lilledel. Amplitel, lilledel, püsikutel ja kuna ilm juba lubab, siis ka köögiviljataimed. Ja loomulikult ka kodukokkadelt ja Kambja valla ettevõtetelt parimad palad. Ma olen juba piilunud sinna registreerijate tabelisse, et seal on omavalmistatud leivad ja konservid ja marineeritud lihad. Ja loomulikult ei puudu ka šašlõkk ja mullivahvlid. Ja see aasta on meil kift ka see, et tulevad inimpallid. Ma ei tea, kas te teate, mis
2: on seal. Siis see ronida.
1: Ma olen ka näinud neid.
3: Ja et ilm on küll hästi soe, ma kujutate, kuidas seal sees olla on, aga ma olen isegi mõtlenud proovida, et prooviks ka selle,
2: kui kaugele ma võireksin. Peab kõik ette näitama, kuidas asi käib.
1: Just. Aga tundub, et teie piirkonnas on siis selliseid pakkujaid ja inimesi, kes tulevad oma asjadega laadale ja seda oma asja tahavad näidata ja pakkuda.
3: See ongi huvitav, et seal me kokku saamegi, sellepärast, et Kambja vald on ju paisunud nii suureks, et inimesi on üle 14 000 ja ettevõtetest või väiketootjatest vahest pole aimugi ja see ongi hea koht, kus kokku saada, vahest on mõne 100 meetri kaugusel tuleb välja, et on väga tublid ettevõtlikud inimesed.
1: Kas seal teie piirkonnas midagi sellist väga ekstravagantset ka keegi toodab või pakub, et mida kuskilt mujalt võibolla isegi ette ei leia?
3: Ja noh, meil on ju Kambja vallas tuntud Andre juust. Mis on ju üle maailma, eks ole, läinud nii-öelda viraalseks ja meil on veinitootjaid ja nad on kusagil ennast kõik ära peitnud, aga nad tuleb välja kutsuda. Nii et selliseid hitte nii-öelda meil on, ma ei tea, kas Respo Haagiseid tuleks laadale müüma, aga samamoodi tuntud ju üle maailma
1: kuulus firma muidugi, maailma kuulus toode.
2: On Tõrvandi rahvas selline kokkuhoidev rahvas ja tulevad selle kogukonna tegemisega kaasa?
3: Väga hästi tulevad. Tegelikult isegi nõudlust on rohkem kas mingisuguste selliste, kuidas ma ütlen siis, vabaaja veetmise võimaluste koha pealt, et on öeldud, et miks keegi ei tee mingisugust mõnuset jazz-klubi, kus võiks korra kuus olla selline kokkusaamine, et hästi palju ju kõik ümbritsevad põllud on rahvast täist kolinud ja tegelikult ongi ta nagu oma ette väike linn, aga mingisugused elemendid on seal puudu, aga tore on see, et on hea ju kergliit. Plus teede võrgustik, et kiht on vaadata, osad tulevad ka laadale juba aia käruga jalutavad, et see ei pea tingimata mitte autoga tulema, vaid kogukond ja naabrid võtavad pundi kokku ja tulevad kaasa. Mida näitas ka eelmise aasta avatud aedade päev, et inimesed väga tahavad teha ja on väga külalislahked ja huvituvad, et mis piirkonnas toimub.
2: Kuidas laada korraldamine läinud on? On see kuidagi aastast aastasse nagu kergemaks läinud kogemuse põhjal? On seal mingid raskuskohad, millega peab arvestama?
3: Võibolla on see, et ootused seatakse võibolla kõrgemad järjest, et kas see aasta on ka see, mis eelmine aasta oli, aga iga aasta on meil oma näoline ja mis muutunud on võibolla, et ma nagu pabistan vähem, sellepärast, et kõik loksub paika ja inimesed hindavad võibolla seda personaalsust, et kui nad tulevad, siis ma ikkagi püüan iga vähega rääkida, et ma ei ole lihtsalt üks Exceli tabel kusagil, kuhu peab enda andmed kandma, vaid jääb sinne tagasiside ja tore on inimesi üle aastate, kui juba 2018 alates, siis päris pikalt on ikkagi samad osalejad , kes ise juba helistavad , et kas sel aastal ikkagi tuleb .
2: mis tagasisidet olete saanud aastate jooksul , näiteks eelmine aasta ?
3: eelmine aasta sain tagasisidet , mida ei väärinud , sest ilm oli kehv . Seda ma ei suutnud muuta ja võib-olla see Aia tänaval , see tänava nii-öelda olemus siis , et kõik ei jõudnud sinna taha lõppu ja sain signaale , et ikkagi tuleme muru peale kokku tagasi , et asfaldi peal ei ole nii mugav ja võib-olla kõik ei jõua iga kauplejani . aga valdavalt on ikkagi , jah , ma ütlen , et inimesed juba ise küsivad , kas sa ikka teed , kas te viitsite ja kas tuleb päev enne emadepäeva . ma ütlen , et kuidas ma siis ei tee , et emadepäev on ikka pühapäeval ja siis , kui on välja hõigatud , et alati on olnud küll üks aasta erand , aga on ta olnud päev enne emadepäeva . See on hea meelde jätta .
2: Kas lisaks maikelukesele on plaanis aasta jooksul veel neid laatasid teha või jääb see kuidagi kord aastaks selliseks kindlaks ?
3: No minu puhul jääb ta kord aastas , sellepärast et ma ei armasta väga sügist . on küll pakutud , et miks sa sügislaate ei tee , aga ma ei ole väga sügise fänn . ma saan aru kõigest sellest värviliste lehtede sajust ja sellest romantikast , aga mind pigem käivitab kevad , kui kõik on alles puhkemas , nii et kevadlaat jääb minule küll selliseks siis aasta , mis ma enda õlule võtan , aga Kambja vallas on teisi ägedaid sündmusi veel , nii et seal ma siis olen külastajana .
2: kui rahvas nõuab või tagasisidena toob välja , et kuule , et võiks ikka olla sügisel ka , kas muidu valmidus ikkagi ära korraldada on olemas ?
3: noh , võib-olla võiks ennast testida siis tõesti , ma nüüd lubadusi siin välja ei käiks veel selle aasta osas , aga et äkki hakkan ka sügist armastama , siis ma ei kujuta ette , et tore ei oleks , jah . sellepärast , et kauplejad hindavad ka seda , et meil ei ole osalustasu kauplejatele . et see on ju tore , oma sügisannid on ju hoopis teine teema , eks ole , kui kevade ootused .
2: no see on üks suur pluss , paljudel laatadel sellist luksust ei ole , et kohatasu maksma ei pea , kas veel saab tulla muidu müüma ka , kui keegi täna avastab ?
3: jaa , olete oodatud kuni hilisõhtuni , võite ennast registreerida või helistada ja homme kell 8:30 hakkame kohtasid kätte näitama ja kell 10 on algus .
2: mis kellani laat kestab homme ?
3: üldiselt 1-2 on ta tavaliselt olnud , sellepärast et inimesed võtavad taimed ju jälle dikteerivad , kui sa koti taimi täis võtad , siis nad ei nii istuta ja ei kannata oodata , kui ka taim seal kilekotis ja järgmine päev on emadepäev , et kui kõik vajalikud asjad on ostetud , siis minnakse ilma nautima ja sättima järgmise päeva pidulauda .
2: no selge , Mai Kelluke , Tõrvandi kevadlaat homme aset leiab kell 10 . suured tänud tulemast ja soovime edukat laata .
3: aitäh teile .

0: Iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
2: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
4: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7 Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
5: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rohugekultuur.ee.
6: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
7: 6. juunil Tartu Laululaval. Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summerstart Festival 2026.
8: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
9: Tule tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kop kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
10: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
11: Iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1,90 €. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Niin.
1: Kaunis.
0: Kaunis, kaunis. Läbi see töönädal hommiku mõttes. Ma praegu siin tuli ju kangestuse toi, et ma olen veel korra täna
1: eetis. Sul polegi veel töö
0: pole
1: läbi.
0: Pole veel, ei saa lisata siin midagi.
1: Ei, mina ka veel ei õiska, sest tegelikult minu tööpäev kaales lõpeb. Või tähendab, kui ma saan ikkagi 7 läbi, nii et on vaja ikkagi päeval toimetada. Aga nädalavahetus on ees, ilm lubab tulla ilus. Ja mäng on käibas, meil on täna kaks võitjat ka.
0: Kaks võitjat, just ühe loosin mina välja siis suhtul siis, kui soovikas tahab startida ja mind stuudiost ära lükkab ja teine siis siin päeva peal, Facebooki.
1: Yeah. Ja siin loosin. Üleskutse ka, et soovi saada tõesti kell 7 algab keskööni välja ja number on 16-16. Oma soovi lood saate juba teele saata, et siis olla ikkagi esimest hulgas, kes neid raadios kuulevad.
0: Mõnusat nädalavahetust teile, kuuleme taas, tšau!
1: Tšau!

0: turn to dust all that I adore.
1: Täistunnitub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Konkurentsiamet andis ametliku nõusoleku tehingule, millega Coop Eesti keskühistu ostab Soome kontsernilt SOK 12 aastat Eestis tegutsenud Prisma peremarketi. Coopi juhi Rainer Rohtla sõnul toimub omaniku vahetus augusti lõpus ning Prisma 13 kauplust liidetakse Coopi võrgustikuga järgjärgult selle aasta jooksul. Tegemist on Eesti jaekaubandusturu viimaste aastate suurima koondumisega, mis kasvatab turuliider Coopi turuosa Eestis 28%. Kuigi konkurentsiamet leidis, et koondumine ei tekita jaekaubanduses konkurentsiprobleeme, on tehing märgilise tähtsusega, kuna see tähistab ühes taasika Skandinaavia jaeketi lahkumist Eesti turult. Eesti tarbija jaoks tähendab muudatus eelkõige Coopi positsiooni järsku tugevnemist Tallinnas, kus seni on oldud pigem vähemuses. Klientidele lubatakse ülemineku perioodil tavapärase teeninduse jätkumist, kuid pikemas perspektiivis toob tehing Coopi lettidele seni Prismale omaseid tooteid. USA president Donald Trump teatas, et kontaktid Teheraniga liiguvad sujuvalt ning mõlemad pooled otsivad võimalust sõjategevuse lõpetamiseks. Trumpi sõnul on Ühendriikide üks peamisi tingimusi Iraani rikastatud uraani loovutamine, et välistada tuumarelvade arendamine. Iraani ametlikud allikad kinnitasid samuti, et kaaluvad esialgset ettepanekut Pärsialahe piirkonna rahustamiseks. See on oluline arengu pöördepunkt, sest vainutegevuse lakkamine piirkonnas stabiliseeriks maailma. Turge, kuid kriitikute sõnul on tuuma küsimuse edasilükkamine pikas perspektiivis riskantne. Tartu linnavalitsus esitas volikogule eelnõu, mille kohaselt kallinevad 1. juulist linna ühistranspordi ja rattaringluse piletid keskmiselt 15-20%. Linnavalitsuse ametliku selgituse kohaselt on hinnatõus paratamatu, kuna ühistranspordi ülalpidamiskulud on viimase 7 aastaga kasvanud ligi 80%. Piletitulu aga poole vähem. Abilinnapea Priit Humal märkis, et muudatusega soovitakse taastada tasakaal maksumaksja panuse ja reisijate piletitulu vahel, et säilitada teenuse senine kvaliteet. See otsus on Tartus olulise kaaluga, kuna ülikooli linn on seni paistnud silma Eesti ühe kaasaegseima ühistranspordisüsteemi ja eduka rattaringlusega, kuid üldine elukallituse tõus on seadnud omavalitsuse eelarvele suured piirangud. Tartlastele hakkab tunnipilet senise 1 euro asemel maksma 1,20 euro. Samuti kaovad vähese kasutuse tõttu valikust 5 päeva. Piletid. Piletimüügisüsteemi korrastamine ja hindade ajakohastamine on vajalik samm, et hoida liinivõrk toimivana ajal, mil kütuse ja tööjõukulud on hüppeliselt tõusnud. NBA läänekonverentsi poolfinaalis alistas San Antonio Spurs kindlalt Minnesota Timberwolvesi tulemusega 133-95, viigistades seeria 1-1. Võitjate poolel särasid Stephen Castle 21 punktiga ning Victor Wembanyama, kes kogus 19 punkti ja 15 lauapalli. Samal ajal asus idakonverentsis New York Knicks seeriat 2-0 juhtima, olles pingelises kohtumises parem Philadelphia 76ersist 108-102. Eesti korvpallisõpradele pakub enim huvi Wembanyama fenomenaalne mänguvorm, mis on teinud temast liiga ühe jälgituima uustulnuka.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talve või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.

0: bin out. 2 Polizei, 3, 4 Grenadier, 5, 6 alte Keks, 7, 8 gute Nacht.
1: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
2: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
3: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal.
4: Amarguanu.
3: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
5: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
8: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
9: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
10: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
11: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
12: Ring FM Võrumaal. 101,7 MHz.

ilma väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-st kella 7-ni Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
2: Laat jätkub kella 7-st kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rongekultuur.ee.
3: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
4: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
3: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
5: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
6: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
7: Kas näete seda tilukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt klikki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
8: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
9: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
10: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
11: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp, kui on vaja kaevata, siis korralikult.
12: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on blokk, mill nimeks lakka.
13: Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo Ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
14: Lumi.
15: Orav.
14: Lumi.
15: Orav.
14: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.

0: Täistunnitub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM.
2: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Statistikaameti täna avaldatud andmetel tõusis tarbijahinna indeks aprillis võrreldes eelmise aastaga 3,4%. Võrreldes märtsiga kallines ostukorv keskmiselt 0,8%. Hinnatõusu peamiseks mootoriks on jätkuvalt mootorikütused. Diislikütus on aastaga kallinenud ligi 40% ning bensiin 10%. Statistikaameti teenusejuht Lauri Veski selgituse kohaselt on kiire hinnatõusu taga lähisida sõjalised konfliktid, mis hoiavad maailmaturu kütusehinnad kõrgel. Eesti tarbija jaoks on see eriti märgatav, kuna kütuse hind kandub kiiresti üle ka teistesse teenustesse ja kaupadesse. Lisaks transpordile on eluaseme kulud kasvanud ligi 4%, mida mõjutavad kallinenud vesi ja elekter. Toidukaupadest on aastaga enim kallinenud köögiviljad, munad ja kohv, samas kui või hind on teinud läbi märgatava peaaegu veerandini ulatuva languse. Hinnatõusule on hoogu andnud ka valitsuse aktsiisipoliitika. Lauri Veski sõnul on alkoholi 5%-lise ja tubaka 16%-lise kallinemise taga osaliselt just aktsiisitõusud, kusjuures tubaka aktsiisi on aasta jooksul kergitatud kahel korral. Eesti majanduse jaoks on püsiv inflatsiooni surve jätkuvalt väljakutse, kuna see piirab kodumajapidamiste ostujõudu ajal, mil majandus kasv on habras. Positiivse noodina on siiski märgata rõivaste ja jalatsite hindade 4%-list langust võrreldes eelmise aastaga. Tallinna halduskohus arutas neljapäeval ettevõtja Parvel Pruunsilla ja poliitik Priit Humala kaebust Eesti riigi vastu. Kaebajate hinnangul on riik kogunud ja säilitanud nende sideandmeid õigusvastaselt, rikkudes sellega kodanike põhiõigusi. Pruunsild ja Humal nõuavad riigilt mittevaralise kahju hüvitamist, tuginedes riigikohtu varasemale seisukohale, et sideandmete lausaline säilitamine kriminaalmenetluse eesmärgil on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Riigi esindaja hinnangul puudub aga alus kahjuhüvitise maksmiseks. Kohtuotsust on oodata lähikuudel. Hispaania politsei teatas rekordilisest operatsioonist, mille käigus konfiskeeriti Kanaari saarte lähistel asuvalt laevalt 30 tonni kokaiini. Tegemist on Euroopa ajaloo suurima narkosaagiga, mille turuväärtus ületab 800 miljonit eurot. Komori saarte lipu all sõitnud laevalt leiti ka tulirelvi ning vahi alla võeti 23 meeskonna liiget. Operatsioon toimus koostöös Ameerika Ühendriikide ja Hollandi võimudega. Juhtum rõhutab Hispaania rolli peamise värava, mille kaudu püütakse Lõuna-Ameerika narkolaste Euroopa turule toimetada. Poola president Karol Navrotski tegi ettepaneku korraldada rahvahääletus Euroopa Liidu kliimapoliitika üle. Navrotski hinnangul on rohelepe ja heitkogustega kauplemise süsteem ehk ETS tõstnud hüppeliselt energia ja elamiskulusid ning kahjustanud Poola majanduse konkurentsivõimet. Poola valitsuskoalitsioon on aga presidendi algatust teravalt kritiseerinud, märkides, et kliimapoliitika on osa Euroopa Liidu ühisest õigusruumist. Küsimus on Eestile oluline, kuna Poola toodab sarnaselt meile suure osa elektrist fossiilkütustest, antud juhul kivisöest ning seisab silmitsi samalaadsete ülemineku raskustega. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt otsustas peatada uue metsaseaduse menetlemise, et leevendada ühiskonnas valitsevat tugevat vastasseisu. Eelnõu nägi ettejaotuse, kus 70% metsadest oleks majandatav ja 30% kaitse all. Samal ajal, kui looduskaitsjad on korraldanud eelnõu vastu meeleavaldusi, leiavad metsatööstuse esindajad, et seaduse edasilükkamine tekitab ebakindlust ja pidurdab sektori investeeringuid. Minister Suti sõnul jätkatakse arutelusid laiema ühisosa leidmiseks. Autoralli maailma meistrivõistluste Portugali etapil juhib kolme kiiruskatse järel üldarvestus Toyota piloot Oliver Sulberg. Esiviisik on tihe, mahtudes vaid 7,5 sekundi sisse. Katse võite on seni jaganud ka prantslased Adrian Fourmeau ja Sebastian Ogier. Eesti ralli fännidele algas võistlus aga pettumusega, sest nii Robert Virves kui ka Romet Jürgenson olid tehniliste probleemide ja vedrustuse purunemise tõttu sunnitud avapäeval katkestama.
1: Lillelise ilma toob sinuni metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsaguru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsaguru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsaguru aiandist. Imetle lilleilu metsaguruaiand.ee ja Facebookist.
2: Eetris on Lõunaring. Studios on Simon Chay.

Mailer Sali siin. On reede 8. mai kalendris. Lõunaring on saanud alguse. Mina olen Simon J. Hea meel siin tervitada, kallis kuulaja. No täna saame veel siin emadepäevast rääkida, sest täna on päev, mil kaks auhinna komplekti emadepäeva kampaania raames ära kingime. Õige pea räägime sellest kõigest lähemalt Grete Paiaga jätkab.

0: Ma väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas.
1: Ring.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidusõppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
3: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
4: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
5: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56 98 2250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
6: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
7: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
8: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi.
10: Orav.
9: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
3: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Helista telefonil 1720 .
3: kas vajad kaevetöid , kraavid , tiigid , teed , haljastus ja palju muud ? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult . Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel . Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil . Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175 . Kaabligrupp , kui on vaja kaevata , siis korralikult . Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid , sealhulgas katuse- ja fassaaditöid , siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid . uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna . Vertex ehitus , meie käe all saab kodu uue ilme . ning jäta meelde , Vertex kirjuta X-iga .
4: ma tilgun .
3: kurdab köögikraan .
4: ma lausa nirisen .
3: kaebab dušipihusti .
5: ma lasen ka läbi .
3: ohkab WC-pott .
0: aitame neid . sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest . kõik kaubad allahindlusega iga päev . vaata rentaxturbo.ee .
6: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused , hotellid , restoranid ja teised ettevõtted . usalda ka sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde . tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust . helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee .
7: kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti , siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses . pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega . broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-109-50 . Dentales hambaravi , terved hambad on alati moes . tegevusloa number 044-708 .
8: kallis , kas sa nägid naabrite renoveeritud maja nagu uus ? Naabrikati veel kekutas , et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust .
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla .
8: no vot , mida me veel ootame , võta autovõtmed ja sõidame Helia puitu .
10: osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit Helia puidust . vaata lähemalt www.heliapuit.ee . kui ehitada , siis juba korralikult .
11: 90-ndad helistavad ,
12: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam . 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus . suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee .
13: sest seal , kus on Jam , seal on pidu .
14: Ring FM .

kaks auhinnakomplekti kinkida , kui oled ise ema või tahad oma emale seda edasi kinkida , igal juhul võid kampaaniast osa saada . no viimaseid minuteid on käimas meie sotsiaalmeedias jagamismäng , nii et otsi Raadio Ring FM üles Facebookist ja võta jagamismängust osa . seda saad ju seal teha täiesti tasuta , sest raadioeetris SMS-mängus osalemiseks tuleks ikkagi üks SMS teele panna ja sellel ka väike hind , 1 euro ja 90 senti . sõnumisse märksõna minu ema , lisa sinna järgi veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti . nagu öeldud , see maksab ja no ma arvan , selle 1 euro ja 90 sendi eest saab päris palju . Merci paneb siin eksklusiivse šokolaadide valiku , imepehme pleedi ja kasvata ise taimekomplekti , rõngupagar , kreeka jogurti tordi , mangoga , pritagoogi , topsikommi on seal veel , küpsist ka ja rullbiskviiti , suvepeod siis lubavad valida teil kaks vabapääset siis valitud suvepeole Põlvasse näiteks või Viljandisse või siis hoopis Auka laada avapeole . Kardesti poolt on igas komplektis 50-eurosed kinkekaardid Lille Ilu ja gurmee maitsete jaoks . meie kodulehel on võimalik teha kogu nimekirjaga siis mõnusasti ja mugavalt tutvust ka . mine otsi meid internetist üles ja ära siis unusta , et sotsiaalmeedias tuleb jagamismängust ka osa võtta , et võidu võimalus suurem oleks .

0: Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Statistikaameti täna avaldatud andmetel tõusis tarbijahinna indeks aprillis võrreldes eelmise aastaga 3,4%. Võrreldes märtsiga kallines ostukorv keskmiselt 0,8%. Hinnatõusu peamiseks mootoriks on jätkuvalt mootorikütused. Diislikütus on aastaga kallinenud ligi 40% ning bensiin 10%. Statistikaameti teenusejuht Lauri Veski selgituse kohaselt on kiire hinnatõusu taga lähisida sõjalised konfliktid, mis hoiavad maailmaturu kütusehinnad kõrgel. Eesti tarbija jaoks on see eriti märgatav, kuna kütusehind kandub kiiresti üle ka teistesse teenustesse ja kaupadesse. Lisaks transpordile on eluaseme kulud kasvanud ligi 4%, mida mõjutavad kallinenud vesi ja elekter. Toidukaupadest on aastaga enim kallinenud köögiviljad, munad ja kohv, samas kui või hind on teinud läbi märgatava peaaegu veerandini ulatuva languse. Hinnatõusule on hoogu antud ka valitsuse aktsiisipoliitika. Lauri Veski sõnul on alkoholi 5%-lise ja tubaka 16%-lise kallinemise taga osaliselt just aktsiisitõusud, kusjuures tubaka aktsiisi on aasta jooksul kergitatud kahel korral. Eesti majanduse jaoks on püsiv inflatsiooni surve jätkuvalt väljakutse, kuna see piirab kodumajapidamiste ostujõudu ajal, mil majandus kasv on habras. Positiivse noodina on siiski märgata rõivaste ja jalatsite hindade 4%-list langust võrreldes eelmise aastaga. Tallinna halduskohus arutas neljapäeval ettevõtja Parvel Pruunsilla ja poliitik Priit Humala kaebust Eesti riigi vastu. Kaebajate hinnangul on riik kogunud ja säilitanud nende sideandmeid õigusvastaselt, rikkudes sellega kodanike põhiõigusi. Pruunsild ja Humal nõuavad riigilt mittevaralise kahju hüvitamist, tuginedes riigikohtu varasemale seisukohale, et sideandmete lausaline säilitamine kriminaalmenetluse eesmärgil on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Riigi esindaja hinnangul puudub aga alus kahjuhüvitise maksmiseks. Kohtuotsust on oodata lähikuudel. Hispaania politsei teatas rekordilisest operatsioonist, mille käigus konfiskeeriti Kanaari saarte lähistel asuvalt laevalt 30 tonni kokaiini. Tegemist on Euroopa ajaloo suurima narkosaagiga, mille turu väärtus ületab 800 miljonit eurot. Komori saarte lipu all sõitnud laevalt leiti ka tulirelvi ning vahi alla võeti 23 meeskonna liiget. Operatsioon toimus koostöös Ameerika Ühendriikide ja Hollandi võimudega. Juhtum rõhutab Hispaania rolli peamise värava, mille kaudu püütakse Lõuna-Ameerika narkolaste Euroopa turule toimetada. Poola president Karol Navrotski tegi ettepaneku korraldada rahvahääletus Euroopa Liidu kliimapoliitika üle. Navrotski hinnangul on rohelepe ja heitkogustega kauplemise süsteem ehk ETS tõstnud hüppeliselt energia ja elamiskulusid ning kahjustanud Poola majanduse konkurentsivõimet. Poola valitsuskoalitsioon on aga presidendi algatus teravalt kritiseerinud, märkides, et kliimapoliitika on osa Euroopa Liidu ühisest õigusruumist. Küsimus on Eestile oluline, kuna Poola toodab sarnaselt meile suure osa elektrist fossiilkütustest, antud juhul kivisöest ning seisab silmitsi samalaadsete üleminekuraskustega. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt otsustas peatada uue metsaseaduse menetlemise, et leevendada ühiskonnas valitsevat tugevat vastasseisu. Eelnõu nägi ettejaotuse, kus 70% metsadest oleks majandatav ja 30% kaitse all. Samal ajal, kui looduskaitsjad on korraldanud eelnõu vastu meeleavaldusi, leiavad metsatööstuse esindajad, et seaduse edasilükkamine tekitab ebakindlust ja pidurdab sektori investeeringuid. Minister Suti sõnul jätkatakse arutelusid laiema ühisosa leidmiseks. Autoralli maailma meistrivõistluste Portugali etapil juhib kolme kiiruskatse järel üldarvestus Toyota piloot Oliver Sulberg. Esiviisik on tihe, mahtudes vaid 7,5 sekundi sisse. Katse võite on seni jaganud ka prantslased Adrian Fourmeau ja Sebastian Ogier. Eesti ralli fännidele algas võistlus aga pettumusega, sest nii Robert Virves kui ka Romet Jürgenson olid tehniliste probleemide ja vedrustuse purunemise tõttu sunnitud avapäeval katkestama.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis, Viljandimaal, Mulgi vallas, Uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Eetris on Lõunaring. Studios on Simon Chase.

tere tulemast uude tundi , Freddie Mercury , sellega hävitas reedel , 8. mail , lõunaring on käimas , mina olen Simon J , meil on käimas ka emadepäeva kampaania , emadepäev on ju pühapäeval , no kui sul veel emale kingitust pole , siis ole mureta , meie oleme selle peale mõelnud , õige pea räägime sellest lähemalt ka .

Iga ema väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinna komplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguaaluu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
3: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatus Tartus Teguri ja Kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: Mul on külm!
6: Mul on palav!
0: Sina valid temperatuuri, Kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
7: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
8: Klubi Next Level.
9: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
8: Klubi Next Level.
10: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
11: Miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
12: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.

0: Facebooki jagamismängu raames täna ka emadepäeva kampaania võitja teatavaks teeme. No lisaks sellele siis ka veel töölt koju saate lõpuosas SMS mängu võitja selgub. Kaardest merci, suve peode vents ja rõngupagar on meil aidanud komplektid kokku panna emadele. No vahet ei ole, kas oled ise ema või tahad oma emale selle edasi kinkida. Igal juhul võid kampaaniast osa saada. Nii et otsi meid sotsiaalmeediast üles ja otsi üles ka oma telefon. Kirjuta sinna number 1616 sellele numbrile sõnum teele. Märksin aga minu ema, sinna järgi veel nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti see teile maksma läheb.
1: Oh,

täna teile veel kaks auhinnakomplekti kinkida, kui oled ise ema või tahad oma emale seda edasi kinkida igal juhul võid kampaaniast osa saada. No, viimaseid minuteid on käimas meie sotsiaalmeedias jagamismäng, nii et otsi Raadio Ring FM ülesse Facebookist ja võtta jagamismängust osa. Seda saad seal teha täiesti tasuta, sest raadioeetris SMS-mängus osalemiseks tuleks ikkagi üks SMS teele panna ja sellel ka väike hind, 1 euro ja 90 senti. Sõnumisse märksena minu ema, lisa sinna järgi veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti. Nagu öeldud, see maksab ja no ma arvan, selle 1 euro ja 90 senti eest saab päris palju. Merci paneb siin eksklusiivse šokolaadide valiku, imepehme pleedi ja kasvata ise taimekomplekti, rõngupagar, kreeka jogurti, torti, mangoga, britagoogi, topsikommi on seal veel küpsist ka ja rullbiskviiti. Suvepeod siis lubavad valida teil kaks vabapääselt siis valitud suvepeole Põlvasse näiteks või Viljandisse või siis hoopis Haukalaada avapeole. Kardesti poolt on igas komplektis 50-eurosed kinkekaardid, lille ilu ja gurmee maitsete jaoks meie kodulehel on võimalik teha kogu nimekirjaga siis mõnusasti ja mugavalt tutvust ka. Me otsime meid internetist ülesse ja ära siis unusta, et sotsiaalmeedias tuleb jagamismängust ka osa võtta, et võidu võimalus suurem oleks.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: 1, 2, läks! Aiameistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
5: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
6: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7 Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
7: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rohugekultuur.ee.
8: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
9: Tule tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
10: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinejaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
11: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
12: Klubi Next Level.
13: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
12: Klubi Next Level.
14: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: asub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Statistikaameti täna avaldatud andmetel tõusis tarbijahinna indeks aprillis võrreldes eelmise aastaga 3,4%. Võrreldes märtsiga kallines ostukorv keskmiselt 0,8%. Hinnatõusu peamiseks mootoriks on jätkuvalt mootorikütused. Diislikütus on aastaga kallinenud ligi 40% ning bensiin 10%. Statistikaameti teenusejuht Lauri Veski selgituse kohaselt on kiire hinnatõusu taga lähisida sõjalised konfliktid, mis hoiavad maailmaturu kütusehinnad kõrgel. Eesti tarbija jaoks on see eriti märgatav, kuna kütusehind kandub kiiresti üle ka teistesse teenustesse ja kaupadesse. Lisaks transpordile on eluaseme kulud kasvanud ligi 4%, mida mõjutavad kallinenud vesi ja elekter. Toidukaupadest on aastaga enim kallinenud köögiviljad, munad ja kohv, samas kui võihind on teinud läbi märgatava peaaegu veerandini ulatuva languse. Hinnatõusule on hoogu andnud ka valitsuse aktsiisipoliitika. Lauri Veski sõnul on alkoholi 5%-lise ja tubaka 16%-lise kallinemise taga osaliselt just aktsiisitõusud, kus juures tubaka aktsiisi on aasta jooksul kergitatud kahel korral. Eesti majanduse jaoks on püsiv inflatsiooni surve jätkuvalt väljakutse, kuna see piirab kodumajapidamiste ostujõudu ajal, mil majandus kasv on habras. Positiivse noodina on siiski märgata rõivaste ja jalatsite hindade 4%-list langust võrreldes eelmise aastaga. Tallinna halduskohus arutas neljapäeval ettevõtja Parvel Pruunsilla ja poliitik Priit Humala kaebust Eesti riigi vastu. Kaebajate hinnangul on riik kogunud ja säilitanud nende sideandmeid õigusvastaselt, rikkudes sellega kodanike põhiõigusi. Pruunsild ja Humal nõuavad riigilt mittevaralise kahju hüvitamist, tuginedes riigikohtu varasemale seisukohale, et sideandmete lausaline säilitamine kriminaalmenetluse eesmärgil on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Riigi esindajad ja hinnangul puudub aga alus kahjuhüvitise maksmiseks. Kohtuotsust on oodata lähikuudel. Hispaania politsei teatas rekordilisest operatsioonist, mille käigus konfiskeeriti Kanaari saarte lähistel asuvalt laevalt 30 tonni kokaiini. Tegemist on Euroopa ajaloo suurima narkosaagiga, mille turu väärtus ületab 800 miljonit eurot. Komori saarte lipu all sõitnud laevalt leiti ka tulirelvi ning vahi alla võeti 23 meeskonna liiget. Operatsioon toimus koostöös Ameerika Ühendriikide ja Hollandi võimudega. Juhtum rõhutab Hispaania rolli peamise värava, mille kaudu püütakse Lõuna-Ameerika narkolaste Euroopa turule toimetada. Poola president Karol Navrotski tegi ettepaneku korraldada rahvahääletus Euroopa Liidu kliimapoliitika üle. Navrotski hinnangul on rohelepe ja heitkogustega kauplemise süsteem ehk ETS tõstnud hüppeliselt energia ja elamiskulusid ning kahjustanud Poola majanduse konkurentsivõimet. Poola valitsuskoalitsioon on aga presidendi algatust teravalt kritiseerinud, märkides, et kliimapoliitika on osa Euroopa Liidu ühisest õigusruumist. Küsimus on Eestile oluline, kuna Poola toodab sarnaselt meile suure osa elektrist fossiilkütustest, antud juhul kivisöest ning seisab silmitsi samalaadsete ülemineku raskustega. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt otsustas peatada uue metsaseaduse menetlemise, et leevendada ühiskonnas valitsevat tugevat vastasseisu. Eelnõu nägi ettejaotuse, kus 70% metsadest oleks majandatav ja 30% kaitse all. Samal ajal, kui looduskaitsjad on korraldanud eelnõu vastu meeleavaldusi, leiavad metsatööstuse esindajad, et seaduse edasilükkamine tekitab ebakindlust ja pidurdab sektori investeeringuid. Minister Suti sõnul jätkatakse arutelusid laiema ühisosa leidmiseks. Autoralli maailma meistrivõistluste Portugali etapil juhib kolme kiiruskatse järel üldarvestus Toyota piloot Oliver Sulberg. Esiviisik on tihe, mahtudes vaid 7,5 sekundi sisse. Katse võite on seni jaganud ka prantslased Adrian Fourmeau ja Sebastian Ogier. Eesti ralli fännidele algas võistlus aga pettumusega, sest nii Robert Virves kui ka Romet Jürgenson olid tehniliste probleemide ja vedrustuse purunemise tõttu sunnitud avapäeval katkestama.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: ja ka tänasest Eesti maa ilmast. Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsaguru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsaguru aiandis, Viljandimaal, Mulgi vallas, Uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsaguru aiandist. Imetle lilleilu metsaguruaiand.ee ja Facebookist.
2: Lõunaring raadios Ring FM. Studios on Simon Chase.

täna on käivitanud uue tunni. Hea meel teid tervitada reedel 8. mail. Lõunaring on käimas. Mina olen Simon J. ja me saame selle tunni lõpus teha selgeks, kes on meie Facebooki jagamismängu võitja seda emadepäeva kampaania raames. Täna õhtul veel lisaks jagamismängu auhinnale ju üks auhind loosis töölt koju saate lõpuosas. No auhinnad on uhked. Võiks isegi öelda, et auhinna komplekt kardest Merci, suvepeod ja rõngupagar on need kokku pannud. Õige pea saame sellest ka lähemalt rääkida.

0: väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Klubi Next Level.
2: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahtaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
1: Klubi Next Level.
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Oh. Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
5: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
3: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
8: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidus õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.com.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

M.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
2: Mulgipidu ja mulgi õudusmuusikal Amarguaalu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
3: 6. juunil Tartu Laululaval Summerstart Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod

0: Kumame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
2: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad sind täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal. Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
3: Ring FM Jõgevamaal. 104,7 MHz.

ja ongi see hetk käes, mil teeme teatavaks meie Facebooki jagamismängu võitja, seda siis emadepäeva kampaania raames. No merci, kardes, suvepeod ja rõngupagar on need komplektid kokku pannud. Neid komplekte on meil kokku sel nädalal kinkimiseks 6 tükki ja nüüd kui selle ära anname, siis viimane on alles, ehk siis 5 tükki oleme juba ära annud ja viimane siis täna õhtul loosis tõlkoju saate lõpuosas number 1616 ootab sõnumit märksõnaga minu ema. Lisa sinna juurde veel oma nimi ja elukoht 1 euro ja 90 senti on sõnumil hinnaks meie kodulehel. Saad täpsemalt siis auhinna nimekirjaga tutvust ka teha. No siin on ikkagi auhind aetud päris ihaldusväärseks. No kes on siis jagamismängu võitja? Temal nimeks Kretsu Muru Aas, palju õnne sulle. Sinuga võtame lähiajal siit raadiost ühendust, kui juba ei ole sulle kirjutanud Facebookis, nii et kindlasti mine piilu oma Facebook üle. Ja no, loomulikult saame lõunaringi otsad selleks nädalaks ka siin kokku tõmmata. Siin veidi rohkem kui tund aega töölt koju saade ka siis alguse saab ja no õige peaga värsked uudised siia eetrisse jõuavad. Mina soovin sulle mõnusat reede jätku.

0: tunnitub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Statistikaameti täna avaldatud andmetel tõusis tarbijahinna indeks aprillis võrreldes eelmise aastaga 3,4%. Võrreldes märtsiga kallines ostukorv keskmiselt 0,8%. Hinnatõusu peamiseks mootoriks on jätkuvalt mootorikütused. Diislikütus on aastaga kallinenud ligi 40% ning bensiin 10%. Statistikaameti teenusejuht Lauri Veski selgituse kohaselt on kiire hinnatõusu taga lähisida sõjalised konfliktid, mis hoiavad maailmaturu kütusehinnad kõrgel. Eesti tarbija jaoks on see eriti märgatav, kuna kütusehind kandub kiiresti üle ka teistesse teenustesse ja kaupadesse. Lisaks transpordile on eluaseme kulud kasvanud ligi 4%, mida mõjutavad kallinenud vesi ja elekter. Toidukaupadest on aastaga enim kallinenud köögiviljad, munad ja kohv, samas kui võihind on teinud läbi märgatava peaaegu veerandini ulatuva languse. Hinnatõusule on hoogu antud ka valitsuse aktsiisipoliitika. Lauri Veski sõnul on alkoholi 5%-lise ja tubaka 16%-lise kallinemise taga osaliselt just aktsiisitõusud, kusjuures tubaka aktsiisi on aasta jooksul kergitatud kahel korral. Eesti majanduse jaoks on püsiv inflatsiooni surve jätkuvalt väljakutse, kuna see piirab kodumajapidamiste ostujõudu ajal, mil majandus kasv on habras. Positiivse noodina on siiski märgata rõivaste ja jalatsite hindade 4%-list langust võrreldes eelmise aastaga. Tallinna halduskohus arutas neljapäeval ettevõtja Parvel Pruunsilla ja poliitik Priit Humala kaebust Eesti riigi vastu. Kaebajate hinnangul on riik kogunud ja säilitanud nende sideandmeid õigusvastaselt, rikkudes sellega kodanike põhiõigusi. Pruunsild ja Humal nõuavad riigilt mittevaralise kahju hüvitamist, tuginedes riigikohtu varasemale seisukohale, et sideandmete lausaline säilitamine kriminaalmenetluse eesmärgil on vastuolus Euroopa Liidu õigusega. Riigi esindaja hinnangul puudub aga alus kahjuhüvitise maksmiseks. Kohtuotsust on oodata lähikuudel. Hispaania politsei teatas rekordilisest operatsioonist, mille käigus konfiskeeriti Kanaari saarte lähistel asuvalt laevalt 30 tonni kokaiini. Tegemist on Euroopa ajaloo suurima narkosaagiga, mille turuväärtus ületab 800 miljonit eurot. Komori saarte lipu all sõitnud laevalt leiti ka tulirelvi ning vahi alla võeti 23 meeskonna liiget. Operatsioon toimus koostöös Ameerika Ühendriikide ja Hollandi võimudega. Juhtum rõhutab Hispaania rolli peamise värava, mille kaudu püütakse Lõuna-Ameerika narkolaste Euroopa turule toimetada. Poola president Karol Navrotski tegi ettepaneku korraldada rahvahääletus Euroopa Liidu kliimapoliitika üle. Navrotski hinnangul on rohelepe ja heitkogustega kauplemise süsteem ehk ETS tõstnud hüppeliselt energia ja elamiskulusid ning kahjustanud Poola majanduse konkurentsivõimet. Poola valitsuskoalitsioon on aga presidendi algatust teravalt kritiseerinud, märkides, et kliimapoliitika on osa Euroopa Liidu ühisest õigusruumist. Küsimus on Eestile oluline, kuna Poola toodab sarnaselt meile suure osa elektrist fossiilkütustest, antud juhul kivisöest, ning seisab silmitsi samalaadsete üleminekuraskustega. Energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt otsustas peatada uue metsaseaduse menetlemise, et leevendada ühiskonnas valitsevat tugevat vastasseisu. Eelnõu nägi ettejaotuse, kus 70% metsadest oleks majandatav ja 30% kaitse all. Samal ajal, kui looduskaitsjad on korraldanud eelnõu vastu meeleavaldusi, leiavad metsatööstuse esindajad, et seaduse edasilükkamine tekitab ebakindlust ja pidurdab sektori investeeringuid. Minister Suti sõnul jätkatakse arutelusid laiema ühisosa leidmiseks. Autoralli maailma meistrivõistluste Portugali etapil juhib kolme kiiruskatse järel üldarvestus Toyota piloot Oliver Sulberg. Esiviisik on tihe, mahtudes vaid 7,5 sekundi sisse. Katse võite on seni jaganud ka prantslased Adrian Fourmeau ja Sebastian Ogier. Eesti ralli fännidele algas võistlus aga pettumusega, sest nii Robert Virves kui ka Romet Jürgenson olid tehniliste probleemide ja vedrustuse purunemise tõttu sunnitud avapäeval katkestama.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, puhub põhjakaare tuul 3-9, Ida-Eestis puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-16, rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsaguru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsaguru aiandis, Viljandimaal, Mulgi vallas, Uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsaguru aiandist. Imetle lilleilu metsaguruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal
2: Amarguaalu.
1: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
3: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
4: Tule, tee proovi! Paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kop kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
5: 6. juunil Tartu Laululaval Summer Start Festival 2026 Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Pellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summer Start Festival 2026.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu fond.
11: Klubi Next Level.
12: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahvaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
11: Klubi Next Level.
13: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal, Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
14: Lumi.
15: Orav.
14: Lumi.
15: Orav.
14: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
16: Ring FM.

0: Siberi parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnumnumbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
2: Helista telefonil 1720.
3: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
4: Hansaflex hüdraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 Jott. Töökoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
5: Klubi Next Level.
6: Tartu lõbusaimad peod on klubis Next Level. Ootame siin neljapäevast laupäevani parima muusika ja vingeima peorahmaga. Kõik peod viivad Next Levelisse.
5: Klubi Next Level.
7: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
8: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
9: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
10: Umamek kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
11: Kui sa tahad, et naaber jääb kadedusest vakka, siis kõige ilusama õue teeb sulle lakka. Lakka õue ja tänavakividega saad kõik ideed ja unistused teoks teha. Lakka. Suur valik efektseid erineva stiilis õue ja tänavakive. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
12: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kus sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
13: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
6: Optibet korvpalli meistriliiga otsustab viies kohtumine. Poolfinaalseeri otsustavas lahingus kohtuvad sellel laupäeval kell 19.00 Tartu Ülikooli spordihoones, Tartu Ülikool Maks ja Moorits ja Transcom Pärnu. Eelmüügi pileti saab piletitaskust.
7: Ring FM.

0: Täistunnitub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

0: tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas leiab, et õpetajate nappuse leevendamiseks tuleb kaaluda reaalainete õpetajatele kõrgema palga maksmist. Ministri sõnul on konkurents erasektoriga suur ning matemaatika ja teiste matikainete spetsialistid teeniksid väljaspool kooli märksa kõrgemat tulu. Kuigi osa koolijuhte, nagu Pelgulinna riigigümnaasium, on juba kehtestanud reaalainete õpetajatele ligi 500 eurose lisatasu, tekitab plaan haridusvaldkonnas vastuseisu, kuna ka eesti keele ja muusikaõpetajatest on kriitiline puudus. Eesti vaatest on küsimus strateegiline, kuidas tagada järelkasv tehnoloogia sektorile, riivamata samas õpetajaskonna ühtsustunnet. Pärnu linnavalitsus on saatnud volikogule eelnõu, mis muudaks linnas senist parkimiskorda ja hindu. Plaanikohaselt koondataks senised soonid kesklinna ja rannapiirkonna alaks, kusjuures rannas muutuks parkimine soodsamaks, kuid kesklinnas kallineks. Eelnõu on tekitanud pingeid kohalikus poliitikas, kuna oppositsiooni hinnangul soositakse muudatustega turiste kohalike elanike arvelt, kelle parkimisload märgatavalt kallineksid. Linn prognoosib muudatuste tulemusel parkimistulu vähenemist umbes 150 000 euro võrra aastas. Tartu südalinnas tulevase kultuurikeskuse Siuru ehitusalal on arheoloogid leidnud tõenäoliselt linna vanima betoonehitise jäänused. Tegemist on vana tööstushoone keldriga, mis pärineb Eesti Vabariigi algusaastatest ning kus arheoloogide hinnangul tegutses kunagi saapavabrik. Väljakaevamistelt on leitud nii vana õmblusmasin kui ka eksootilist portselani ja ajaloolisi tervisejookide pudeleid. Arheoloogilised päästekaevamised on olulised, kuna need aitavad täita lünki Tartu sõjaeelse tööstusajalookaardil enne uue keskuse püstitamist. USA ja Iraan süüdistavad teineteist relvarahu rikkumises pärast neljapäevast tulevahetust Hormuusi väinas. Kuigi mõlemad pooled kinnitavad kontrolli olukorra üle, kasutati rünnakutes nii rakette kui ka droone. USA president Donald Trump märkis, et vaatamata intsidendile jätkuvad läbirääkimised Iraani tuumaprogrammi üle. Eesti tarbijale tähendab kauge konflikt tõenäoliselt kütuse hinnatõusu, kuna maailma naftaturud reageerisid rünnakutele kohese hinnatõusuga. Eesti käsipalli meistriliigas võitis pronksmedali Viljandi HC, kes alistas dramaatilises kohtumises HC Kehra Horizon Pulp & Paperi tulemusega 29-28. Veel vaheajal kuue väravaga taga olnud Viljandi suutis mängu pöörde tuua ning otsustava värava viskas Ott Varik viimasel sekundil. Samal ajal jätkub finaalseeria, kus Põlva serviti on lähedal oma 11. järjestikusele meistritiitlile.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde 2-8, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 + 3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 6 soojakraadi. Homme on päikesepaisteline ilm, pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM, number 1 lõu.

Tervist pärast lõunat kõikidele, see on Raadio Ring FM ja loomulikult saate töölt koju. Rõõmusõnumeid toon taas teile, ehk siis reede on kätte jõudnud. Tööpäev saab varsti läbi paljudel inimestel ja aeg on siis hakata ka nädala vahetust tähistama. Ma usun, et plaanid on juba tehtud ja kui veel ei ole, siis on aega selle peale mõelda juu. Kristjan Veedler on nüüd kohale jõudnud ka siia Ring FM stuudiosse. Järgnevad 3 tundi olen siin mõnusalt koos teiega. Täna annan viimase emadepäeva ägeta kingikoti ka ära saate lõpus, nii et kellel sõnum veel saatmata, siis ootame seda nüüd.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Mulgi pidu ja Mulgi õudus muusikal. Amargualuu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
2: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline toalettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeajad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee. Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarse naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase. Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid. Veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega. Ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
7: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
8: Optibet korvpallimeistriliiga otsustab viies kohtumine. Poolfinaalseeria otsustavas lahingus kohtuvad sellel laupäeval kell 19.00 Tartu Ülikooli spordihoones, Tartu Ülikool Maks ja Moorits ja Transcom Pärnu. Eelmüügi pileti saab piletitaskust.
9: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina
10: aianduskool. Ring FM Räpinas 101,7 MHz.

0: Eetris on saade Töölt koju.
1: Täna on tõepoolest see päev, millal siis välja loosime meie emadepäeva üle raadiolise kampaania selle aasta kõige viimase kingikoti ja see läheb siis loosimisse kella 7 ajal ja veel on loomulikult võimalus meile sõnumeid saata, et seal samas loosimasinas siis keerelda ja mis sellest kingipakist siis leida võib, kordame selle ka üle. Merci on pannud loomulikult sinna kõige maitsvamaid tooteid, mis nad üldse pakuvad. Tegelikult neil on tooteid veelgi rohkem, aga just need maitsvad tooted on sinna jõudnud näiteks Merci assortiisid ja šokolaade ja lisaks sellele kasvata ise taimekomplekt ning üks imepehme pleed ka veel armsas ostukotis, nii et saab suu magusaks, mõnusalt sooja olemise ja natukene tegevust ka siis taimekasvatuse juures. Rõngupagarilt kreeka jogurti tort mangoga, Brita kook, topsikom, šampamps, küpsis pähkli rosina ja rullbiskviit maasikara, barberi omad, kõik on fantastiliselt maitsvad tooted. Suvepeod paneb aga välja siis pääsmeid. Suvel ikka pidutsetakse ja käiakse ringi Põlva suvepidu, Viljandi suvepidu ja Hauka Laada avapidu. Need on siis kohad, kuhu suvepeod.ee inimesi saadab ja iga päev kaks pääset. Ehk siis täna veel kaks pääset on selles kingikotis. Ise saate valida, millisele peole minna saate nendest kolmest siis ja kaardest. Loomulikult kevadine aeg ja kes ei oleks siis see, kes torkab näpu mulda kas siis oma aias või siis oma rõdu peal või aknalaua peal. Igal juhul on ühte koma teist sinna vaja 50 euro eest kardestist siis meie võitja saab minna ja osta ja välja valida siis, mis iganes tal vaja on. Ehk siis kinkekaart 50 eurone ja selle kinkekaardiga võite minna ka nende gurmee, restorani võib öelda vist tõepoolest, sellepärast, et toidud on neil ime head. Restorani nimi on Muru, sealt võite siis mõnusalt kõhuga täis süüa. Veel on muidugi võimalus ka meie Facebookist vaadata järgi, milline see mäng on ja ka Ring FM-i kodulehekülje peal on kogu mängu info veel üleval. Ja siis saatke meile sõnum numbrile 1616, märgusõna ka minu ema, oma nimi elukoht juurde, sõnum ind 190 ja kella 7 paiku, ehk siis siin paari tunni pärast loosingi selle tänase või selle aasta viimase emadepäeva kingikotti välja.
0: Ring FM Number 1 Lõuna-Eestis.
2: Angstate voolu me peatada ei suuda. Sellepärast mõtleme koos mu noos.

ja ilma tulnud läbi aja ja vaatame siis üle, kellele täna saaks õnne soovida, võibolla siis kas isiklikult või siis tagantjärgi. Igal juhul täna aastal 1926 on sündinud legendaarne loodusdokumentalist ja BBC loodusfilmide autor David Attenborough. Veel aga leiame tänastes sünnipäevalaste seast näiteks Alex Van Haleni. Aastast 1953 tema siis sündis ja rockbändi Van Halen trummar ja kaasasutaja on tema. Veel võiks välja tuua ühe artisti, keda ka muidugi terve maailm teab. Tema nimi on Enrique Iglesias, tema sündinud 1975 aastal ja tegelikult eestlastest kuulsusi ja osaliselt ka ikkagi maailma kuulsusi on täna ära mainida. Aastal 1938 sündis siis Eesti filminäitleja Eve Kivi ka ja ühe sünnipäevalise. Jätame siia lõppu ka, keda me mängida saame ja palju õnne siis Austraalia laulijale ja laulukirjutajale, ansambli Savage Garden eestvedajale ja ka solistile. Tema nimi on Darren Hayes.

Täna on 8. mai ja 8. mail, nagu ka kõikidel päevadel, on palju toredaid inimesi.

ilma väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9.05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 eurot ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hydraulika hooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1 jott. Töökoja tunni hind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
3: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid. Seal hulgas katuse ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni ja lammutust. Tööd. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
4: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista. 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
5: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
6: Põlva Intsikurmu on selle suve ühe suurima tagasituleku paigaks. Euroopa lavad vallutanud Vanilla Ninja annab taas kontserdi Lõuna-Eestis. Vanilla Ninja! 30. mail Põlva Intsikurmus. Kindlusta pilet suve suurele avapeole piletipank.ee.
7: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3. kella 7. Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
8: Laat jätkub kella 7. kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rohugekultuur.ee.
9: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
10: Klubi Next Level.
11: Tartu lõbusaimad peo

hakkabki läbi saama siis esimene saatetund ka tänasest Töölt koju saatest ja kordame siis veel üle siia meie mänguinfo ka ja meie sõnumikeskuse numbri, milleks on 1616. Saatke sinna ikka SMS-e, number jaab tõepoolest 1616 ootab sõnumeid. Märgusõnaks kirjutage minu ema, oma nimi ja elukoht ka sinna juurde ja saate lõpuosas loosingi välja siis selle aastase viimase emadepäeva super auhinna, nii et veel võimalus sõnumeid saata, veel võimalus võtta osa sellest samast mängust. Tunni lõppu veel mõnusat Eesti muusika. Too Good Start jätkab.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Postilehe uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Haridus- ja teadusminister Kristina Kallas leiab, et õpetajate nappuse leevendamiseks tuleb kaaluda reaalainete õpetajatele kõrgema palga maksmist. Ministri sõnul on konkurents erasektoriga suur ning matemaatika ja teiste matikainete spetsialistid teeniksid väljaspool kooli märksa kõrgemat tulu. Kuigi osa koolijuhte, nagu Pelgulinna riigigümnaasium, on juba kehtestanud reaalainete õpetajatele ligi 500 eurose lisatasu, tekitab plaan haridusvaldkonnas vastuseisu, kuna ka eesti keele ja muusikaõpetajatest on kriitiline puudus. Eesti vaatest on küsimus strateegiline, kuidas tagada järelkasv tehnoloogia sektorile, riivamata samas õpetajaskonna ühtsustunnet. Pärnu linnavalitsus on saatnud volikogule eelnõu, mis muudaks linnas senist parkimiskorda ja hindu. Plaanikohaselt koondataks senised soonid kesklinna ja rannapiirkonna alaks, kusjuures rannas muutuks parkimine soodsamaks, kuid kesklinnas kallineks. Eelnõu on tekitanud pingeid kohalikus poliitikas, kuna oppositsiooni hinnangul soositakse muudatustega turiste kohalike elanike arvelt, kelle parkimisload märgatavalt kallineksid. Linn prognoosib muudatuste tulemusel parkimistulu vähenemist umbes 150 000 euro võrra aastas. Tartu südalinnas tulevase kultuurikeskuse siuru ehitusalal on arheoloogid leidnud tõenäoliselt linna vanima betoonehitise jäänused. Tegemist on vana tööstushoone keldriga, mis pärineb Eesti Vabariigi algusaastatest ning kus arheoloogide hinnangul tegutses kunagi saapavabrik. Väljakaevamistelt on leitud nii vana õmblusmasin kui ka eksootilist portselani ja ajaloolisi tervisejookide pudeleid. Arheoloogilised päästekaevamised on olulised, kuna need aitavad täita lünki Tartu sõjaeelse tööstusajalookaardil enne uue keskuse püstitamist. USA ja Iraan süüdistavad teineteist relvarahu rikkumises pärast neljapäevast tulevahetust Hormuusi väinas. Kuigi mõlemad pooled kinnitavad kontrolli olukorra üle, kasutati rünnakutes nii rakette kui ka droone. USA president Donald Trump märkis, et vaatamata intsidendile jätkuvad läbirääkimised Iraani tuumaprogrammi üle. Eesti tarbijale tähendab kauge konflikt tõenäoliselt kütuse hinnatõusu, kuna maailma naftaturud reageerisid rünnakutele kohese hinnatõusuga. Eesti käsipalli meistriliigas võitis pronksmedali Viljandi HC, kes alistas dramaatilises kohtumises HC Kehra Horizon Pulp & Paperi tulemusega 29-28. Veel vaheajal kuue väravaga taga olnud Viljandi suutis mängu pöörde tuua ning otsustava värava viskas Ott Varik viimasel sekundil. Samal ajal jätkub finaalseeria, kus Põlva serviti on lähedal oma 11. järjestikusele meistritiitlile.
1: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde 2-8, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 + 3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 6 soojakraadi. Homme on päikesepaisteline ilm, pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
1: Olgu talve või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.

0: raadiojaam Ring FM ja Töölt koju saade ja kui nüüd päris aus olla , siis kuulen mina juba rõõmuhõiskeid läbi stuudio akende ka , sellepärast et inimesed on rõõmsad . Töönädal on läbi saanud . Algab nädalavahetus , mis toob kindlasti paljudele kaasa toredaid seiklusi ja võib-olla paljudele ka perega olemist . Igasugused laadad ja asjad toimuvad sellel nädalavahetusel , eks te ise peate endale siis vastava sündmuse ise välja valima . aga Kristjan Veedler on kuni kella seitsmeni siin veel , peale seda juba soovikas annab minna , aga mina toimetan siin ka mõnusa muusikaga ja annan täna loomulikult ära ka emadepäeva viimase kingikomplekti , nii et on , mida kuulata , on , millele kaasa elada ja on , millest osa võtta .
1: tule mu poole , kinni hoia , ma tõmban ta pingule

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme, aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
3: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill. 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
5: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Klubi Next Level.
7: Tartu lõbusaimad peo

0: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Taiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
1: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
2: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
3: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
2: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
4: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
5: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
6: Juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026 Terminaator Italo Brothers DJ Sash Hella Villet ja Slam 20 aastat sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat Tere perepäed Summerstart Festival 2026
7: Eetris on saade Töölt koju.

0: Ring FM.
1: Saate töölt koju järjest lähemale selle hetkeni, millal meie viimane selle aasta emadepäeva üleraadiolise kampaania kingikott välja loositakse ja ei ole tõesti enam palju jäänud. Tund ja pisut peale. Teie asi on sõnumeid saata, number on 1616, märgusõnaks kirjutage minu ema, oma nimi ja elukoht ka sinna kindlasti juurde. Vaatame siis ikkagi üle ka, mis sinna kingikotti sellel korral saanud on ja Merci paneb välja armsas ostukotis imepehmed pleedi, millega on ilmselt mõnus siis näiteks rõdu peal istuda või kui tuleb talvine aeg kätte, siis kus iganes see üle võtta endale peale eksklusiivne kingikomplekt, millesse kuulub siis Merci assortiisid ja šokolaade ja väga palju maitsvat ja Ja lisaks veel põnev kasvata ise taimekomplekt, ehk siis maitsetaimed, mis saate ise kasvatada ja pärast siis tarbida. Rõngupagari poolt aga kingikotis kreeka jogurti tort mangoga, britakook, topsikom, šampamps, küpsis pähkli rosinaga ja rullbist viit maasikara barberi. Kui aga ema peaks olema veel pidutsemise valmis, siis kaks pääset vabalt valitud suvepeole. Neid on siis kolm tükki meil pakkuda põlva suvepida. Kingikotis kreeka jogurti tort mangoga, britakook, topsikom, šampamps, küpsis pähkli rosinaga ja rullbist viit maasikara barberi. Kui aga ema peaks olema veel pidutsemise valmis, siis kaks pääset vabalt valitud suvepeole. Neid on siis kolm tükki meil pakkuda põlva suvepidu, Viljandi suvepidu või Haukalaada.

0: ja teile ka loomulikult hea sõber. Ehk siis kui on vaja midagi aeda või rõdu peale, midagi kasvatada, seal on nii taimed kui ka, kõik muu aja jaoks olemas ja lisaks nende äge ja väga maitsev restoran ka, kus võite selle 50 eurot näiteks ära kulutadagi. Nii siis, selline on auhinnapakett. Nagu ma siin juba, ütlesin, siis number on ka 1616. Veel võimalik sõnumeid saata märgusõnaks minu ema, oma nimi ja elukoht juurde sõnum ind 190 ja natukene rohkem kui tunni pärast juba siis viimane kingikott välja läheb.
1: Ring

raadiojaam Ring FM saade Töölt koju ja tänased rahvusvahelised päevad siis. 8. mai ja 8. mail saab tähistada maailma punase risti ja punase poolkuu päeva. Tunnustab siis see päev humanitaarabi ja punase risti tööd üle maailma ja päev valiti organisatsiooni Raja ja Henry Dunant sünnipäeva järgi. Rahvusvaheline maailma munasarjavähi päev on täna siis ka tähelepanu siis munasarjavähi varajasele avastamisele ja ravile tuleks täna pöörata ja tegelikult kõikidel teistel päevadel ka muidugi. Teise maailmasaja ohvrite mälestamise ja leppimise päev. See on siis ÜRO mälestuspäev teise maailmasõja ohvrite auks ja täna on ka ajaloo sündmustes. Meil järgmises tunnis tuleb juttu sellest, et maailmasõda, teine maailmasõda siin Euroopa pinnal

siis tänase päevaga läbi aastal 1945, aga ajaloosündmusteni me veel jõuame. Täna siis ka võidupäev Euroopas, näed, just sellele teemale lisaks ja nagu täienduseks tähistab siis natsi Saksamaa kapituleerumist 8. mail 1945. Ja täna on ka muide natukene lõbusamaid päevi maailma eeslipäev. Kes oma elus eeslit näinud on, siis teavad, kui vahvad loomad need võivad olla. Ja samamoodi sokivaba päev. Oleks ka üldse mitte paha. Kingad jalast, sokid samuti ja tähistame siis ka seda päeva.

väärib parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci, maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Sel nädalal A1000 Marketis . Rakvere pihvid 400 grammi 2 eurot ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 liitrit purk 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
4: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus. See ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus. Spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
7: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
8: Optibet korvpallimeistriliiga otsustab 5. kohtumine. Poolfinaalseeri otsustavas lahingus kohtuvad sellel laupäeval kell 19.00 Tartu Ülikooli spordihoones, Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Transcom Pärnu. Eelmüügi pileti saab piletitaskust.
9: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
10: Hansaflex Hydraulika. Hoiame masinad töökorras. Silindrite remont, voolikud, hüdraulikahooldus ning keevitus ja treitööd. Võrus leiad meid aadressilt Põllu 1J. Tööpoja tunnihind on 45 eurot, millele lisandub käibemaks. Lõuna-Eestis pakume ka 24/7 mobiilse töökoja teenust. Hansaflex.ee.
11: Kas vajad kaevetöid? Kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud. Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp. Kui on vaja kaevata, siis korralikult.
12: Ring FM Võrumaal. 101,7 MHz.

taas ühe tunni lõpp ja täpselt tunni aja pärast siis teen teatavaks ka võitja, kes siis täna paneb viimase emadepäeva kampaania uhke kingikotti endale taskusse. Nii et on veel võimalik sõnumeid saata, kes seda teha tahab. Räägin järgmise tunni ajal loomulikult ka, kuidas seda sõnumit saata, kes ei malda ära oodata siis meie Facebookis ja kodulehel on ka info üleval ja hoiame siis täna reedeselt mõnusat sellist hoogsat rütmi ka ja mängime teile ikka head Eesti muusikat. Kohtume uues tunnis peale ilma teadet.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

0: Lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde 2-8, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 6 soojakraadi. Homme on päikesepaisteline ilm, pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

nädalavahetus koputas ka just ukse peale ja tähendab see seda, et viimane tund tänasest töölt koju saatest ongi käima läinud peale seda juba laseme siis uksest sisse soovi saate, nii et teie tutumised, õnnitlused, tervitused ja soovilood kõik on väga oodatud ka juba numbrile 1616, aga ennem veel juhan mina siin tunni lõpus ära anda meie uhke auhinna, mis siis toob ühele meie kuulajale sisse hulgaliselt väärt kraami, mida siis sellel pühapäeval emadepäeva lauale panna, emale kinkida ja rõõmu valmistada, nii et arsti räägin lähemalt ka, kuidas siis sellele õnnele natukene lähemale saab, kuhu tuleb sõnumid saata ja nõnda edasi, nii et mõnusat kuulamist Kristjan Veedler selle tunni lõpuni.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid. Vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid. Olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
3: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme Rattafestile üheskoos väärika punkti.
4: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
6: Selle suve esimene välikontsert. 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha. Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
7: Optibet korvpalli meistriliiga otsustab viies kohtumine. Poolfinaalseeri otsustavas lahingus kohtuvad sellel laupäeval kell 19.00 Tartu Ülikooli spordihoones, Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Transcom Pärnu. Eelmüügi pileti saab piletitaskust.
8: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
9: Mees, ära enne maja ehitama hakka, kui sul on plokk, mil nimeks lakka. Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Kindel kvaliteet, suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon. Lakka blokkides saad seinad kiirelt üles ja võid juba samal aastal viimistlusmaterjaliga katta. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka. Kivist kasvab kodu.
10: Appi, miks see tänava kivi nii must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
11: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänava kivid katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
12: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
13: Ring FM

tööd koju saada ja raadio jaam Ring FM on ikka suuremateks tähtpäevadeks mõnusaid ja väga vajalikke kingitusi teinud ja pakkunud oma kuulajatele ja võimalust seda siis võita. Ja täna kahjuks küll selle aastane emadepäeva üleraadioline kampaania, ehk siis suur kingikott. Emadepäeva puhul see kampaania saab meil selle tunniga läbi ja selle tunni lõpus tõepoolest teen siis viimase võitjaga teatavaks, aga veel on võimalik saata meile sõnumeid numbrile 1616, et seda auhindaga võita. Vaatame siis üle, mis täpselt selles kingikotis siis leidub sellel aastal ja merci! Paneb sinna ime pehme pleedi, mis on ka ime soe loomulikult. Kingikomplekt erinevatest Merci assortiidest ja šokolaadidest on seal ja üks kasvata ise taimekomplekt ja see on küll väga põnev nokitsemine kindlasti igale emale kasvatada ise maitsetaimi ja siis kas siis ise süüa või perele toidu lisaks sinna juurde panna maitseks. Auhinnakotist leiab ka rõngupagari hõrgut tooted, kreeka juurdi tort mangoga, Brita Coog, Topsicom, Champamps, küpsis pähkli rosina ja rullbiskviit maasikara barberi väga maitsvat tooted rõngupagarilt jälle. Pidutsemiseks on ka põhjust, suvi tuleb ja kolm suvepidu pakuvad siis pileteid ka selle auhinnakomplekti sees. Põlva suvepidu, Viljandi suvepidu või Haukalaada avapidu, need on siis valikud ühe peate valima ja sinna koos kaaslasega siis võitja saab minna. Ja kaardesti poolt lille iluks silmale või ka näiteks gurmee maitse elamuseks hingele 50 eurone kaardesti kinkekaart. Neil on ju olemas absoluutselt kõik, mis vaja aeda või rõdule või kasvatamiseks ja lisaks on neil siis ka väga äge restoran, see on, mis kannab nime Muru ja toidud on tõesti imelised, nii et ise vaatate siis, kas lähete emaga koos sööma või teete aias midagi 50 euro eest. Saatke sõnumeid, numbrile 1616, märgusõnaks kirjutage minu ema oma nimi ja elukoht sinna juurde ja see tund, selle tunni lõpp toob siis ka selguse, kes selle viimase kingikotti endale võidab ja ega siis muud ei ole öelda. Kiirustage sõnumitega.

kuulama ära siis meie saate lõpus ka loomulikult viimase emadepäeva kampaania loosimise. Enne veel aga räägime teile tänastest ajaloosündmustest ka. 8. mai ja milliseid sündmusi siis 8. mai meile toonud on? Üsnagi suuri sündmusi võib öelda. Aastasse 1945 suundume, kui Natsi Saksamaa kapituleerus liitlasriikidele ja Euroopas lõppes teine maailmasõda. Tähistatakse siis eelmises tunnis juba mainisimegi Victory in Europe Day, ehk siis V-päev või V-day. Täna aastal 1886 järjekordne suur päev, mida ma arvan, et väga paljud täna kuidagi ka tähistavad. 1886 tänasel päeval. Ameerika farmatseut nimega John Pemberton hakkas Atlantas müüma siirupi jooki, mis kandis nime Pemberton's French Wine Coke väsimuse, peavalu ja depressiooni vastu. Sama aasta suvel kehtima hakanud keeruseaduse tõttu oli aga mees joogi komponentidest sunnitud eemaldava veini ja jook sai tuntuks meile kui Coca-Cola, ehk siis Coca-Cola sünnipäev on meil ka kõigele sellele lisaks, nii et väga huvitav sündmus igal juhul. Eestisse tulles aastal 1990 Eesti NSV ülemnõukogu tunnistas aga kehtetuks nime Eesti Nõukogude Sotsialistlik Vabariik ja kehtestas uuesti nime Eesti Vabariik. Ühtlasi muudeti kehtetuks ka Eesti NSV lipp, vapp ja hümn ja Eesti NSV ülemnõukogu ja ka Eesti NSV ministrite nõukogu nimetati ümber siis vastavalt Eesti Vabariigi ülemnõukoguks ja Eesti Vabariigi valitsuseks, nii et pöördlesed ajad olid ka Eesti sees. Aga sündmusi veel tänastest päevast. Aasta 1953 Edmund Hillary ja Tenzing Norgay jõudsid esimestena maailma kõrgema mäe tippu ehk siis Himalaja Chomolungmas ja uudis avalikustati just siis 8. mail, nii et sellega on siis läinud ka nemad ajalukku just tänasel päeval. Siis aastal 2001 Dennis Titos sai esimene kosmoseturist. Me mõned päevad tagasi siin rääkisime sellest, kuidas ta startis. Nüüd siis Dennis Tito naasis maa peale pärast ajaloolist lendu rahvusvahelisse kosmose jaama. Nii et on sündmusi küll, ah jaa, muidugi muusika ajaloost, ärme unust ära. 1970 tänasel päeval Beatles andis viimase albumi välja, The Beatles album Let It Be jõudis siis avalikku seni ja ühe Beatlite loo võime siia teha ka nüüd. Hey!

umbes pool tunnikest veel , siis on meie eetris ka soovisaade , aga enne veel peaksite ära kuulama selle töölt koju saate lõpu ja

Ämari parimat. Kuula raadiot ja võida imeline auhinnakomplekt. Magusa hetke kingib Merci. Maitsvate hõrgutistega kostitab rõngupagar. Unustamatu kontsertelamuse kingib suvepeod.ee. Lilleilu silmale ja gurmee maitsed hingele Gardestist. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 1616 märksõnaga Minu ema, nimi ja elukoht. Sõnumi hind on 1 euro ja 90 senti. Kampaaniad toetavad Gardest, suvepeod.ee, Rõngupagar ja Merci. Aitäh teile, emad, et olete alati meie jaoks olemas!

0: punto.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks 0 intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7 Võrumaal Varstu kultuurikeskus juures.
4: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtut juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rohugekultuur.ee.
5: 90. helistavad,
6: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
7: sest seal, kus on Jam, seal on pidu.
8: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga heli ja puidust.
9: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
8: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame heli ja puitu.
10: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistluspuit heli ja puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
11: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist Kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
12: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
13: Klubi Next Level.
14: Tartu lõbusaimad peo

raadiojaam Ring FM ja saate Töölt koju . Meie oleme jõudnud siis ka piduliku hetkeni , kui saame kuulutada nädalavahetuse ametlikult avatuks , aga ennem seda veel üks kingikott emadepäeva puhul on meil veel ära anda ja meie loosimasin on nüüd kõvasti tööd siin teinud selle viimase loo ajal ja valiku ka teinud , sest et viimane kott asju emadepäevaks läheb välja ja palju-palju õnne Eduardile . Telefoninumber Eduardil lõpeb siis 215 numbritega . Palju õnne ja sulle veel tegelikult täna õhtul helistatakse ja lepitakse siis kokku , kuidas sa oma asjad ikkagi ennem emadepäeva kätte saad . Kõikidele teistele ka suur-suur tänu , kes sõnumeid saatsid . Palju õnne neile , kes võitsid ja ega selliseid kampaaniaid tuleb Ring FM-is kindlasti kohe veel . Mõnusat kuulamist aga soovin mina teile järgnevateks tundideks ka , sellepärast et küll jah , mina siit tänaseks lahkun , aga annan üle otsa soovikale , nii et numbrile 1616 võite edasi sõnumeid saata , kellel tutvumisi , õnnitlusi , tervitusi või soovilugusid meeles mõlgub ja kuni südaööni siis välja . Minu poolt kena nädalavahetust , esmaspäeval kohtume taas .

0: lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee
1: Ring FM Põlvas. 101,7 MHz.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde 2-8, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 + 3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 6 soojakraadi. Homme on päikesepaisteline ilm, pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. 16 16.

90. aastatel tegutses ka selline vahva ansambel nagu Duubel Plus ja kaotena võidan kandis laul pealkirja. Kell on saanud 7 mõne minutit peale ka ja käima on läinud nädalavahetuse soovi saade, mis tähendab seda, et number 1616 on avatud ja ootab teie kõnesid ja SMS. Ise vaatate, kas tahate kedagi tervitada, sünnipäeva puhul näiteks, saada raadio abiga kellegiga tuttavaks või kuulda mõnda oma lemmiklugu. Need asjad on võimalik kõik oma vahel ka miskit moodi kokku segada. Ja täna on meil mäng ka käima minemas, mis on siis kestmas 2 päeva. Nimelt 29. mail toimub klubis Öölibrikas selline lahe üritus nagu Ring FM pidutseb. Teamiseks, et kokteilipaar avatakse sel päeval juba 5 õhtul ja soovisaade läheb ka eetisse sealt samast ning saadet on siis Põlvast teine toomas 29. mail Marko Vuks. Ja Ring FM pidutseb tähendab ka seda, et Simon Jay on saadetud koos naistekarjaga Põlvasse. Ehk siis Ehtel Hainsoojala sessikandal seltsiks ja tuleb selline raju äge üritus. Nii et jätke meelde. Ja kõik need inimesed, kes täna siis saadavad meile siin sõnumeid ja tervitavad, siis nende vahel loosime välja ühele inimesele 4 pääset sellele samale Ring FM pidutseb nimelisele üritusele. Nii, väike sissejuhatus on tehtud. Annan ka teada seda, et Vahur Kollom on koos teiega kuni südaeni välja. Ja pärast südaööd liigun või lendan ma edasi pärast tööklubisse Next Level, kus täna on selline 90. eri üritus. Nii et kui keegi tahab vanade heade lugude järgide tantsida, siis mina olen seal täiesti olemas. Mängime siis ka midagi vana ja head. Brian Adams ja Everything I Do It For You ja natukene tantsulisemas kuues on see versioon.

Bryan Adams, aga numbrile 16.16 on juba üksjagu huvitavaid soove tulnud ja esimesega teeme kohe otsa lahti. Tervitatakse oma lillekest ja öeldakse, et kallis oled mulle ja soovilooks on ka selline huvitav pealkirjaga laul, mis täpsemalt siis kõks mu lilleke. Laura Põldvere ja AG.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskhariduse õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee. Räpina aianduskool.
2: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal Amargualuu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
3: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentaales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentaales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentaales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
4: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
5: No nii, mehed, paneme selle maja siis püsti. Siia seina lähevad lakkav valublokid, siia vaheseinablokid, siia soojustatud blokid. Ja ongi valmis! Lakka soojustatud valublokk EMH400 Pro ja lakka peenvuugiga laotav soojusblokk Eco 380 Põh. Suur kandevõime, hea soojus ja helisolatsioon ja mis põhiline, lakka blokkides saad maja kiirelt ja lihtsalt valmis ehitada. Külasta Eximpo.ü esindussalongi Tallinnas või loe lisa lakkakivimaja.ee. Lakka, kivist kasvab kodu.
6: Tule, tee proovi, paigaldame sulle kanalisatsiooni. Kaevame.ee leiad meid netist. Pandud saab imväljak ja septik. Kopp kohale, maha paar vaija, solk välja ja vesi saab maija. Võta ühendust, kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats. Tunned puudust vee, kanalisatsiooni, elektri või muu kaevetöö järgi. Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad. Võta ühendust kaevame.ee. Kaevamiseni!
7: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
8: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
9: Eetris on soovisaade.
10: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16

Offenbach ja Overdrive nädalavahetuse soovisaad on käimas ja 16.16 on see number, kuhu saate teile kõik oma tervitused, soovilood või tutvumiskuulutused. Ja kõikide nende inimeste vahel, kes täna siin sõnumeid saadavad ja tervitavad, loosime välja ka 4 pääsat. Ring FM pidutseb nimelisele üritusele, mis toimub 29. mail klubis Öölivikas. Aga tervitusega jätkame. Stanislav soovib kõikidele head reede õhtud ja tervitab saatejuhti. Aitäh! Ja soovilugu on ka Hunt ja Vending Passat.

laul, millega siis Stanislav soovis kõikidele head reede õhtut ja mina omalt poolt tervitan kõiki Põlva inimesi, see pidi linn olema ju passati pealinn. Aga see laul oli tõesti natukene selline kummaline, korra tundsin ära ka Mr. Happymani loo retro ja aru ma ei saa, mida see kõrvit seal loo sees tegi. Ausalt ei saa aru, miks see seal oli, aga see selleks, lugu on ju hea ja saad näppu püste jääda ja kelle passatan, siis see lugu oli raudselt teie lugu, nii et ma arvan, et täna võibolla kõlab see lugu veel, ma üldse imesta, kui seda veel küsitakse. Aga tervitusi on veel, jätkame nendega. Tervitakse kõiki neid inimese, kes lähevad täna Võru linna ööklubisse Klaab Tartu ja seda ühel väga ajal põhjusel. Täna pidavad seal olema ansambel Kurja plaanid ja sooviti ka siin nende uut laulu. Kunagi nad antsid siin soovikas intervju, ütlesid, et selle aastal pidi tulema 4 uut lugu. Noh, esimene nüüd ära tulnud. Selle loo pealkirja ma eetrisse ei ütle, sest see tähendab mõnes muus keeles mitte just seda kõige õigemat asja, aga inimesed soovivad ja siit see laul tuleb ja kõikidele inimestele, kes täna Võrru lähevad.

David Guetta joob igale poole. Milkiga koostöös siis laul Just the way you are, võigemini Just the way you are on David Guetta poolt siis aastal 2026 ära miksitud. Ja mulle see lugu meenutas ka Stardusti laulu Music Sounds Better With You, kuid ka nemad laenasid selle sampli kuskit, aga peast on praegu ei tea öelda, kes see täpselt oli. Aga number 16 on see number, kuhu saadke siis teile kõik oma tervitused, soovilood ja tutumiskuulutused ja kui soovite, et teie kuulutus tuleks kiiremini, siis helistage numbrile kuulutuskuulut 1616 jätkama. Oh, tervitused, soovilood ja tutumiskuulutused ka sinna. See on teie vaba valik ainult, et kõne on kallim. Lihtne matemaatika. Ja teadmises, et kõikide nende inimeste vahel, kes täna meil siin tervitavad ja küsivad soovilugusid, loosime me välja ka 4 piletit Ring FM pidutseb nimelisele üritusele, mis toimub 29. mail klubis Ööliblikas. Ja selle samal päeval 29. mail läheb ka soovisaade sealt samast klubis Ööliblikas eetrisse otse ja Marko Vuks on seda siis vedamas. Ja loomulikult peosaalis on kohal meie kaunid naised Ehtel Hainso Lasessika ja üks mees ka on sina vahele võetud, et oleks sooni tasakaal olemas, Simon J on ka kohal seal mängimas. Hääd mussi kõikidele toredatele külastajatele. Nii et jätke meelde, 4 piletit saab üks inimene endale. Kõikidesse enda, kes meil täna siin saadavad teile oma tervitusi, soovilugusid ja tutvumiskuulutusi ja miks hetk teile siis antakse teada, et võt, siin on teile 4 piletit. Ning ja koos Ring FM-iga pidutsema. No nüüd sai küll palju räägitud, aega minna muusika tagasi. DJ Säga on ka ärganud tervitused minu poolt Sägale ja tema tervitab koera omaniku. Omanike. Ja soovis DJ Alligaato projekti siis lugu Wolf Like a Dog. Aga võt sellist laulu vaatsen, et meil on igasuguseid huvitavaid DJ Alligaatori lugusid, aga võt seda laulu meil küll fanoteegis kahjuks ei ole. Aga mängime ära võibolla selle esimese loo, millega kuulsaks sai aastas 2000 täpsemalt ja kannab see pealkirja The Whistle Song.

oo jaa, kus nullindate alguses selle loo peal oli käed ja näpud väga kõrgel püsti, DJ Alligator Project ja The Whistle Song. Aga Urmas Tartus soovis meie käest Blue Systemi, Love is such a lonely sword, seda laulu meil kahjuks ei ole, aga mängime ära ühe loo, kus on sõna Love kenasti sees ja kannab pealkirja Love me on the rock ja läheb surmasele.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
2: Maksi IT klientideks on mitmed haridus- ja teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
3: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026 Terminaator Italo Brothers DJ Sash Hella Tellet ja Slam 20 aastat Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat Tere perepäev Summerstart Festival 2026
1: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikud, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussi pihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
0: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi.
8: Orav.
7: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
0: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Kohapeal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
9: Eetris on soovisaade.

aeg ammuseid , Too Quick Start ja kõik on täpselt nii kui peab , aga 90-ndates me jätkame sellepärast , et Seedy Boys on tervitusega tagasi ja tervitab kõiki rocki fänne ja seekord on soovilauks Guns N' Roses laul You Could Be Mine .

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde 2-8, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 + 3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 6 soojakraadi. Homme on päikesepaisteline ilm, pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

0: lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. 16 16.

Miles Smith ja Drive Safe. Otsa loomulikult tuleb igas mõttes ohutult liigelda nii autoga, rattaga liikuses või ka jalutades, samamoodi ka oma südame eest tuleb poolt kanda ja seal ka ohutult toimetada, et põletada kuskil ei saaks, on ju. Kella on saanud 8-5 minutit peale ka, kuulate soovi saadet ja Vahur Kollam on koos teiega kuni kella 12 välja ja pärast seda lähen ma kalpsat klubisse Next Level, kus täna on 90-te eri üritus. Number 16-16 on juba teada tuntud number, kuhu saata siis teile oma tervitused, soovilood või tutvumiskuulutused ja täna kõik need inimesed, kes saadavad meile sõnumeid, nende vahel loosime välja 4 piletit 29. mail klubis ööliblikas toimuvale üritusele Ring FM pidutse, kus siis on meie Eetri hääled kenasti pullis, Simon J on võetud kahe kena naisterahva vahele, ehk Ehtel Hainso ja Laas Seissika. Tal on kindlasti väga turvaline, aga tal on ka abimees olemas, sellepärast, et soovi saada läheb ka sealt samast Põlvas tööklubist ööliblikas teile ja Marko Vuks on siis soovi saade 29. mail vedamas. Nii et 4 piletit läheb täna ühele inimesele teile, nii et saatke aga julgelt oma sõnumeid, mille sisuks on tervitused, soovilood või tutvumiskuulutused. DJ Säga on ka täna aktiivne ja tema tervitab piidi austajaid. Väga sünkrooni läheb ka soovilooga Tarude ja Feel the Beat on lugu, mis nüüd käima läheb.

0: on soovisaade.
1: Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

0: elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Rahvusvaheline kirjandusfestival Prima Vista 11. kuni 16. maini Tartus. Festivali teemaks on tehis ja päris. Prima Vista patroon on sel aastal kirjanik Meelis Friedenthal. Vaata lähemalt kirjandusfestival.tartu.ee.
5: Mul on külm!
6: Mul on palav!
0: Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima, Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
7: Suvi algab suure peoga ja kõik saavad taas kokku. Vanilla Ninja, Jam, Shannon, Sam, Pürmüüd, Kairi Õigemel, Renate ja paljud teised. Kohtumispaik ei ole muutunud. Lõuna-Eesti suvehooaja suur avamine 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo piletid piletipank.ee.
8: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Maragd ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
9: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
10: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidus õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvad 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.

0: ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
1: Eetris on soovisaade.

Laul, mis ka üllatus, üllatus on juba 20 aastat vana, 50 Cent ja Candy Shop, järjekondne soovilaul tänases saates. Number 1616, sinna saad ka teile oma tervitused, soovilood või tutvumiskuulutused ja DJ Säga tervitab taaskord kõiki ja tema soovilooks on seekord Martin Garrixi laul, mis kannab pealkirja Animals.

pidutseb Ring FM klubis öölivrikas. Kohal on meie eetri hääled Ehtel Hainso, Simon J ja Laas Essikaja. Samal päeval ehk 29. mail läheb sealt samast põlvast eetrisse ka soovisaade ja siis veab seda Marko Vuks. Jätke meile 29. mai Ring FM pidutse. Miks ma seda räägin? Väga lihtsal põhjusel. Täna saates loosime välja ühele õnnelikule inimesele 4 pääset sellele üritusele. Ja ega siin väga suurt ei olegi vaja selle nimel midagi teha. Saadka oma tervitusi, soovilugusid ja tutvumiskuulutusi. Ja nende inimeste vahel me siis selle komplekti pääsmeid välja loosimegi. Hästi lihtne on ju. Aga numbrile 1616 on DJ Säga saatnud järjekordse tervituse ja sooviloo. Nimelt DJ Säga tervitab TikTokereid ja soovilooks on Cosmic Katie laul Exploration of Space.

vana hea ummamuudu kõnetraat aastal 2026 ja Nautrack ja Mojito said sellega hakkama, aga kunagi naljatavalt öeldi selle loo kohta ka niimoodi, et ütle mulle oma rinnahoida nummer. Võt selline variant oli ka kunagi liikvel. Aga meie läheme nüüd edasi tutumiskuulutustega, nii et kõik need inimesed, kes tahavad täna kellegiga tuttavaks saada, otsige välja paver ja pliiats. Noh, tänapäeval on kombeks otsida välja juba nutitelefon ja asuda trükkima numbrit varakult sisse, et meelest ei läheks, on ju. Ja siis saategi kohe ühendust võtta, saata sõnumi või helistada ja mine tea, võibolla suhe terveks eluks. Igal juhul ma hakkan nüüd ette lugema neid kahte kuulutust, kuulake tähelepanelikult. Kena ja soliidne sportlik mees tutvub Tartu naisega, et koos midagi ette võtta. Telefoni number on 53430902. Telefoni number siis noormehel 53430902. Ja teine kulutus. Mees soovib tutvuda kena naisega Võru, Põlva või Tartumaalt vanuses 30-42 eluaastat. Ja seda püsisuhte eesmärgil, kui sobitaks oma vahel ja ka laps ei ole takistuseks. Telefoni number on siis meesterahval 51-94-3001. Telefoni number siis kordan veel korra 51-94-3001. Ja tuletan meile, 16.16 on see number ka, kuhu saate siis teile oma tervitused, soovilood ja tutumiskuulutused. Ja need inimeste vahel, kes täna meile siin sõnumeid saadavad, loosime välja ka 29. maiks 4 piletit üritusele Ring FM pidutseb ja seda siis klubis Ööliblikas Põlvas. Nii et jätke meeldis oluline asi.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub .
2: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus . Kontserti annavad Eesti populaarseim naisduo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar . Ära maga maha , veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist . Lisainfo sugarland.ee
3: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit , toimudes sel aastal reedel, 8. mail, kella 3-st kella 7-ni Võrumaal, Varstu kultuurikeskuse juures.
4: Laat jätkub kella 7-st kultuurikeskuses ja kus esineb ansambel Untsakad, päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Ja nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rongekultuur.ee
5: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus teguri ja kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
7: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
8: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
0: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7. Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
2: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16

0: suvi läheneb, mis tähendab seda, et meie head muusikud järjest väljastavad uusi hitte. Meli Uusküla ja Autopiloot kandis laul pealkirja. Ja siin tervitatakse või tervitatakse poismees Valterit ja tänu sõnad ka Karmeline ja Tiiale. Ühe OÜ mees sellist artisti meil kahjuks ei ole, aga võt, varsti mängime raha me ära.
1: Viljandimaal Mulgi vallas uue karistas.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde 2-8, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2-+3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 6 soojakraadi. Homme on päikesepaisteline ilm, pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
3: Olgu talve või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililed ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas uue karistes või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

go. I'm too late.

lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe. Kutsehariduskeskus.ee

eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. Numbrilt 16 16.

ansambel Nexus ja ei saa, kell on saanud 9-4 minutit peale ka kuulate soovisaadet ja number 1616. Sinna saad ka teile kõik oma tervitused, soovilood või tutvumiskuulutused ja kui need lood on meil ikka kenasti playlistis olemas, siis saame ka ju ette kanda. Elu täie raha eest, otse loomulikult reede õhtul minnakse välja ka, natuke raha pannakse magama võibolla mõnes öölokaalis ja Koit Toome siin ka sellest põgusalt laulab.

Koit Toome ja Elu täie raha eest, aga tervitusega jätkame. DJ Säga tervitab saatejuhti mina tänan ja väga huvitava soovila võttis ta ka välja. LA Style ja Cut.

0: elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Mulgipidu ja Mulgi õudusmuusikal Amarguanu. 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgimaa!
3: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
4: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinajaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
5: Maksi IT klientideks on mitmed hariduse teadusasutused, hotellid, restoranid ja teised ettevõtted. Usaldaga sina oma ettevõtte arvutipark Maksi IT hoolde. Tagame IT-süsteemide toimimise ning pakume asjatundlikku tugiteenust. Helista meile telefonil 545-222-00 või külasta kodulehte aadressil maksi.ee.
6: Uus hooaeg, uued kaardid ja uus tase! Lange motokeskuse välirajal ootavad siin täiesti uued kaardid, veel kiiremad, mugavamad ja parema juhitavusega. Tule üksi, sõprade, pere või töökaaslastega ja pane end proovile Eesti vingeimal kaardirajal, Tartumaal Langel. Uuri lisa Lange motokeskuse sotsiaalmeediast. Elamused ootavad Langel.
7: Kaubik on asju täis, aga vajalik tööriist on alati kadunud. Vanerex riiulisüsteemidega on igal tööriistal oma koht. Töö sujub kiiremini ja kaubikus on liikumisruumi. Kui korrastad kaubikut, siis tee seda korralikult. Lisaks riiulitele leiad Vanerexist vineerist sisekatted, töötuled ja vilkurid ning muu vajaliku varustuse. Kõik ühest kohast. Vaata lähemalt www.vanerex.ee.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
8: Eetris on soovisaade

üsna mitmemõtteline pealkiri, te lahti mul lukud. Ansammel Hellad Velled järjekordne soovilaul meie saates. Number 1616 on see, kuhu saate siis teile kõik oma tervitused, soovilood või tutvumiskuulutused. Aga tervitusega jätkame, sellepärast, et tervitatakse Valterit, Tiiat ja Karmenit ja lugu siin ka tuleb. Reido Kangur ja Maire Mõttus ning ei taha olla ühe öömees.

Reido Kangur ja Maire Mõõtus ja ei taha olla ühe öö mees. Võt siis sellised lood ja laul, millega tervitati siis Valterit, Tiiat ja Karmenit ja saadeti ka saatejuhile tervisi. Mina tänan. Aga kõik need inimesed, kes täna on siin saatnud sõnumeid, tervitanud kedagi, küsinud mõnda soovilugu või soovinud ka raadio abil kellegiga tuttavaks saada, nende vahel läheb loosimisele 4 piletit 29. mail klubis öölibikas toimuvale üritusele Ring FM pidutse. DJ Bullis on seal Eetri Hääred, Ehtel Hainsom, Simon J ja La Sessica. Ehk siis soolne tasakaal natuke paigast ära, kaks meest ja ei, üks mees ja kaks naist, aga mitte päris, sellepärast, et soovi saade läheb ka Eetrisse samal päeval 29. mail Põlluvast klubis töölibrikas ja seda veab siis Marko Vuks, legendaarne soovika kunn. Võt sellised lood. Nii et saad ka sõnumeid ja saate lõpus siis loosime välja ka ühele inimesele 4 piletit sellele üritusele. Nii et jätke meelde 29. mai Ring FM pidutseb klubis ööliblikas.

Crew Gavarits ja Moonlight Shadow DJ Säga peab kurvastama, sest Ako Tell Me Where You Are sellist laulu meil ei ole küll, aga DJ Säga ikkagi tervitab absoluutselt kõiki. Ja küberrünnak ja Karmo laulu Soo, meie fanatism soov tähendab keha, ei ole meil ka kahjuks fanateegist kaevasin, mis ma kaevasin, aga mängime ära hoopis teise loo, mida ka kõik raadiokuuled kindlasti teavad, küberrünnak ja Karmo laul Valge Nissan.

väga sürrealistlik laul, ma ütleks, küberrünnak ja Karmo ning valge Nissan, mille üle mul väga hea meel, et tundub, et interneti vahendusel kuulavad meid ka need piirkonnad, kuhu meie sagedused ei levi, näiteks Pärnu rahvas, ja tervitatakse Pärnu Mai rajooni rahvast, rajoon on meil alles, ja soovilooks on ansambel Kapriis ning laul pealkirjaga Nagu

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
0: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordipaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordipaaris aadressil Küüni 7.
3: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kui kätte on jõudnud sõiduki tehnilise ülevaatuse aeg, siis Tehnokonsult teostab sõidukite ülevaatust Tartus teguri ja kaupmehe ülevaatuspunktides. Täpsem info soodustuste kohta ja broneerimine tehnokonsult.ee.
5: Appi, miks see tänava kivini must on? Ja rennid, kas sa oled nüüd üldse pesnud? Katus on samblane ja must. Mida küll naabrid mõtlevad? Kas need saavad lõpuks tehtud?
6: Stop, kallis naine! Võtame appi professionaalid. Nad pesevad tänavakivid, katuse ja fassaadid puhtaks kõik ühe korraga. Vaatame koos Facebookist Sunluna Eesti või sunluna.ee.
0: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon Jay ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
7: Eetris on soovisaade.

Prantsuse keelsed muusikat ka soovi saates Ingrid ja Tuues Futututututututututututututut. Ei oskagi järele teha seda niimoodi, nagu vaja. Aga tervitusega jätkame. Mees metsast igatseb väga oma maalit maalt ja soovi lugu läheb ka siin igatsusega kaasa. Lose My Mind kannab see laul pealkirja esitajateks on Brennan Hart ja Wild Styles.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde 2-8, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 + 3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 6 soojakraadi. Homme on päikesepaisteline ilm, pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

Täistunni toob lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

Chris Norman ja Suzi Quattro ja Stumble Inn kandis laul pealkirja. Kell on saanud juba märkamatult 10, natukene alla 2 tunni on veel soovisaadet alles jäänud, nii et anke kuuma numbrile 1616. Saatke sinna siis oma tervitused, soovilood või tutvumiskuulutused ja kõikide nende soovijate ja tervitajate ja ka miks mitte tutvate vahel loosime täna välja neli piletit. Piletit siis 29. mail klubis ööliblikas toimuvale üritusele nimega Ring FM pidutseb. Soovi saada ka sellel samal päeval, et 29. mail kolib Põlvasse klubis Söölibikas ja Marko Vukseda siis veab. Ja otse loomulikult DJ Pullis on meie uhke teetri hääle Tehtel Hainso, Simon J ja La Sessika ja vihjaks, et kokteilipar avatakse seal juba siis kell 5. Varakult. Nii et saate varakult kohale minna. Ja võibolla isegi näete, kuidas saadet tehakse. Ma täpselt ei tea, kus see ette seal olema saab, aga igal juhul põnev saab olema. Nii et jätke meelde 29. mai, klubi ööliblikas ja Ring FM pidutseb. DJ Sega väitis, et ta ei ole kurb. Mul on väga hea meel selle üle ja nüüd ta tegi ka väga häid valikuid. Ja minulegi üllatuseks olin ma ära unustanud, mis aastast on pärit Ayla laul Liibe. Ja tegemist on Trans Classicuga lausa ja see laul on aastast 1998.

vana lood jälle uues kuues No Track ja Jaanika Merelaht ning vana Vaksal. Sünnipäeva lapsele Svenile saadatakse tervise ja raadio Ring FM ja Ruut FM. Eks soovi saada, soovi ka palju õnne sünnipäeva lapsele sünnipäevaks ja seda Mackie G lugu, mida tervitusena soovite ei ole, aga see klassikane laul Black Widow on meil kohe kindlasti kenasti olemas.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Mulgi pidu ja Mulgi õudusmuusikal
2: Amarguaalu.
1: 16. mail Mulgi elamuskeskuses. Laval 700 lauljat, tantsijat, pillimeest, ansambel Oopus, teater Temufi, Anu Taul ja paljud teised. Näeme Mulgima!
3: Üks, kaks, läks! Aia meistrid oleme, tööd me hästi tunneme. Aiad valmis teeme me ja kvaliteedi tagame.
4: Piirdeaiad, väravad ja väravaautomaatika Lõuna-Eestis www.aiameistrid.ee.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Helista telefonil 1720.
7: Umame kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja kogupärepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaas rahastab Euroopa Liit.
8: Räpina aianduskool kutsub õppima aednikuks, floristiks, keskkonnakaitsespetsialistiks, maastikuehitajaks või tekstiilkäsitööliseks. Põhikooli lõpetajatele uus rakendusliku keskharidus õppekava aiandus ja loodushoid. Vastuvõtt 30. märtsist kuni 15. maini. Uuri lähemalt aianduskool.ee.
9: Räpina aianduskool.
10: Ma tilgun!
11: Kurdab köögikraan.
10: Ma lausa nirisen.
11: Kaebab tussipihusti.
12: Ma lasen ka läbi.
11: Ohkab veetsepott.
13: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
14: 6. juunil Tartu laululaval Summer Start Festival 2026. Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Villet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäev! Summer Start Festival 2026.
13: Ring FM pidutseb! Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
15: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

ansambel Tuberkuloid ja Maa peale tagasi. No ikka tuleb aega maa peal olla, mitte pilvedesse minna, piltlikus mõttes on ju. Ja number 1616 on see, kuhu saad ka teile kõik oma tervitused, soovilood või tutvumiskuulutused, sest kõikide nende inimeste vahel, kes täna siin on saatest aktiivselt osa võtnud, läheb loosimisele 4 piletit 29. mail klubis öölibikas toimuvale üritusele Ring FM pidutseb, nii et jätke see pakka meed, väike lisaboonus. Jätkame tutvumiskuulutusega, kes tahab tuttavaks nüüd saada, kuulab hästi tähelepanelikult, paberiviiat sotsib välja või telefoni või on nii hea salvestaja, et sudab ka numbri kenasti meelde, et ta kohe nii hopsti, nipsust, on ka sellised inimesi. 48-aastane naine Tartus tutvuks noormehega, telefoni number on 56-34-87-25. Kordan siis naisterahva telefoni numbrit 56-34-87-25. Me jätkame aga soovilooga.

järjekordne soovilaulu ansambel Respekt ja Tagasta. Soovilugusid on meil siin veel hulgin ette mängida, järgmine juba siit kohe-kohe ka varsti kõlama hakkab. Ja hunti polegi tükka aega soovitud. Siit ta tuleb laul pealkirjaga Hetked.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust . Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister . Kaks päeva täis kutsemeistrivõistlusi , töötubasid ja edasiõppimise valikuid . Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister . Sissepääs on tasuta . Kaasrahastab Euroopa Liit .
1: Tule tee proovi , paigaldame sulle kanalisatsiooni . kaevame.ee leiad meid netist . Pandud saab imbväljak ja septik . Kopp kohale , maha paar vaia , solk välja ja vesi saab majja . Võta ühendust , kohale tuleb meie sats ning kiirelt rajatud on sinu parkimisplats . Tunned puudust vee , kanalisatsiooni , elektri või muu kaevetöö järgi ? Meil on Lõuna-Eesti parimad hinnad . Võta ühendust kaevame.ee . kaevamiseni .
2: on palav. Sina valid temperatuuri, kagukliima teeb selle võimalikuks. Kagukliima on Daiki, Midea ja Termia soojuspumpade ametlik edasimüüja Võrumaal. Kae perra kagukliima.ee või külasta esindust neljapäevast laupäevani Võrus, Jüri tänav 15.
3: 6. juunil Tartu laululaval Summerstart Festival 2026 Terminaator, Italo Brothers, DJ Sash, Hella Tellet ja Slam 20 aastat. Sooduspiletid Gate.me ja piletilevi.ee. Suvefestivali soojendab tasuta kogu perelaat. Tere perepäed! Summerstart Festival 2026.
4: Kui otsid hoolivat ja usaldusväärset hambaarsti, siis tule Dentales hambaravikliinikusse Tartu Tervisekeskuses. Pakume kvaliteetseid hambaraviteenuseid lastele ja täiskasvanutele koos Tervisekassa hüvitistega. Broneeri aeg veebilehel dentales.ee või helista telefonil 555-10950. Dentales hambaravi. Terved hambad on alati moes. Tegevusloa number 04708.
5: Kevadine Setomaa ja hea muusika. Juba järgmisel nädalal 17. mail paneb ansambel Sadu Setomaal metsad mühisema. Ootame sind kell 14.00 Värska laululavale. Piletid on saadaval piletitaskust hinnaga 15 eurot. Tule ja paneme rattafestile üheskoos väärika punkti.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
0: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM-i eetrist.
8: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Tiesto ja Beautiful Places, kella on 10:49 minutit peale ka. Natukene üle tunni on veel soovisaadet alles jäänud. Ja nüüd on tutvumiskuulutuse aeg. Kes tahab tuttavaks saada, kuulab väga, väga tähelepanelikult. Kena ja soliidne sportlik mees tutub Tartu naisega, et koos midagi ette võtta. Telefoni number on 53-43-09-02. Meesterahva telefoni number siis 53-43-09-02. Ja mul on väga hea meel, et soovisaadet kuulatakse endiselt ka seal, kus meie sagedus juba kunagi oli, aga enam ei ole. Ja minu poolt tervitused siis Pärnu rahvale ja siuke tervitus tuleb nüüd vastu. Mai rajooni rahvas tervitab Murra rahvast. Võt siis, Murrale ka tervisi ja lugu on sama, mida enne ka küsiti. Kapriis ja Nagu Lego.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Kohati võib tekkida udu. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde 2-8, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 + 3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 6 soojakraadi. Homme on päikesepaisteline ilm, pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.

Liidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

Stella ja miks käib mu järel viimane tunnikene soovi saatest on käima läinud ja Vahur Kollam on siis täpselt natukene alla tunni koos teiega. Ja pärast seda saadet liigun mina edasi nööklubisse Next Level, kus täna on 90 eri üritusi. Tere tulemast! Aga tervitusi ja soovilegused on! Lepp tervitab kõiki häid sõpru ja saatejuhti. Mina tänan ja mängime ära Falco loo Out of the Dark.

Oh jaa, üks tõeliselt hea lugu, Falco ja Out of the Dark, kahjuks on see mees enuka paremjatele jahimaad aega, muusika elab ju jõuliselt edasi. Aga tervitustega jätkame, nimelt tervitatakse parimat kolleegi Piretit ja öeldakse veel juurde, et parimat kolleegi, kellest unistada poleks osanudki ja uute lõhnaseikuste terviseks, niimoodi ütles meile Inna ja Inna oli siis tervitaja. Ja Ricky Martini laul läheb ka siia juurde, nii et kellel latina muusika meedib, siis lükkab nüüd puusad käima mõnusest, on ju. Vente

Lau, millega Inna tervitas oma parimat tööklaasast Piretit, Rick Martin ja Ventepa ka, aga meil on tervitusi veel. Sõbrad, tuttavad ja ka Raadio Ring FM saada kuumad tervitused teile tänasele sünnipäevalapsele Jüri Salole ja mängime siia ära kui ühe sünnipäeva loom Anita ja sünnipäeva laul.

laul, laul, millega siis tervitati sünnipäeva puhul Jüri Salo. Mina saadan ka kõikidele sünnipäeva lastele suured tervitused teile. Aga tervitusega jätka nimelt, nagu väidab siin sõnumis, teie lemmik Vollemar on tagasi ja tervitab Vasseliina tünnisauna koolitajad ja Karva kandle klubi nimega Põhukoti põrutajad. Ja soovilugu ka siia juurde Onu Pella ja ma võtsin Miina.

0: Elektrik eksib elus korra, aga sina ei pea üldse eksima. Võrus on nüüd kõik elektrimaterjali professionaalidele kiviviske kaugusel. Kagu-Eesti suurima elektrimaterjalide valikuga VEG Eesti müügiesindus on nüüd ka Võrus. Kivi 24. Kõik vajalik elektritöödeks ühest kohast. Tule läbi ja võta elektrikust sõber kaasa.
1: Valgamaa kutseõppekeskus ootab uusi õppijaid, vali rakenduslik keskharidus ning omanda praktilisi oskuseid, olgu see droonide ehituse ja juhtimise, puidutöö, sõidukite remondi, logistika, sotsiaaltöö või kokanduse erialal. Kandideerimine on avatud kuni 15. maini. Uuri lisa vkok.ee.
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Kas vajad kaevetöid, kraavid, tiigid, teed, haljastus ja palju muud? Kaabligrupp teeb töö kiiresti ja korralikult. Kaabligrupp kaevab ekskavaatoritega nii kuival kui pehmel pinnasel. Täpne töö ja usaldusväärne tulemus igal objektil. Vaata www.kaabligrupp.ee või helista 51918175. Kaabligrupp, kui on vaja kaevata, siis korralikult.
4: Arvutitark esitleb ja Ring FM kutsub.
5: Selle suve esimene välikontsert 22. mail Majoraadi pargis Tartus. Kontserti annavad Eesti populaarsem naistuo Sadu ja vastupandamatu Karl-Erik Taukar. Ära maga maha! Veel viimased sooduspiletid saadaval piletilevist. Lisainfo sugarland.ee.
6: 8. mail tähistab Tartu kesklinna Olivet spordibaar oma sünnipäeva. Kell 20 sünnipäeva kampaania finaal. Kingitused, loosimised ja üllatused. Sünnipäeva peol astub lavale tuhandete lemmik, ansambel Shannon. Peolisi ohjab DJ Mike Sun. Üritus on kõigile tasuta. Sissepääs dokumendi alusel alates 18. eluaastast. Kohtumiseni Tartu kesklinna Olivet spordibaaris aadressil Küüni 7.
7: Kallis, kas sa nägid naabrite renoveeritud maja? Nagu uus! Naabrikatti veel kekutas, et Mati sai kogu vajamineva puitmaterjali väga soodsa hinnaga Helia puidust.
8: Ega meie siis ei saa ju naabritest kehvemad olla.
7: No võt, mida me veel ootame? Võtta auto võtmida, sõidame Helia puitu.
9: Osta sinagi kvaliteetne sise- ja välisviimistlus puit Helia puidust. Vaata lähemalt www.heliapuit.ee. Kui ehitada, siis juba korralikult.
6: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmikraadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon J. ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
10: Eetris on soovisaade. Telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16. 16 16.

Me and My ja Tupi Tup. Soovi saate lõpuni pole palju jäänud, nii et numbrile 1616 on kiirelt kuuma, et ma jõuaksin kõik need lood ja tervitused siin kenasti ette kanda ja kõikide nende inimeste vahel, kes on täna siin sõnumineerinud ja tervitanud tuttavaks saada soovinud ja soovilugused küsinud. Nende vahel loosime välja 4 piletit 29. mail. Klubi Söö Liblikas toimuvale üritusele Ring FM pidutseb. Muideks saad samast Põlvast läheb eetrisse ka 29. mail soovi saada, mida juhib siis Marko Vuks. Ja peosaalis on kohal ka meie eetrihääled Ehtel Hainsoom, Simon J ja La Sessika. Ja väga hea sooline tasakaal ka, et kaks mees saatejuhti ja kaks nais saatejuhti. Mõelge kui hästi. Võt sellised lood. Aga nagu ma ütlesin, saate lõpuni pole palju jäänud. Veel mõned soovilood tulevad kohe varsti. Enne ka mängime ära Dave Guetta ja Jennifer Lopezi loo Save Me Tonight.

ja sünnipäeva tervitustega jätkame. Tervitatakse Jüri Salo sünnipäeva puhul ja samuti ka tema naabreid. Ja sooviti midagi tatuult, mängime sellega ära ja laul kannab pealkirja Not Gonna Get Us.

järjekordne meenutus 90-ndatest E-Type ja This is the way. Aga kuskil on üks suur sünnipäeva pidu käimas, sellepärast, et järjekordsed suured õnnesoovid lähevad teele Jüri Salole. Palju õnne sünnipäevaks ja Marju Länik märgib ära selle fakti ka, et palju head on alles ees.

0: iga uus oskus saab alguse esimesest sammust. Tule 14. ja 15. mail Tartu Ülikooli spordihoonesse oskuste festivalile Noormeister. 2 päeva täis kutsemeistrivõistlusi, töötubasid ja edasiõppimise valikuid. Vaata lisa harno.ee/oskuste festival Noormeister. Sissepääs on tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit.
1: Osaühing Levala puukool müüb Jõgevamaal Voorel elupuudes Marakt ja Brabant potitaimi. Hinnad alates 2 eurost. Saadaval ka hortensiad, kadakad, magnooliad ja dekoratiivmännid. Vaata täpsemalt levalapuukool.ee või helista 56982250. Levala puukool, Eesti soodsaimate hindadega hulgimüügi ajand.
2: Vertex ehitus pakub laia valikut professionaalseid ehitus- ja remonditeenuseid, seal hulgas katuse- ja fassaaditöid, siseviimistlust ning betooni- ja lammutustöid. Uuri lisa vertexvr.ee ja küsi pakkumist juba täna. Vertex ehitus. Meie käe all saab kodu uue ilme. Ning jäta meelde, Vertex kirjuta X-iga.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Mina olen Karl Karklasist.
5: Ja mina olen Anastasia.
4: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
5: Nii täkke parandused,
4: klaasivahetused,
5: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
4: Nii et, kui sul on klaasimure,
5: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
4: Broneeri aeg karklas.ee
5: või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Varstu kevadlaat tähistab 25. juubelit, toimudes sel aastal reedel 8. mail kella 3-7. Võrumaal, Varstu kultuurikeskus juures.
7: Laat jätkub kella 7 kultuurikeskuses, kus esineb ansambel Untsakad. Päeva ja õhtud juhib Kasper Kallari. Nalja viskab vana proua Manda. Lisainfo rongekultuur.ee.
8: 90. helistavad,
9: sest laval on tagasi ajastu superstaarid ansambel Jam. 29. mail Kose lauluväljakul ja 30. mail Põlva Intsikurmus. Suve suure avapeo sooduspiletid piletipank.ee.
10: Sest seal, kus on Jam, seal on pidu.
11: Kuidas elada nii, et loodus ja kogukond püsiksid? Vastuseid saad 16. mail Obinitsas kogukonna festivalil elu tähtsatest asjadest. Räägime kestlikust toidust, mullast ja kompostimisest ning kogukondade tulevikust. Peaesinäjaks on taastava majanduse visionäär Gunter Pauli. Rohkem infot Facebookist kogukonna festival Obinitsas. Festival on tasuta. Ürituse toimumist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
1: Umamek kevadlaat ja Euroopa päev tulevad taas. 9. mail ootame kõiki Võru keskväljakule kohaliku toidulaadale ja koguperepäevale. Tegevust jagub nii suurtele kui väikestele. Peomeeleolu loovad kohalikud kollektiivid ja päevakrooni Pivo Linna Trio kontsert kell 15. Võta pere ja sõbrad kaasa ning kohtume 9. mail Võru keskväljakul. Üritust kaasa rahastab Euroopa Liit.
0: Ring FM pidutseb. Tule ja pidutse oma lemmik raadioga 29. mail klubis Ööliblikas. DJ puldis Ring FM eetrihääled. Ehtel Hainso, Simon Jay ja Lasse Essika. Koha peal legendaarne soovisaade koos Marko Vuksiga. Pidutse koos meiega ning saa osa Ring FM eetrist.
12: Eetris on soovisaade, telli soovilugu, tervitus või sünnipäeva õnnitlus SMS-iga numbrilt 16 16.

Krister Hätimäen ja vana hea retro sünnipäeva tervitustega jätkame. Tervitatakse sünnipäevalaps Jüri Salo, kuumad tervitused siis sõprade ja tuttavate poolt ja lugu ka siia juurde. Boris Lehtlaan ja sünnipäeva laul.

ma siiralt loodan, et seal samas sünnipäeval ka võiti nüüd tants üles ja üks korralik polka keerutati ära. Aga enne kui ma siin saate ära lõpetan, pean väga selgelt ära andma ka mõned pääsmed. Kes veel ei tea, siis Ring FM pidutseb 29. mail klubis Öölibikas Pärnus. Soovi saada läheb ka sealt siis eetrisse ja klubis on meil kohal kõik eetriäärek ka, vähemalt kolm tükki, Ehtel Hainsoom, Simon Shea ja Laas Sessika. Ja täna siis loosime nende inimeste vahel, kes siin sõnumeid on saatnud, välja neli piletit. Tükk tegemist oli valikuga, aga leidsin üles ühe inimese. Võitjaks osutus üks härra, kes, kelle telefoni number lõpeb numbritega 374, tema saab endale neli piletit, oma nimeda siin ära ei märkinud, aga meil on tema number olemas ja me võtame temaga ühendust ja anname teada, kuidas ta siis oma auhinnak kätte saab ja saab siis minna 29. mail koos sõpradega klubisse Liblikas. Vahur Kollam võtab nüüd otsad siin kokku ja liigub edasi ööklubisse Next Level, kus täna on 90. eri üritus ja homme on soovisaade juba jätkamas kenasti ning homme on teie soove ja tervitusi ja tutvumiskuulutusi edastamas ei keegi muu kui meie vana hea soovisaate legend Marko Vuks.

liidub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

välistunnid lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.

ja küsid, kas toon, vastan, ei tea. Küsid, mis toon, vastan, ei tea.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Sinine, punane tuli lahutas sidur. Liigume hommikuni kui pinnapidu. Olen kohal kui tuuline suvi vahetan ridu. Veib sulab kui lumi, muusika lõhub. Tõstame tuure, viiene pem, please vii mind kuule. Üle, mistest ma lendan su juurde. Mootori rihm on pehme kui nuude.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM.

0: lilleelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, kohati võib udu tekkida. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde, puhudes 2-8, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 + 3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 6 soojakraadi. Laupäeval on päikese paisteline ilm, pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.
2: Ring FM.

0: valmistub lähemale Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Kosmos kutsub pardale. Filmikool, inseneeria, IT, kokandus ja palju muud. Vali oma tee. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses on praktiliselt kõik võimalik. Suvine vastuvõtt on avatud. Tutvu täpsemalt ja kandideeri kohe kutsehariduskeskus.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: lillelise ilma toob sinuni Metsakuru aiand Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas.
1: Öösel on selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm, kohati võib udu tekkida. Tuul pöördub põhjakaarest idakaarde, puhudes 2-8, Liivilahe ümbruses puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 + 3, rannikul ja Lõuna-Eestis kuni 6 soojakraadi. Laupäeval on päikese paisteline ilm. Pärast lõunal lisandub lõuna poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub enamasti kirde ja idatuul 4-10, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 11-15, rannikul kohati 8 soojakraadi.
0: Olgu talv või olgu suvi, Metsakuru aiandis on alati lillesuvi. Eestimaised potililled ja amplid ootavad sind Metsakuru aiandis Viljandimaal Mulgi vallas Uue Karistas või hästi varustatud kauplustes. Emadepäevaks kaunid lilleamplid kõige kallimatele samuti Metsakuru aiandist. Imetle lilleilu metsakuruaiand.ee ja Facebookist.